müxtəlifin sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17-də xəbərlər. Saat 17-10-da konsert proqramı. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreyd proqramı 18-10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən ən son hadisələri saat 20-də xəbərlər proqramında işlə bilərsiniz. Balacaları 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21-də xəbərlər. 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Quba. İnzibati mərkəzi Quba şəhəridir. Sahəsi 2610 kvadrat kilometrdir. 1 yanvar 2023-cü il tarixli statistikaya əsasən rayonun əhalisi 169.094 nəfərdir. Yaşı ilk orta əsrlərə gedib çıxan Qubanın tarixi haqqında qədim Alban və Ərəb mənbələrində, Avropanın müxtəlif coğrafiyaşünaslarının əsərlərində bu və ya digər şəkildə bəhs olunub. Belə ki, Peyğəmbərimizin Mədinə şəhər ətrafında tikdiyi ilk məscidin adı Quba adlanır. 18-ci əsrin ortalarında Quba xanlığı yaradılıb. Onun mərkəzi əvvəl Qalay-Xudat, sonra isə Quba şəhəri.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Quba yolunda talan edilmiş Bakılıların nəzəri diqqətinə. Mart hadisəyi faciəsi zamanında Bakı-Quba şose yolu ətəklərində talana düçar olmuş Bakılılara elan olunur ki, polis tərəfindən görülən tədbirlər vasitəsilə həmin ixtişaş günlərində talan edilmiş bir çox əşya qarətçilərdən zəbt edilib, Quba qəzası Dəvəçi qəsəbəsinə toplanmışdır. Əşyasını tanıyıb geri almaq arzusunda bulunanlar, iş bu, noyabrın 15-də həmin Dəvəçi qəsəbəsinə gəlsinlər. Quba qəzası qayın məqamı Minbaşı Xan Xoyski. Rus sabitanına müavinət. 77 nəfər Rus sabitinə Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının əmri əsasında aylıq bir nəfərlik ərzaq payı eyni ilə mal şəklində, ailəsi olanlara 200 manat, ailəsi olmayanlara 100 manat pul veriləcəkdir. İş bu ərzaq və pul noyabrın ibtidasından etibarən paylanacaqdır. Ərzaq ordu ərzaq anbarından və pul da ordu kassasından veriləcəkdir. Müraciət edəcək zabitin əlində polis müfəttişi ümumiliyindən vəsiqə olacaqdır. Qafqaziya millətlərinə Əsrlərcə qonşuluğumuz bizə öyrətmiş və hazırki mənafi siyasiyyəmiz tələb edir ki, mədəniyyətimizin tərəqqisini, həyatımızın inkişafını dinc və birgə yaşamaqda arayaq. Ona görə də biri-birimizi qırmağımız bizə zərərdən başqa bir nəticə verə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Şuşa Media Forumu artıq ənənəvi xarakter alıb. Ümid edirəm ki, bu ənənə davam edəcək və vaxt keçdikcə qonaqların sayı artır, coğrafi əhatə daha da genişlənir. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, ən mühüm mövzuların mehriban şəraitdə açıq müzakirələrinə böyük ehtiyac var. Söhbət təkcə mediadan deyil, həmçinin qlobal gündəlikdən gedir. Dünyada vəziyyət sürətlə dəyişir. Əgər ötən il Şuşada keçirilmiş forumdan başlasaq, görərik ki, nə qədər çox dəyişikliklər baş verib. Əlbəttə ki, ilk növbədə mətbuat belə tədbirlərə qatılır, bütün hekayələri söyləyir, bu dəyişiklikləri, hadisələri təsvir edir və öz cavabını, rəyini bildirir.
2: Bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən il 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində, onun iştirakı əsnasında səsləndirmişdi və təbii ki, bu fikir ümumiyyətlə medianın həm rolunu, həm həyatınızdakı onun missiyasını artıq qabarıq şəkildə nümayiş etdirir. Çünki elə bir sahə yoxdur ki, media o sahəyə münasibət bildirməsin. Bütün həyat proseslərində media bir nömrəli iştirakçıdır. Ona görə də dövlət başçısı bax bu məsələnin aktuallığını bir qədər də diqqətə gətirir. Bu gün isə növbəti 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu üzvünə başlayır və təbii ki, bütün diqqətlər hamısı Bakının bu dilbər

0: küçəsindədir. Eləcə də çox sayılı qonaqlar gəlib və diqqət çəkən bu gün başlayacaq media forumun devizindədir. Devizi daha çox diqqət çəkir. Sülhün təşviqində medianın missiyası həqiqəti bərpa etmək və etimadı yenidən qurmaq. Yəni, bax, bu elə konstruksiyanın özündə demək olar ki, əsas tələblər də, vəzifələr də müəyyən edilir. Çünki etimad olmasa, sülh quruculuğu səngiyir və insanlar gərək əl-ələ verərək bütün proseslərdə öz potensiallarını istifadə etsinlər ki, təhlükəsizlik mühiti bərpa olunsun və həm də inkişaf artıq ləngiməsin. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, bu günləri bax biz bu əsas hadisə haqqında danışacağıq. Artıq studiyamızın qonaqları bizimlə müzakirə hazırdılar. Milli Məclis deputatı Elçin Mirzəbəyli və siyasi şərhçi Anar Əliyev. Və təbii ki, bax bu problemlərin hamısında çoxsaylı çalarları var. Çünki medianın özünün təsirləri, mediyaya təsirlər, bunlar hamısı çox vacib bir əhəmiyyət daşıyır. Və ilk növbədə də insanlar çalışırlar ki, informasiya sayəsində həmişə dürüst məlumatları əldə etsinlər. Amma neynəmək olar ki, dezinformasiya da demək olar ki, bizim günümüzün bir özünə məxsus normasına çevrilib. Və təbii ki, bu gün artıq işləyəcək media forumda da bax mütəxəssislər və onlar bir çox ölkələrdən gəliblər. 10 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri var, sonra 30-a yaxın aparıcı media agentliklərinin nümayəndələri iştirak eləyəcəklər. Harada 54 ölkədən ən azı təmsilçilər var və onlar bax bu problemlər əsasında da diskussiyalar aparacaqlar, bir-birlərini dinləyəcəklər, çıxışlar da olacaq və əlbəttə ki, media forumların da əsas missiyası ondan ibarətdir ki, çağırışlarla artıq əlaqəli öz münasibətlərini bildirsinlər. İndi müzakirəmizə başlamazdan əvvəl mən istəyirəm biz Şuşaya bağlanaq. Bizim xüsusi müxbirimiz Vüsal Mətləb indi oradan bizimlə artıq söhbətə başlayacaq. Vüsal, siz bizi eşidirsiniz və mən istərdim sizi artıq biz eşidək. Buyurun.
1: Sabahınız xeyir, Tofiq müəllim. Biz indi Xankəndindən Şuşaya doğru gedirik, artıq Şuşaya çatmaqdayıq. Məlum olduğu kimi ənənəvi qlobal Şuşa media forumu işinə başlayır. Bir qədər sonra sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması. 54 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxslər, digər qonaqlar məhz bu mövzu ətrafında Şuşada, mədəniyyət mərkəzimizdə, indi həm də beyin mərkəzidir, siyasi, diplomatik mərkəzdir, öz qəbul etdiyi qonaqların rangı və əhatə dairəsinə görə məhz bu mövzu ətrafında sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda müzakirələr üçün bir araya gəlir. Dediyimiz kimi 30-a yaxın beynəlxalq agentliyin o cümlədən nümayəndələri, 60-dan çox media qurumu, 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətlərin nümayəndələri, ümumilikdə 160-dan artıq media nümayəndəsi 54 ölkədən iştirak eləyir bu tədbirdə. İndiyədək forumlarda 81 ölkədən 600-ə yaxın qonaq iştirak eləyib və qeyd etməliyik ki, forumun mövzusu da təsadüfü deyil, indi Cənub Qafqazda tamamilə yeni dövr başlayır. Bu dövrdə medianın da üzərinə çox mühüm vəzifə düşür. Bu, sülhün təşviqi ilə bağlıdır. Təbii ki, etimadın, hansı ki sarsılmış etimaddır bu, uzun illər davam etmiş münaqişə nəticəsində etimadın bərpa edilməsi, eyni zamanda həqiqətin bərpa edilməsi. Təbii ki, dezinformasiyalar da olacaq bu mərhələdə. İnformasiya müharibəsinin davam etməsi də istisna deyil, əlbəttə, amma hər bir halda müharibə səhifəsi qapadılmalıdır və qarşılıqlı etimadın bərpa edilməsinə cəhd edilməlidir media tərəfindən o cümlədən. Belə, hələlik, bir qədər sonra biz tədbir yerində məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Bu saatı isə deyə biləcəklərimiz bu qədər.
0: Təşəkkür, Vüsal. Biz sizinlə əlbəttə ki, əlaqədə olacaq. Çox sağ olun. Bəli, bax, etimad məsələsi və əsasən də diqqət çəkən odur ki, Azərbaycan dövləti öz siyasətində o sülh məsələsini ki, əsas nüvəyə, əsas komponentə çevirib, bax, media forumda məhz bu məsələ ilə bağlı bir daha xatırladır ki, rəsmi Bakının ümumiyyətlə proseslərə münasibəti nədən ibarətdir? Yəni, biz bölgədə, sülh prosesində davamlı işlərimizi həyata keçiririk və məhz bu günləri artıq işinə başlayan 4-cü media forumda məhz sülh məsələsində bu kontekstdə insanları dinləyəcək. Həkim əlim, mən istədim sizdən başlayaq. Siz bizim həmkarımızsınız digər tərəfdən. Artıq mən deyərdim ki, Şuşa Qlobal Media Forumu beynəlxalq həyatın da tərkib hissəsinə çevrilib və təsadüfi deyil ki, bir çox ölkələrdən nümayəndələr gəlir və onlar çox böyük həvəslə gəlirlər və təbii ki, predmetlər öz

0: özü də özünə məxsus bir cazibə yaradır. Bax, bugünkü forumun haqqında biz əsas nəyi qeyd etməliyik və dünyaya çatdırdığımız mesajlar təbii ki, devizdə əksini tapır. Amma orada özelliklər var. Bax, bu özelliklər nədən ibarət?
1: Tamamilə doğru vurguladınız. Şuşa Media Forumu artıq beynəlxalq müstəvidə qəbul olunan və tanınan bir platformadır. Buradan verilən mesajlar uzun müddət ərzində dünyanın beyin mərkəzləri tərəfindən təhlil olunur, dünya mediasında yer alır və mahiyyət etibarilə bu həm də Azərbaycandan dünyaya səslənən verilən mesajların da diqqət mərkəzinin gətirilməsi baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Mən də sizin kimi əsasən devizin üzərində fokuslanmaq istəyirəm.

0: prosesdir. Bu gün regionda yeni bir mənzərə yaranıb. Təxminən 6 il bundan öncə bugünkü mənzərəni müəyyənləşdirmək, görmək mümkün deyildi. Təbii ki, bugünkü günün memarı bugünkü reallıqları daha öncədən görürdü, amma mən ümumiyyətlə prosesləri qiymətləndirəndə bu barədə danışmaq istəyirəm. Belə mesaj əslində devizin içərisində yer almaqdadır, çünki medianın bu sülh prosesinin təşviqindəki rolu ən önəmli faktora malikdir. Bəlli olduğu kimi bu istiqamətdə də Azərbaycan tərəfi artıq uzun müddətdir ki, özünün mövqeyini ifadə etməkdədir. Yəni, nəticə etibarilə biz əgər regionda baş verən proseslərə, həmçinin qarşı tərəfdə media resurslarının Azərbaycana qarşı olan münasibətini, regiondakı proseslərə qarşı olan münasibətini görəndə qərəz faktorunun hələ də prosesin içərisində yer aldığını görməkdəyik. Baxımdan ikinci isə ən önəmli faktor meydana gəlir. Burada həqiqət və etimadın quruculuğu prosesidir. Həqiqətləri bərpa etmədən, reallıqları dərk etmədən və qəbul etmədən etimad mühitinin qurulması prosesi qənaətimə görə kifayət qədər çətin bir prosesdir. Həqiqət nədən ibarətdir? Uzun illər boyu Azərbaycan torpaqları işğal altında olub. Əslində, regionda başlayan bütün problemlərin kökündə separatizm faktoru, işğal amili dayanıb və ərazi iddiaları ilə bağlı əsassız məqamlar yer alıb. Bu həqiqətləri Azərbaycan tərəfi real olduğu kimi dünyaya çatdırır, amma qarşı tərəfin də, cəmiyyətin özünün də bu həqiqətləri dərk etməsi və qəbul etməsi vacib faktorlardan biridir. Bu prosesin içərisində media bölücü, parçalayıcı bir qüvvə kimi iştirak etməli deyil, birləşdirici faktor kimi iştirak etməlidir, tərəfləri bir araya gətirməli və eyni zamanda sülh prosesinin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi üçün özünün missiyasını ortaya qoymalıdır. Bundan sonra artıq real etimad prosesi, yəni etimadın bərpası istiqamətində addımlar atmaq olar. Ötən zaman kəsiyi də göstərdi ki, əslində etimadın bərpa edilməsi mümkündür. Və bunun üçün də həqiqətləri aydın şəkildə görmək, dərk etmək, bu barədə açıq şəkildə çəkinmədən danışmaq və əslində Cənubi Qafqazda sülh arxitekturasının tamamilə qurulması, bərpa olunması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən aparılan prosesə və təbii ki, Azərbaycanın tərəfdaşları tərəfindən dəstəklənən prosesə açıq şəkildə deməli dəstək vermək lazımdır. Prosesdə də medianın rolu əvəz edilməzdir. Şübhəsiz ki, burada aparılacaq ən müxtəlif diskussiyalar var. Müəllim Gülsün də qeyd etdiyiniz kimi, çünki media yeni çağırışlar qarşısındadır. Transformasiya prosesi keçir, forma dəyişir mahiyyət etibarilə və məzmunun qorunmasına da çox böyük ehtiyac var indiki şəraitdə. Yəni, söhbət peşəkar məzmundan keçir. Amma forumun ən önəmli və dünya üçün də mühüm olan məqamlarından biri bu forum çərçivəsində Cənab Prezidentin verəcəyi mesajlardır. Və düşünürəm ki, bu mesajlar bütövlükdə, gələcəkdə, yaxın zaman kəsiyində Cənub Qafqazda sülh prosesinin daha davamlı şəkildə həyata keçirilməsi üçün çox mühüm, əhəmiyyətli rol oynayacaq.
1: Əlbəttə oynayacaq və təbii ki, biz indi elə Şuşa forumlarının ana xəttinə nəzər yetirəndə görürük ki, bəli, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri o ardıcıl tərzdə bütün o əsas imperativlərin hamısını səsləndirir və digər tərəfdən onların ətrafında birgə fəaliyyətin aparılmasına çağırışlar edir və

0: əhəmiyyət daşımalıdır. Yəni, əgər biz bir-birimizi dəstəkləməsək, yəni söhbət ilk növbədə dövlətləri təmsil edən həmkarlardan gedir, əlbəttə ki, onda fəaliyyət də körtəbii olacaq. Anar müəllim, bax, bu süni intellekt özü demək olar ki, insanlara böyük bir mənfəətlər gətirir, imkanlar yaradır, amma həm də ondan istifadə edəndən bir o qədər də görsən ki, vicdanla və düzlükdə yanaşmırlar. Bax, bu sahədə indi əsasən mən deyərdim ki, yeni bir mübarizə cəbhəsi açılıb. Bizim imkanlarımızı necə dəyərləndirdiniz?
1: Təşəkkür edirəm, hörmətli millət vəkilməsində bir çox istiqamətli məsələlərə toxundu. Xüsusilə də indiki zamanda həqiqətlərin bərpası və etimadın qurulması məsələsi çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Və bu məsələdə həqiqət

0: deməli
1: əlavə.
0: Əlavədə görün məsələlər nəyin üzərində qurulurdu? Azərbaycanın Ermənistana hücumu, Azərbaycanın erməniləri blokadada saxlaması, Azərbaycanın erməniləri etnik təmizləməyə məruz qalması.
1: Halbuki reallıqda hər şey əksinə idi.
0: Tam onun əksinə olan bir məsələləri görün dünya ictimaiyyətinə, dünya dövlətlərinə, siyasi qərarlar qəbul etmə mərkəzlərinə necə çatdırmışdılarsa, yanlış olaraq tam əksinə olan məsələləri necə çatdırmışdılarsa, işğala məruz qalan, etnik təmizləməyə məruz qalan, separatizmə məruz qalan dövləti işğalçı kimi
1: qələmə vermək.
0: Ermənistana hücum edən dövlət kimi həm qələmə verirdilər, həm də ittiham edirdilər və ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilirdi. Və müasir dövrümüzdə tamamilə fərqli yeniliklərin, fərqli reallıqların formalaşdırdığı

0: prosesləri negativ istiqamətlər yönləndirmək istəyənlər bax bundan da istifadə edirlər və mənə elə gəlir ki, məhz 4-cü Beynəlxalq Şuşa Forumunun, media forumunun ən əhəmiyyətli məqamlarından biri bundan ibarətdir. Digər tərəfdən bu forumun deməli qarşıya qoyduğu hədəflərin ifadəsində, şuarında birinci cümlədə belə bir yanaşma var. Sülhün təşviqində medianın missiyası, medianın rolu deyil, medianın missiyası. Yəni, indiyə qədər biz adətən medianın oynayacağı roldan danışırdıq. İndi isə artıq məsuliyyətdən danışırıq.
1: Həm də vəzifədir.
0: Vəzifədən danışırıq. Bəli, missiya vəzifə deməkdir. Vəzifədən danışırıq. Bu, həm Cənubi Qafqazda, Azərbaycanla Ermənistan cəmiyyətləri arasında, Azərbaycanla Ermənistan dövlətləri arasında, amma eyni zamanda bütövlükdə müasir dünyamızda ən böyük ehtiyac duyduğumuz medianın öz işinə vicdanla yanaşma məsələsini ortaya qoyur.
1: Və etika ilə yanaşma.
0: Bəli, çünki indiyə qədər bizim o transmilli beynəlxalq media orqanları kimi tanıdığımız və etimad göstərdiyimiz qurumlar bugün fake orqanlar kimi çıxış edir. Fake informasiyaların formalaşdırılması və yayılması mənbəsi kimi çıxış edir. Və məsələn, tutaq ki, Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşdirilməsi ilə bağlı bugünə qədər böyük etimad nümayiş etdirilən, etimad da göstərdiyimiz bir orqandan biz hansı yanaşmanı gördük? Azərbaycan ərazisində güya müharibə dövründə İsrail tərəfindən, siyonistlər tərəfindən hərbi bazaların qurulması, əks kəşfiyyatın həyata keçirilməsi və s. və s. kimi

0: ...ların və yeniliklərin ortaya çıxacağını görürəm. Buna görə də burada olmaqdan çox həyəcanlıyam və ümid edirəm ki, yaxşı vaxt keçirəcəyik. Forumda mənim sualım belə olardı. Bakı dünya üçün çox şey edib. Azərbaycan gələcəkdə özünü yeni azad dünyanın paytaxtı kimi görür və müstəmləkə altında olan və ya zorakılığa məruz qalan ölkələrdən gələn insanlar üçün çox şey edir. Biz Bakını dünyanın yeni paytaxtı hesab edə bilərikmi? Mənim sualım bu olardı.
1: Bəli, biz çox vacib bir hadisə ətrafında müzakirə aparırıq və təbii ki, Şuşa qlobal media forumları artıq 4-cü dəfədir ki, fəaliyyətə başlayırlar. Yenidən başlayırlar və burada da çox ümumdə aktual məsələlər diqqət mərkəzindədir. İlk növbədə belə bir anlayış var, fact checking, yəni faktların yenidən yoxlanılması və s. Və bəzən bizə elə gəlir ki, bu prosesləri o xüsusi beynəlxalq səviyyədə yaradılmış platformalar həll etməlidirlər, ya onların bu vəzifəsi də elə deyil. Elə Azərbaycan məkanında Şuşa platforması özü demək olar ki, beynəlxalq bir mahiyyət daşıyır və digər tərəfdən də məsələ fact checkingdir, sonra etimadın yaradılmasıdır, digər demək vacib tələblərdir ki, onlar gündəmdədirlər. Elə Azərbaycan, belə deyək, xüsusunda da öz həllini tapır. Elçi müəllim, amma hər halda biz bunu etiraf etməliyik ki, bəli, informasiya olduğu yerdə dezinformasiya da var. Çünki bunlar hardasa bir-birlərini tamamlayırlar, bir-birlərini inkar edirlər, imtina edirlər, bir-birlərini istifadə edirlər və təbii biz fəaliyyət, belə deyək, əsnasında daim gərək bütün tərəflərin yanaşmasını nəzərə alaq. Bax, o fact checking bunu tələb edir bizdən. Bizim Azərbaycanda biz deyə bilərikmi ki, artıq özümüzün modellərimiz və mexanizmlərimiz formalaşır?
2: Formalaşmaqdadır deyə bilərik. Yəni, mahiyyət etibarilə bu qısa müddətli bir proses deyil. Bəlli olduğu kimi, ölkəmizdə rəqəmsal inkişafla bağlı çox ciddi bir proses gedir. Bu prosesdə şübhəsiz ki, cənab prezidentin müvafiq,

və həqiqəti o fake məlumatları yayanlardan gözləmək o özü bir sadəlövhlük olardı, əlbəttə əbəsdir. Çünki uzun illər ərzində biz tamamilə fərqli bir yanaşmanı gözlədik. Dəfələrlə bəyan etməyimizə baxmayaraq, faktları ortaya qoymağımıza baxmayaraq, biz həmin media orqanlarından heç bir halda həqiqətə yaxın, mən həqiqətin özünü də demirəm, həqiqətə yaxın bir yanaşmaları müşahidə edə bilmədik.

0: buyurun Anar müəllim, fikrinizi tamamlayın, bayaqları mən
1: eşitdim sizdən. Tofiq müəllim, müasir dövrümüzdə dövlətlər üçün iqtisadi inkişaf, hərbi gücün artırılması, insanların sosial rifahını yüksəldirməsi, bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir. Amma bugün ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlıdır. Və klassik mənada təhlükəsizliyin təmin edilməsi artıq sıradan çıxır. Və bugün yeni elementlər var. Vacib elementlərdən biri də həm də informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsidir. Və informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi həm də dövlətin təhlükəsizliyinin qorunması ilə yanaşı insanlarımıza qarşı həyata keçirilən bir çox hibrid hücumların qarşısının alınmasında özünü ehtiva edir.
0: Yəni, ümumən, yəni təhlükəsizlik məsələsinin əsas komponentlərindən, əsas mühərriklərindən biri məhz informasiya təhlükəsizliyidir.
1: Tamamilə haqlısınız. Bəli, bu mənada müasir dövrümüzdə ayrı

Bunlar bizim nəslin dövründə həll edilməli olan əsas məsələlərdən bəziləridir. Bilirsiniz, mən Şuşada keçirilən media forumunda ilk dəfə iştirak etmirəm. Amma hər dəfə bu tədbir haqqında danışmaq çətin olur. Çünki təşkilatçılar hər dəfə iştirakçıları təəccübləndirməyi bacarırlar. Şuşa forumu hər zaman fikir mübadiləsi üçün vacib platforma olub. Burada müxtəlif baxışlar səsləndirilir, bəzən anlaşılmazlıqlar aradan qaldırılır. Belə böyük tədbirlərin, xüsusilə media sahəsində keçirilən forumların əsas məqsədi də məhz budur. Bu, stereotiplərin dəyişdiyi və fərqli fikirlərin qarşılıqlı şəkildə bölüşüldüyü məkandır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüş də nəzərdə tutulur.

0: Azərbaycandan da yan keçmir bunlar. Tamam. Özünün də rəqəmsal platformamız artıq formalaşır. Və digər tərəfdə bax burada əsas çağırış nədən ibarətdir? Çünki əgər hamı can atır rəqəmsal platformalarda, amma əsas çağırış və əsas ümumdə məsələ nədən ibarətdir?
1: Təbii ki, qənaətimə görə bu proses uzun müddətdir, daha öncə də qeyd etdiyim prosesdir və şübhəsiz ki, forma tez-tez dəyişəcək, yəni müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə, biz media resurslarının yeni-yeni istiqamətlərə, yeni-yeni texnoloji yeniliklərə daşındığının şahidi olacaq. Burada ən mühüm məqamlardan biri qənaətimə görə peşəkar medianın mahiyyətinin və məzmununun qorunmasıdır. Yəni, klassik ənənələrin də yeni mediaya daşınmasından ibarət. Yeni media jurnalistika mahiyyətini dəyişir. Mahiyyət etibarilə forma dəyişir və biz artıq öz prinsiplərimizi necə bugün daşımaqdayıq yeni media təzahürlərini, texnoloji inkişafın imkanlarına uyğun olaraq bundan sonra da bu proses eyni formada davam etməlidir. Və təbii ki, bu şübhəsiz ki, bircə Azərbaycanın atdığı addımlarla məhdudlaşa bilməz. Əslində, Azərbaycan tərəfindən atılan addımlar eyni zamanda Şuşa forumunda verilən mesajların da mahiyyətində məhz dünyaya verilən mesajlar dayanır və bu tədbirin adında yer alan etimad quruculuğu məsələsi sadəcə olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərə, sülh prosesinə aid deyil. Bu, həm də medianın özünə olan etimad quruculuğu prosesinin meydana gəlməsidir. Vacib faktorlardan biri də əslində hal-hazırda dezinformasiyaların sürətlə yayılmasına, fake və deepfake məlumatlarının sürətlə yayılmasına və bir çox hallarda isə həqiqəti üstələməsinə zəmin yaradan da məhz bugünə qədər media sektorunda, xüsusilə də qlobal müstəvidə ayrı-ayrı media resurslarının müxtəlif ölkələrin maraqlarından və ya korporativ maraqlarından çıxış edərək həmin o məlumatları meydana gətirməsidir. Və biz təkcə bugün deyil, hələ yaxın tariximizdə də bununla bağlı çıxış edərək həmin o məlumatları meydana gətirməsidir. Və biz təkcə bugün deyil, hələ yaxın tariximizdə də bununla bağlı çox sayılı hadisələrin şahidi olmuşuq. İnformasiya təhlükəsizliyi müstəvisində ədalətsizliklə, haqsızlıqlarla qarşı-qarşıya qalan və bunu uzun müddətli bunun ağrısını yaşayan ölkələrdən biri də bəlli olduğu kimi Azərbaycandır və biz sadəcə bir istiqamətdən ədalətsiz hücumlara məruz qalmamışıq. Çox sayılı istiqamətlərdir bunun təhlükəsizliklə.

0: Və bunun əsas aləti bizim media resurslarımızdır.
1: Biz heç bir şübhə olmadan qətiyyətlə söyləyə bilərik ki, yəni Azərbaycan mediası həqiqətən də fake newsla mübarizədə çox böyük bir həm təcrübə qazanıb və digər tərəfdən də biz özümüz də innovativ gedişlərdən istifadə etmişdik. Və mən bir vacib məqamı bir daha yada salmaq istəyirəm ki, elə dövlətin başçısı Prezident İlham Əliyev 44 günlük müharibə gedə-gedə çoxsaylı müsahibələrində demək olar ki, xarici o saxtakar mənbələrin fake-lərini darmadağın edirdi. Və hətta yadınıza gəlirsə, BBC korporasiyasının nümayəndəsi ilə də münasibətlərdə Prezident İlham Əliyev Julian Assange nümunəsinə istinad etdi və bildirdi ki, əgər siz başqalarından obyektivlik, düzlük tələb edirsinizsə, gərək özünüz o normalara riayət eləyəsiniz. Necə olur ki, siz Julian Assange-ın həqiqətini pozursunuz, onun sözünü pozursunuz, onun səsini boğursunuz, amma digərlərindən nəyisə tələb edirsiniz. Yəni, bu baxımdan həm də dövlət başçısı bildirdi ki, biz sizin yanınızda gözü kölgəli deyirik. Əksinə,

Dəsi və dediyimiz kimi digər yaxın sektorların təmsilçiləri, məhsli və dediyimiz kimi digər yaxın sektorların təmsilçiləri məhz Şuşa Qlobal Media Forumunda bir araya gəlirlər. İndiki mərhələdə Azərbaycanın bölgəyə sülhü gətirdiyi indiki mərhələdə heç şübhəsiz medianın da üzərinə müəyyən yük düşür və bu yük ilk növbədə qarşılıqlı etimadın yaradılmasından ibarətdir. Ancaq dezinformasiyalarda, informasiya hücumları da istisna deyil, odur ki, əlbəttə, Azərbaycan mediası da bu vəziyyətə hazır olmalıdır və məhz Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində bu və digər məsələlər müzakirə olunacaq, həm də həqiqətin bərpası və yenidən qurulması, sülhün təşviqində medianın üzərinə hansı yüklər düşür və s.

0: Və biz elə canlı efirdə Azərbaycan televiziyası olaraq sizə bütün prosesi təqdim edəcəyik. Odur ki, siz də nəzərdən qaçırmayın, çünki həqiqətən də bu vacib bir hadisədir və nəzərə alsaq ki, hətta Şuşadan artıq dünyaya mesajlar ötürülür, reportajlar göndərilir, son hesabatlar verilir və bu o deməkdir ki, yəni həm də dünyada Şuşa Qlobal Media Forumu artıq diqqət mərkəzindədir. Və təbii ki, bir daha mən yada salıram ki, əsas deviz burada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqəti bərpa etmək üçün etimadın yaradılması məsələsi gündəmdədir. Və bu prosesin hamısı demək olar ki, Azərbaycan dövlət siyasətinin tərkib hissələridir. Çünki biz həm sülh gündəliyini formalaşdırmışıq, digər tərəfdən də bütün proseslərə məhz gələcəyin çağırışlarına diqqət yetirməklə münasibət bildiririk. Və əlbəttə ki, burada sülh quruculuğu demək olar ki, çox böyük bir miqyasa malik bir prosesdir və burada bütün dövlətlərin, xalqların, bütün toplumların hamısının fəal qrupları iştirak edirlər və digər tərəfdən də medianın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Çünki media gərək ilk növbədə əsas məsələləri həm qabartsın, onlara bütün auditoriyanı kökləndirsin və digər tərəfdən də sağlam bir dalğada olaraq onlara öz münasibətini bildirsin. Və bu baxımdan əlbəttə bayaq dediyim kimi Azərbaycanın da özünün çox böyük xidmətləri var. O cümlədən də dövlət başçısı keçmiş media forumlarda da bu məsələyə münasibət bildirərək demişdi ki, bəli, biz də artıq əsas trendlərdə ön xəttdəyik, ön cəbhədəyik və bizim də deməyə sözlərimiz var. Bir daha xatırladıram ki, artıq 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu saylı dəqiqələrdən sonra öz fəaliyyətinə başlayacaq, öz işinə başlayacaq və çox saylı artıq qonaqlar bu prosesdə iştirak edirlər. 54 ölkənin nümayəndələri var, 10 beynəlxalq təşkilatların, digər tərəfdən 30-dan çox aparıcı media agentliklərinin nümayəndələri və s. Əlbəttə ki, bax, bu platformada demək olar ki, yeni artıq baxışlar, yeni yanaşmalar da öz əksini tapacaq. Çünki əgər belə bir tədbirlərə dünyanın bütün tərəflərindən gələn nümayəndələr hazırlıqlı tərzdə özlərini nümayiş etdirirlərsə, bu deməkdir ki, onlar diskussiyalarda da artıq innovativ baxışlarını açıqlayacaqlar və həm də bildirəcəklər ki, bax, onlar Azərbaycanda gedən proseslərlə, bölgəmizdə olan proseslərlə və dünyada əsas məqamlarla onlar həmrəy edirlər, həm də bu proseslərdə özlərinin də paylarını verməyə hazırlar. Elçin müəllim, bax, yəni faktiki olaraq burada mən deyərdim ki, çox böyük bir fəaliyyət üçün bir şərait yaradılıb və təbii bu nəzərə alsaq ki, media prosesləri də həm də siyasi elitaların diqqət mərkəzindədir, sonra ictimai qüvvələrin diqqət mərkəzindədir, sonra QHT sektorunun diqqət mərkəzindədir. Mənə elə gəlir ki, elə bu baxımdan da, yəni Şuşa Beynəlxalq Media Forumu çox böyük bir potensial yaradır elə hər ildən ilə.
1: Doğrudur, əvvəl olaraq beynəlxalq müstəvidə həm Azərbaycan mediasının, həm də beyin mərkəzlərinin yeni münasibətlərinin qorunmasına, qurulmasına imkan açır və ölkəmizin beynəlxalq müstəviyyə çıxmasında media resurslarının da bu xüsusi əhəmiyyətə malik olan faktorlardan biridir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi ildən ilə Şuşa Media Forumuna qatılan insanların sayı artır. Artıq dünyanın nüfuzlu agentlikləri, media resursları Azərbaycanda baş verən proseslərə xüsusi diqqət göstərirlər. Ən önəmli məqamlardan biri də şübhəsiz ki, Azərbaycanın dövlət başçısının beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən proseslərlə bağlı olan dəyərləndirmələridir. Bəlli olduğu kimi əslində dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycana olan bu axının təməlində həm də Azərbaycan prezidentinin dünyada baş verən proseslər haqqında tamamilə obyektiv həqiqətlərə, reallıqlara söykənən fikirləri ilə bağlıdır. Bu düşünürəm ki, bu əslində Azərbaycanın qlobal miqyasda oynaya bildiyi, oynadığı roldan xəbər verir. Siz daha öncə yumuşaq güc faktorundan danışdınız, orta güc amilindən danışdınız. Əslində Azərbaycanın timsalında bugün cənab prezidentin yürütdüyü siyasətin timsalında yaranmış reallıq onu sübuta yetirir ki, orta güc amili, bütövlükdə güc amili təkcə dövlətlərin ərazi bütövlüyü ilə, əraziləri ilə, ərazi ölçüləri ilə, əhalisinin sayı ilə, iqtisadi resursları ilə, potensialı ilə yekunlaşmır. Burada ən önəmli məqamlardan biri liderlərin dünya

0: qlobal miqyasda nümayiş etdirdiyi mövqedir və biz artıq vaxtilə öz hüquqlarının deməli müdafiəsi istiqamətində bir həqiqətən də ciddi bir informasiya müharibəsi aparan Azərbaycanın bugün dünyanın müxtəlif ölkələrindən haqqları pozulan müstəmləkəçiliyə deməli tabi etdirilən insanların haqqlarının, hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində necə ciddi addımların atıldığını şahidi olaraq Azərbaycana, ölkəmizə həm də faktiki olaraq biz istinad mənbəyi kimi, bir etimad mənbəyi kimi, həm də qlobal miqyasda həqiqəti, reallığı, insan hüquq və azadlıqlarını, xalqların azadlıqlarını müdafiə edən bir dövlət kimi yanaşırlar və təsadüfi deyil ki, biz hələ həmin şəxslərin timsalında Bakının faktiki olaraq dünyanın sülh paytaxtı, ədalət paytaxtı olduğu barədə verdiyi mesajların şahidi olduğu qısa müddətli bir proses deyil və nəticə etibarilə Azərbaycanın uzun illərdən bəri əldə etdiyi və çox böyük çətinliklərdən keçərək əldə etdiyi bir nəticədir.
1: Aydındır. Əcim əlim, bəzi proseslərdə ki, çətin məqamlar üzrə çıxır, digərtənə dolaşıq bir məsələlər üzərində artıq nümayəndələr başlayırlar çalışmağa. Görürsən ki, ən sadə bir yanaşma hər şeyi şəffaf bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Yəni, söhbət bu, həm də peşə etikasının normalarından gedir ki, onların tədbiqi görürsən kifayət edir ki, hər bir şey müəyyən edilsin ki, hansı tərəfdə, hansı komponentlər var, hansı elementlər var və buradan çıxış yolu nədən ibarətdir. Və mənə də gəlir ki, elə Şuşa forumlarının hamısında, elə dördüncüsü indi bir gün içində başlayır, elə bax, burada da o peşə etikasının tələbləri, mən deyərdim ki, hər şeydən üstün boylanır.
0: Ən vacib faktorlardan biridir. Əslində, bugünə qədər dünya mediasının gerçək simasını müəyyənləşdirən və ikili standartlarla reallıqlara, obyektivliyi, sərhədlərini müəyyənləşdirən əsas faktorlardan biri də məhz peşə etikası. Zaman sübuta yetirdi ki, uzun illər bundan öncə formalaşdırılan bu düşüncə yanaşma tərzi texnologiyalar dəyişsə də yeganə obyektiv reallıq olaraq qalmaqdadır və jurnalistikanın əsas prinsipləri
1: Sütunu,
0: bəli. Həmin o sütun qırılacaqsa artıq bütün dünya dezinformasiya və fake news məngənəsinə sürüklənəcək və artıq əslində həmin o problemin aradan qaldırılması üçün də bəlkə də 10 illərlə vaxt lazım gələcək. Bu istiqamətdə əslində verilən mesajlar da qənaətimə görə dünyaya klassik medianın, klassik jurnalistikaların ənənələrinə qayıtmaq mesajının verilməsidir. Forma dəyişə bilər, amma məzmun, jurnalistikanın prinsipləri, dəyər prinsipləri dəyişməli deyil. O dəyərlərin dağıdılması, uçurulması əslində bugün dünyada baş verən real mənzərənin ortaya çıxmasına, acınacaqlı mənzərənin ortaya çıxmasına zəmin yaradı və yenə çıxış yolda yenə də həmin o dəyərlərə qayıtmaqdan ibarətdir.
1: Aydındır. Deyəcəm, gəlin hətta etiraf eləyək ki, faktiki olaraq Azərbaycan jurnalistikası da, bax, bu günlər haqqında danışdığımız 4-cü qlobal media forumda, həm də jurnalistikanın özünün imicinin, obrazının saflaşması istiqamətində böyük bir işlər görür. Çünki bir bəllidir ki, yəni o fake news-a qulluq eləyənlərin hesabına, yəni jurnalistikanın arxasında böyük bir pasiv yığılır. Amma biz o pasivi azaldaraq, aktivi çalışırıq, gücləndirək. Çünki əgər həqiqətən də vicdanla, sədaqətlə insanlar öz peşələrinə qulluq edirlərsə, onlar həm də o peşənin obrazını, adını yüksəldirlər, onu saf edirlər və mənəli

0: və orada prezident Əliyev iştirak eləyir. Xeyli sayda ölkələrdən nümayəndələr gəldilər. Budur, biz izləyək.
1: Zatərləri, hörmətli qonaqlar, mətbuat nümayəndələri, 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumda çox səmimiyyətlə sizi salamlayırıq. Bək ilk öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti zatərləri cənab İlham Əliyevə ayırdığı vaxta və bugün buradakı himayənizə və əlbəttə ki, bizimlə burada olduğunuza görə təşəkkürümüzü bildiririk və biz səmimiyyətlə sizi salamlayırıq və sizinlə danışıqımızı, başlamağımızı səmimiyyətlə arzulayırıq. Və bir sözlə, bugün forumda 53 ölkədən 160 qonaq, o cümlədən 30 xəbərlər agentliyinin nümayəndələri, 60-dan artıq media qurumu və bu sahədə fəaliyyət göstərən 10 beynəlxalq təşkilat və təsisat iştirak edir. Son 4 il ərzində forum 81 ölkənin 600-ə yaxın media nümayəndəsini bir araya gətirmişdir. Bu, çox böyük rəqəmlərdir. Cənab Prezident, bir sözlə, hazırda 4-cü il forumun keçirilməsini necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, ilk öncə belə bir mötəbər auditoriyanı bir daha Azərbaycanda, Qarabağda, Şuşada qəbul etməkdən məmunuq. Əlbəttə ki, tədbirin keçirilməsindəki ideya elə bir mühitin yaradılmasından ibarətdir ki, dünyanın müxtəlif güşələrindən gəlmiş media nümayəndələri qarşılıqlı maraq doğuran və narahatlıq doğuran məsələlər haqqında danışmaq, Qarabağla, Şuşa ilə tanış olmaq və digər bu kimi məqsədlərə xidmət etmətən ibarət idi ki, və əminəm ki, bura gəlmiş qonaqlar, onlar Qarabağın inkişafını, yenidən qurulmasını görürlər. İlk dəfədir ki, elə jurnalistlər var ki, gəlirdilər, burada məhz dağıntıları görürlər, indi isə görürlər ki, məhz burada yerli insanlar, məhz yeni mənzillərdə, evlərdə yaşayırlar. Bu bütün faktorların bir kombinasiyadır və hər il, ümumiyyətlə, forumun mövzusuna gəldikdə o cari çağırışları əks etdirir. İkincisi isə burada mühit çox dost və müsbət bir mühitdir və bir çox mətbuat nümayəndələri həmin bu Şuşa görüşlərindən sonra bir-birindən dost olurlar və əlbəttə ki, bizim üçün belə bir böyük bir qrupla tanış olmaq, qərarların qəbul edilməsində olan şəxslərə, ümumiyyətlə öz ölkələrində ictimaiyyətin rəyin formalaşmasına təsir göstərən insanlardır.

0: Çox maraqlıdır ki, forum artıq 4 il ərzində belə bir inkişaf etmişdir ki, mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz elə bir vaxtda məhz toplaşırıq ki, burada informasiya heç zaman görünmədiyi qədər tez yayılır. Bununla belə etimada qazanmaq get-gedə daha da çətinləşir. Bugün jurnalistlər və siyasətçilər yalan məlumat, parçalanma, süni intellekt, sürətlə formalaşan rəqəmsal platformaların təsir göstərdiyi dövrdə yaşayırlar. Bu səbəbdən belə söhbətlər və forumların əhəmiyyəti get-gedə artır. Və əlbəttə ki, medianın məhz həmçinin həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması ilə bağlı xüsusi rolu var. Mən Avron Yusun məhz jurnalistiyəm. Çox sağ olun ki, məni burada qəbul edirsiniz. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, növbəti bir neçə gün ərzində bizim gündəliyimiz doludur və biz zatənləri cənab prezidentlə açıq diyaloqa başlayırıq. Növbəti bir neçə saat ərzində sual vermək üçün sözü sizlərə verəcəyik. Məndə adlardan ibarət demək üçün sözü sizlərə verəcəyik. Məndə adlardan ibarət uzun siyahı var və onlara cavab vermək üçün bizim xeyli vaxtımız olacaqdır. Adınızı çəkdiyim zaman xahiş edirəm, suallarınızı qısa edin və mahiyyətə uyğun olsun ki, digərlərin də vaxtları o yaransın. Əlavə olaraq, əgər siz sosial şəbəkə kanalınızda bölüşmək istəsəniz, xahiş edirik ki, bu istinaddan istifadə edin. Şuşa Global Media Forum GMF 2026. Onda biz elə birinci nümayəndə ilə başlayırıq və cənab Ken Moriyasudur, Hudson İnstitutunun baş araşdırmaçısı. Buyurun, söz sizindir. İndi mikrofonu biz sizə təqdim edəcəyik.
1: Thank you, Mr. President.
0: Çox sağ olun, cənab prezident. Ken Moriyası, Hudson İnstitutundandır ki, Azərbaycan xüsusi coğrafi mövqeyə malikdir. Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropanı birləşdirən qovşaqda yerləşir ki, və Ürmüz boğazının bağlı qalması bir daha onu göstərir ki, bugün məhz dənizdə ticarət həssas bir vəziyyətdədir ki, sizin fikrinizcə belə olan halda qurudan keçən həmin bu dəhlizin strateji əhəmiyyəti daha da artacaqmı? Və ikincisi, Azərbaycanın məhz növbəti 10 illik ərzindəki artan rolunu necə görürsünüz? Bilirsiniz, biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif beyarlar var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevrilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bu işləri gördük. İkincisi, biz qonşularla əlaqələri qurmalıydıq. Çünki bunun olmadan siz tranzit ölkəyə çevrilə bilməzsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq, qərb və şimal Cənub, Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək, maliyyə dəstəyində göstərərək çox tərəfli beynəlxalq əməkdaşlığı qurmuşdur və bütün bunlar bugün məhz bir kür ölkələrin enerji təhlükəsinə öz tövbəsini verir. İkincisi, bağlantılarla bağlıdır ki, və qeyd etdiyim kimi, fiziki infrastruktur qurulduqda biz indi hal-hazırda yalnız onun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyəti artacaq və həm qərb və şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər mərkəzi Asiya və Gürcüstan və Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır və bütün bunları bir araya gətirmək məqsədi ilə əlbəttə ki, biz bir çox addımlara atmalıydık ki, dəhlizlər faydalı olsun. Bəli, Orta Şərqdə

yaranan vəziyyət bu dəhlizi daha cəlb edici edir və əgər siz burada ən mübarizənin ən qızğın dövründə əgər xəritəyə baxsanız, radar xəritəsini görərsiniz ki, və daha çox məhz hava nəqliyyatı bizim tərəfdən, bizim ərazidən keçirdik. Bundan bağlı hərə qurudan və dənizdən daşınan məhz yükləri də nəzərə alsaq, Azərbaycanın əhəmiyyəti bununla daha da artır və əfsuslar olsun ki, biz bu imkanları daralmasına görərək indi ondan istifadə etdik və 15 milyon ton yük daşınır. 25 milyon tona qədər bu imkanlar genişləndiriləcəkdir ki, hal-hazırda bizim məhz gəmi qayırma zavodumuzda 10 gəmi istehsal olunmaqdadır və onun sayəsində Avropaya və ondan geriyə, geri istiqamətdə yüklərin daşınmasına imkan yaradacaqdır. Bizim Mərkəzi Asiyada olan ölkələrlə və Avropa Komissiyası ilə apardığımız və danışıqlar nəticəsində görürük ki, həmin bu dəhliz məhz həmin bu iki istiqamətin lap mərkəzində yerləşir. Bu sözün əsl mənasında üstünlüklər yaradır və əlbəttə ki, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət hər zaman əməkdaşlığa yönəlmişdir. Müxtəlif məsələn, narahatlıq doğuran, qonşularımızın narahatlıq doğuran məsələlərin həllinə yönəlmişdir və o cümlədən bizi narahat edən məsələlər qaldırmışdır.

Məhz iştirakçılar arasında da yaratmağa çalışırıq. Çox sağ olun və bununla bağlı bizim dialoqumuz davam edir. Təşəkkür edirik cənab Ken Mariyasu. İndi isə sözü veririk biz Yusuf Orcana. O, Anadolu Agentliyinin vitse prezidenti və baş redaktorudur. Buyurun. Mikrofonu xahiş edirik cənaba təqdim edəsiniz. Bəli, cənab prezident, çox sağ olun, bugün bizi qəbul edirsiniz. Bilmirəm, ingilisində necə belə deyilir, yoxsa yox. Bilirsiniz, Türkiyə ilə Azərbaycan eyni bir almanın bir iki hissəsidir. Mən bunu, türk dilində biz bunu belə daha çox edirik. Buna necə baxırsınız? Bəli, bu qardaşlıq və dostluq mesajıdır Türkiyə, Azərbaycan. İki ölkədir ki, mənim fikrimcə, əhalisi dünyanın bütün ölkələrinə müqayisədə bir-birinə daha yaxındır. Baxın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun. Bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır, əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada, 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qardaş və dostuq, biz müttəfiqik və əgər nə isə bir pis hadisə ikimizdən biri ilə baş versə, biz hamımız bütün həm hərbi potensialımızla qardaşımızı müdafiəsinə qalxacaq. Və bu nadir bir haldır ki, etnik köklər, ümumi mədəniyyət, ümumi ortaq tarix ölkələr üçün bu qədər siyasi baxımdan yaxın olmaq platformasını yaradır. Əminəm ki, bir çox hallar mövcuddur ki, biz eyni dilçilik, eyni köklərə malik olan tərəflər belə bir platformanı yarada bilmir. Bəzən insanlar demək olar ki, eyni dildə danışaraq, buna baxmayaraq bir-biri ilə mübarizə aparır. Eyni dinə malik olanlar bir-biri ilə mübarizə aparır. Ona görə Türkiyə ilə Azərbaycanın nümunəsi elə bir nümunədir ki, o baxılmalıdır. Qonşular tərəfindən öyrənilməlidir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər tədqiq edilməlidir. Çox sağ olun. Çox maraqlı suallar verilir. Cənab prezident, çox təşəkkür edirəm. İndi sözü verir. Christian Augustin Nicolescu təkrarlaşa veririk. O, parlament üzvüdür. Azərbaycan ilə dostluq qrupunun nümayəndəsidir, Rumıniyadandır. Zatəlləri, mən ilk olaraq bildirmək istəyirəm ki, mənim üçüncü səfərimdir Azərbaycanda. Azərbaycana səfər edirəm və ən ölkənizin ən gözəl yüksəkliklərindən birindəyik. Ölkəniz nəinki gözəlliyə malikdir və həmçinin sizin ölkəniz bir çox sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər, təəssüratlar bağışlayır. İnnovasiyalar, rəqəmsal idarəçilik və bərpa olunan enerji sahəsində addımlar atırsınız. Son illər ərzində
Azərbaycan öz strateji əhəmiyyətindən irəli gələrək regional və beynəlxalq səviyyədə bir çox nəticələr əldə etmişdir və Avropa İttifaqı ilə münasibətlər pragmatik münasibətlərdir və burada regional bağlantılar, ticarət və digər məsələlər onun əsasında dayanır və əlbəttə ki, Azərbaycan işğaldan sonra

öz ərazi bütövlüyünü tam bərpa etdi və bu böyük bir maliyyətdir. Cənab Prezident, sizin rəhbərlik keyfiyyətlərinizə əsaslanaraq bu məsələ öz həllini tapdır. Eyni zamanda Azərbaycan əsas bir regional bir iştirakçı olaraq öz sözünü regional səviyyədə deyir və bu kimi addımlar əməkdaşlığa, körpülərin salınmasına, diyaloqun genişləndirilməsinə xidmət edir.

həmin quruma qayıdacaqdır. Cənab Prezident, bilmək istəyirəm, siz bu münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını necə görürsünüz? Sizin fikrinizcə, hansı addımlar atıla bilər ki, Avropa təsisatlarının daha sıx əməkdaşı olsun? İlk öncə, Azərbaycanla bağlı xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm. Sizin ölkələrimiz arasında dostluğun inkişaf edilməsinə verdiyiniz şəxsi tövbəyə görə də minnətdaram. Siz bizim Avropa təsisatları ilə münasibətlərinə, o cümlədən Avropa Komissiyasına və Avropa Şurasının Parlament Assambleyası ilə olan münasibətlərə istinad etdiniz. Əslində, bizim həmin digər qurumlarla münasibətlərə gəldikdə bunların arasında çox böyük fərq var və komissiya ilə gəldikdə bizim münasibətlər müxtəlif olmuşdur və cənab Borrellin Avropa diplomasiyasının rəhbərlik etdiyi dövrdə bizim aramızda olan münasibətlər Avropa Komissiyasının Azərbaycan arasında əlaqələr demək olar ki, tam uçuruma getmişdir. İndi isə biz deyə bilərik ki, bəzi korrupsiya uğramış şəxslər, tutaq ki, cənab Ocampo'nun beynəlxalq məhkəmənin keçmiş nümayəndəsi öz fikrində bildirmişdir və bilirsiniz, o müəyyən bir maliyyə mənbəyindən yararlandır və bir erməni oliqarxı əslində Ermənistanla bağlı olan məsələlərdə ona dəstək vermişdir. Bütün bu anti-Azərbaycan qrupu Avropa Komissiyasında mövcud idi və düşünürük ki, cənab Borrell ümid edirik ki, bir dəfəlik olaraq siyasətdən gedibdir və o vaxtdan bəri bizim münasibətlər yaxşılaşmağa başladı. Xüsusən də biz gördük ki, qarşılıqlı şəkildə həmin münasibətlərin yenidən başlanılmasına böyük bir ehtiyac vardır və biz bunu dəstəklədik. Deyə bilərəm ki, bu ilin bir neçə ay ərzində Brüsseldən bura bir sıra mühüm səfərlər oldu. Martda Avropa İttifaqı

tək şərəfli münasibətlərimizə aid deyil. O ki, qaldı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına burada tamamilə başqa bir mənzərədir. Mən təəssüf edirəm ki, belə bir hal baş veribdir və vaxtı ilə mən 2001-ci ildə Azərbaycan Parlamentində üzv olduqda nümayəndə heyətinin rəhbəri idim və 2 il mən orada çalışdım. Orada il ərzində 4 sessiya keçirilirdi. Mənim üçün bu xoşa gəlməz vəziyyət deyil, bu baş verib. Bu xoşa gəlməz vəziyyət deyil, bu baş verib. Və bunun baş verməsinin səbəbinə gəldikdə bu suala cavab vermək üçün, yəni bu çıxış yolunun tapılmasında hansı addımlar atılmalıdır? Biz buna baxmalıyıq. Yəni bizim ərazimizin 100% dərəcədə

0: what we've done in order to restore our
1: ərazi bütövlüyümüzün suverenliyimizin bərpasına bağlı olan bir cəza idi. Və Azərbaycan nümayəndə heyəti bu vaxt çox müdrik qərar qəbul etdi. Onlar

0: Azərbaycan nümayəndə heyətə qayıdacaq.
1: Exactly,
0: bu,
1: as I said, not vice versa.
0: Dəqiq belə olmalıdır. Biz hər hansı bir səhv adım atmamışıq. Bu, onlara aiddir. Onlar belə bir ədalətsiz qərar qəbul ediblər və onlar geriyə çəkilməlidir və bu, onlara aiddir. Onlar belə bir ədalətsiz qərar qəbul ediblər və onlar geriyə çəkilməlidir və cəsarət taparaq və öz səhvini etiraf etməlidir. Bilirsiniz, bir çox hallarda mən öz narahatlığımı ifadə etmişəm və Azərbaycan tam şəkildə Avropa Şurasından çıxsa, heç ülkəmizdə heç kis bunu heç hiss etməyəcək. Yəni, burada çox şey dəyişməyəcək. Bəlkə də bundan daha yaxşı olacaq. Və biz toqquşmaya getmək istəmirik ki, xüsusən də, nəinki Avropa Şurasının Parlament Asambleyasına gəldikdə və o cümlədən Avropa Parlamenti götürsək, yenə də deyirəm, bunlar əsasız belə bir addımları bizə qarşı atır. Azərbaycana onlar bu qədər belə bir xüsusi bir qərəzlə yaranışırlar. Bu onların hücumlarıdır və onların hamısı əsassızdır və əlbəttə ki, daha yaxşı olardı ki, normal münasibətlər həmin təsisatlarla qurulsun, nəinki toqquşma olsun. Amma yenə də bildirirəm ki, bu bizim seçimimiz olmayıb. Biz Avropa Şurasına könüllü olaraq qoşulmuşuq. Bu 2001-ci ildə baş verib. Həmin vaxt o başqa bir təşkilat idi. Və bütövlükdə Avropa o vaxtları fərqli idi. Biz həmin Avropaya daxil olduq. O vaxtı ki, istəklə, ümidlərlə daxil olduq ki, onlar bizə bizim əsas məsələmizi, Qarabağ məsələsinin həll olunmasına, münaqişənin çözülməsinə, ərazi bütövlüyümüzün bərpasına kömək edəcəklər. Bir daha, bu auditoriyanın bu məsələ ilə bağlı daha

Belə desək, kiçik ölkə ilə məhz orta güc arasında fərqi nədə görürsünüz? Çox sağ olun, minnətdaram. Birincisi, 9-7-ci düzəlişlə bağlı siz bunu çox yaxşı bilirsiniz. Bəlkə də hamı bununla məlumatlı deyil bundan. Və bu ədalətsiz bir...

0: çox əladır. Hətta qeyd edərdim ki, bunlar strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində qaldırılıbdır. Mənim prezident Trampla tarixi görüşümüz ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda baş tutdu. Daha sonra isə yanvar ayında, bu ilin yanvar ayında Davosda biz yenidən görüşdük və onlar bizi məhz sülh şurasının məhz təsis edici bir üzvü kimi də Azərbaycan dəvət edilir ki, və prezident Trump onun qurucusudur. Daha sonra isə prezident vice prezident Vance Azərbaycana səfər etdi. Bir strateji məhz tərəfdaşlığın qurulması ilə bağlı bəyannaməyə imza atdı. Bir çox digər meyyarlar nümayiş etdirir ki, bizim münasibətlər hal-hazırda pik səviyyəsindədir. Və belə bir münasibətlərə biz hələ heç vaxt buna nail olmamışdıq. Və biz strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsinin bütün müddəalarının həyata keçirilməsinə çalışırıq. Xüsusən də məhz işçi qruplar yaradılıb, ticarət və sərmayə sahəsində rəqəmsal dəyişikliklər və süni intellekt, enerji təhlükəsizliyi və bağlantılar, müdafiə və müdafiə sahəsində ticarətlə bağlı olan sahələrdə iş gedir və ABŞ Azərbaycana silahların çatdırılması ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırılıbdır. Eyni bir addım Birləşmiş Krallıq və Avropa İttifaqının üzvləri tərəfindən tətbiq edilibdir. Düşünürəm ki, bu çox yaxşı şəkildə bizim iki tərəfli münasibətlərimizin ruhunu əks etdirir və bizim gələcəyə doğru inkişaf potensialımızı göstərir. İkinci sual Onuza gəldikdə, belə orta səviyyəli gücə gəldikdə, mən bəzi analitik məqalələrlə tanış olmuşam və ekspertlərin rəylərini oxumuşam. Onlar söyləyirlər ki, Azərbaycan artıq orta səviyyəli gücə çevrilir və düşünürük ki, belə bir tədbirlər həmçinin orta səviyyəli güc kimi ölkəni xarakterizə edən meyyarların müəyyən edilməsi mümkündür. Mənim kimcə bu terminologiya ilə belə demək olar ki, bu ölkənin potensialının etiraf edilməsidir. Onun öz milli maraqlarını müdafiə etmək bacarığını müəyyən edilməsidir. Müqavimət göstərmək bacarığı bütün potensiala əsaslanaraq, əgər kimsə sizə qarşı hücum çəkmək istəyirsə, sizin müdafiə imkanlarınız, bu kimi meyyarlar nümayiş etdirilir. Yəni, nəinki hərbi paradlarda, bu məhz döyüş meydanında olan bacarıq nəzərdə tutulur və şimcə digər mühüm meyyarlardan biri bu həmçinin sizin söylədiyiniz sözlər və yaxud da verdiyiniz bəyanatın bir çəkisi olsun, əhəmiyyəti olsun və Azərbaycan bütün bunları bir çox hallarda nümayiş etdirmişdir. Həmçinin düşünürəm ki, tətbiq oluna biləcək terminologiyada bu meyarlardan da biri, bu da məsuliyyətdir. Bu, ölkənizin daxilində baş verən hadisələrə aid məsuliyyət və bütövlükdə regionda baş verən hadisələrə aid olan sizin məsuliyyətdir. Və düşünürük ki, biz bu meyyarlara digər bir məqamları da əlavə edərik. Lakin düşünürəm ki, bir çox məhz bu yerlərdən yerəli girək, ekspertlərin əksəriyyəti bizi bəs orta səviyyəli bir güc adlandırırlar. Bəli, buyurun, çox sağ olun. İndi isə keçirik növbəti çıxış edən şəxsə keçirik, Zahid Al-Navasehi, Yordaniyanın məhz hökumət nazirinin baş katibi.
1: على الفرصة التي أتيحت لنا للمشاركة بالنسخة الرابعة من هذا المنتدى العالمي.
2: Hörmətli cənab prezident, mən əlbəttə ki 4-cü beynəlxalq forumunda iştirak etməyimlə məmnunam və bu gözəl ölkə həqiqətən də öz gözəl xalqı, milləti ilə fərqlənir və özüm üçün böyük fəxr hesab edirəm ki, bizim ölkələrimiz arasında öz gözəl xalqı, milləti ilə fərqlənir və özüm üçün böyük fəxr hesab edirəm ki, bizim

ölkələrimiz arasında, iki ölkə arasında da əlaqələr yüksək səviyyədədir. Cənab Kral II. Abdullahla sizin əlaqələriniz də çox yüksək səviyyədədir. Cənab Prezident, ölkəniz... Nəzər, xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 2027-ci ildə İslam Zirvə Konferansının 16-cı sessiyasına ev sahibliyi edəcək və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik edəcək. Bundan əlavə, Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin 13-cü konferansına da ev sahibliyi edəcək. Siz belə hesab edirik ki, bu

0: Yes, as you mentioned, our relations.
1: Bəli.
0: His Majesty the King.
1: Düzgün qeyd etdiniz ki, Allah Həzrət Kralla bizim çox gözəl münasibətlərimiz var, ölkələrimiz arasında qardaşlıq münasibətləri var. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda baş nazirin müavini, eyni zamanda xarici işlər naziri olan sizin ölkənizin nümayəndəsini qəbul etdim və münasibətlərin gələcək inkişafı ilə və regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı da fikir mübadiləsi apardıq. Əminəm ki, Azərbaycan və İordaniya arasında olan münasibətlər gələcəkdə də uğurla davam edəcəkdir. Çünki böyük işlər görülüb artıq bu sahədə. Tamamilə doğru qeyd etdiniz ki, gələn il biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısına ev sahibliyi edəcəyik. Bu bizim üçün çox böyük məsuliyyətdir, çünki bugün dünyada vəziyyət gərgindir. Biz hər zaman İslam ölkələri arasında həmrəyliyin tərəfdarı olmuşuq və bu istiqamətdə Azərbaycanda çox sayılı tədbirlər keçirilir. Bizim çox sayılı təşəbbüslərimiz də əlbəttə ki, həmrəyliyin birgə anlaşmanın gücləndirilməsinə yönəldilmişdir. Təəssüf olsun ki, bugün biz o qədər də böyük həmrəylik görmürük. Gərginlik artmaqdadır. Qarşılıqlı ittihamlar səslənilir. Biz müharibələrin şahidi oluruq dünyanın müxtəlif yerlərində, bu təkcə Körfəzdə və Yaxın Şərqdə deyil, digər yerlərdə baş verir. Bu da bizi məyus edir, çünki İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində olan həmrəylik sabitliyi təhlükəsizliyin əsas faktorudur. Yəni, nə qədər də qarşılıqlı anlaşma zəiflədikcə vəziyyət o qədər də pisləşəcəkdir. Azərbaycanın bu sahədə rolu hər zaman yüksək qiymətləndirilir. Biz

Nəticə yönümlü olubdur və hər zaman gərginliyin azalmasına xidmət edib. Geri gəlmişkən biz bu imkanlarımızı qoşulmama hərəkatının sədrlik dövründə də nümayiş etdirmişik. Çünki İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri eyni zamanda da qoşulmama hərəkatının üzvləridir. Bu təşkilatda 120-dən artıq üzv var və həmin 120 ölkə yekdil şəkildə Azərbaycanın namizədliyini dəstəklədi və biz sədr seçildik. Hətta bizim sədrliyimizin dövrü başa çatmaq ərəfəsində yenə də yekdil qərarla bizim sədrliyimiz daha növbəti bir il ərzində uzadıldı. Yəni bu bizim müsbət rolumuzun təsdiqidir. Biz mövqeyləri bir-birindən uzaq olan ölkələri də bir araya gətirməkdə müvəffəq olmuşuq. Biz eyni zamanda biz COP29-a sədrlik dövründə də çox mürəkkəb bir dövr idi, çünki mövqeylər arasında ziddiyyətlər böyüdü və biz buna nail olduq. COP29-un mirası ondan ibarətdir ki, və bu gələcək bütün COP-lar üçün və yaşıl gündəlik üçün mühüm nəticələr oldu. Yəni biz bundan sonra da bütün imkanlarımızı, resurslarımızı istifadə edəcəyik ki, həm zirvə toplantısında, həm ondan əvvəlki dövrdə bu birliyi nümayiş etdirək. Nə dərəcədə bu uğurlu olacaqdır, bugün deməyə çətindir. Ancaq həmin dövrdə dünya və regionumuz necə olacaqdır, onu da proqnozlaşdırmaq bugün çətindir. Ancaq ümid edirəm ki, Azərbaycan, Yordaniya və digər ölkələr, o ölkələr ki, onların gündəliyində sülh, sabitlik və təhlükəsizlikdir, biz səylərimizi səfərbər edərək yaxşı nəticələrə nail olacaq. Davam edirik. Biz sözü Jane Witherspoon'a Euronews'un yaxın şərq üzrə redaktoruna vermək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, cənab prezident, burada hər zaman olmaqdan məmnunluq duyuruq. Şuşa şəhərində siz artıq Azərbaycana son dövrlərdə edilmiş səfərlər, von der Leyen və Kuştanın səfərini qeyd etdiniz. Qaz ixracı ilə bağlı biz görürük ki, Azərbaycan artıq 16 ölkəyə qaz nəql edir və onların artıq 14-ü Avropada yerləşdirir. Artıq Avstriya və Almaniyaya da qaz ixrac edilir. Bu ölkələr nədən vacibdir və siz bundan sonra da Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə necə baxırsınız? Siz qeyd etdiniz ki, bu qarşılığı maraq doğuran sahələrdir. Bir daha, sizi görməyə çox şadam. Bəli, biz artıq Avstriya və Almaniyaya bu il qaz ixracına başlamışıq. Bu, bizim ümumi strategiyamızın tərkib hissəsidir ki, biz Avropa və qlobal bazarda mövcudluğumuzu gücləndirək. Avropa bazarı premium bazardır, ən yaxşı qiymətlər oradadır və təbii ki, biz orada öz imkanlarımızı genişləndirməkdə maraqlıyıq. Bəli, biz artıq 16 ölkəyə qaz boru kəmərləri ilə qaz nəql edirik. Bu baxımdan, bu göstərici üzrə biz dünyada birinci yerdəyik və bu imkanlar genişləndiriləcək. Biz Avropa İttifaqının digər üzvləri ilə də danışıqları aparırıq. Həm təchizatın başlanılması, həm də həcmlərin artırılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Bununla bağlı bizə müraciətlər var. Bugün Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, proqnozlaşdırıla bilən mənbədir və bizim 10 il bundan öncə ilə müqayisə etsək, rolumuz daha vacibdir. Biz hasilatı və ixracı artırmaq potensialımız var. Bir ay bundan öncə biz yeni qaz yatağından Azəri çıraq, günəşli, dərin qaz layihəsi çərçivəsində və mövcud olan yataqlardan olan hasilat artacaqdır.

0: Yəni bu iki vacib faktor, qaz, hasilat portfeli və profili genişləndirilir və lazımı olan bazar var və biz burada nəqliyyat infrastrukturunu genişləndirməliyik, bizim qaz infrastrukturumuz
1: o dövrki 2022-ci il Rusiya

Bankların yaşıl gündəliyidir və Avropa bankları bu gün yanacaq enerjisinə sərmayə qoymaq istəmir. Ona görə sual yaranır ki, bunun üçün maliyyə resursları haradan əldə edilməlidir? Digər məsələ isə, əlbəttə bu daha da yəqin ki, vacibdir. Uzun müddətli müqavilələrdir, kontraktlardır. Bunu da biz xanım von der Leyen ilə müzakirə etdik. Bizə uzun müddətli kontraktlar lazımdır. Biz hasilatı kəskin şəkildə artırmaq üçün böyük sərmayə ehtiyacımız var və hansısa bir mərhələdə bizə deyilsə ki, sağ olun, artıq sizin qazınıza ehtiyacımız yoxdur, bu qəbul edilməz olar. Ona görə də bir də

Qazdakı vəziyyəti dəyişdi. Sizcə prezident Trump əvvəlki administrasiyadan fərqli olaraq hansı addımları atdı və qarşıdan gələn illərdə ABŞ-Azərbaycan münasibətləri necə görürsünüz? Əlbəttə, prezident Trump'ın gördüyü işlər və ondan əvvəlki administrasiyaların fəaliyyəti ilə bağlı böyük fərq var. Təəssüf olsun ki, 30 il davam edən işğal dövründə ABŞ administrasiyaların fəaliyyəti ilə bağlı böyük fərq var. Təəssüf olsun ki, 30 il davam edən işğal dövründə ABŞ administrasiyası və digər o vaxtki Minsk qrupun həmsədrləri ilə bərabər əsas məqsədləri ondan ibarət idi ki, bu münaqişə dondurulsun. Azərbaycanın əraziləri azad edilmirdi, halbuki bu istiqamətdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var idi ki, onların özləri də bunu qəbul etmişdilər. Məqsəd bu vəziyyəti dondurmaq və Azərbaycan və müəyyən mənada Ermənistana qarşı da bunu təsir mexanizmi kimi istifadə etmək idi. Onlar birgə sinxron şəkildə çalışırdılar və Minsk qrupun həmsədrlərinin fəaliyyəti münaqişənin həlli deyil, əksinə işğalı müddətsiz etmək idi. Prezident Trump'ın yanaşması isə fərqli idi. O sülhsevər bir insandır və sülhü gətirə biləcək insandır. Dünyanın müxtəlif yerlərində o dəfələrlə artıq qeyd edib ki, o 8 münaqişəyə son qoyub dünyanın müxtəlif bölgələrində. Bu onun təbiətidir, bu onun baxışıdır və onun siyasətidir. Bizim məsələyə gəldikdə onun rolu çox vacib idi, çünki Azərbaycan və Ermənistan danışıqların yekun mərhələsində olarkən prezident Trump və onun komandası elə bir çərçivə yaratdı ki, sülh mümkün oldu. Onlar tamamilə düzgün bizim narahatlıqlarımızı başa düşürdü. Onlar dərk edirdilər ki, Zəngəzur dəhlizi vacib layihədir, çünki bu Azərbaycanı onun Naxçıvan bölgəsi ilə birləşdirəcək və onlar çox səmərəli şəkildə işlədilər ki, həm də Ermənistanı da izah etdilər ki, bu sülh Ermənistana da lazımdır və təbii ki, Ağ Evdə tarixi bir görüş zamanı mən prezident Trump və Ermənistan baş naziri üç tərəfli bəyanatı qol çəkdir. Eyni zamanda iki ölkənin xarici işlər nazirləri də sülh sazişini parafladılar və onu da qeyd etdim ki, mənim iştirakımla prezident Trump 907-ci düzəlişin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı sənədi imzaladı. Eyni zamanda biz birgə işçi qrupun yaradılması ilə bağlı da sənəd imzaladıq ki, 6 ay ərzində strateji tərəfdaşlıq sazişi hazırlansın və məhz 6 ay ərzində bu mümkün oldu və mənim təcrübəmdə ilk dəfə idi ki, Amerikanlı siyasətçilər sözləri əməl etdilər və vice-prezident Vance Bakıya səfər etdi və biz bu strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədi imzaladıq. Yəni, bu möhtəşəm bir məsələdir. Yəni, bu haqda heç düşünmək olmaz idi. Biz hər zaman çalışmışıq ABŞ-la.

Baxışı, region parçalanmalı olmalı idi, münaqişələr çərçivəsində olmalı idi, qarşı durma olmalı idi və əlbəttə ki, belə olan şəraitdə məqsədlərə nail olmaq daha asan olur. Ancaq cənab Trumpın təbiəti fərqlidir. O sülhü istəyir və sülhü imkan kimi görür və bu gün artıq sülh bərqərar olunubdur. Artıq yeni imkanlar yaradılıbdır. Trip həmin o dəhlizə artıq prezident Trumpın adı verilib. Və bizdə olan məlumata görə artıq praktik işlərə bu il start veriləcəkdir. Bu, təbii ki, regionun bağlantılar xəritəsini tamamilə dəyişəcəkdir. Daha ciddi sabitliyə səbəb olacaqdır. Buna böyük ehtiyac var, təhlükəsizlik mövcud olacaqdır və regionda əməkdaşlıq ruhu yaradılacaqdır. Biz prezident Trumpa dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Şəxsən onun özünə Steve Witkoff, Aria Limestone, çünki bu şəxslər mühüm rol oynadılar prezidentlə bərabər iki ölkə arasında sülhü gətirilməsinə nail oldular. Biz

ilə əlaqələr departamentinin rəhbəriyəm. Mən Azərbaycan hökuməti ilə də ASKON holdingi ilə, ABB bankla və digər təsisatlarla birgə çalışıram və mən bunun şahidi oldum ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə bağlı istəklər var. Sizcə ölkə bugün nəyə diqqət yetirilməlidir və məsələn, LinkedIn kimi şirkət Azərbaycanın necə tərəfdaş ola bilər? Bilirsinizmi, bizim gündəliyimizdə mövzuların sayı çoxdur. Bugün bizim qlobal gündəliyimiz təbii ki, dayanıqlı inkişafın təyin edilməsidir, Qarabağın bərpasıdır, yenidən qurulmasıdır, layihələrimizin yekunlaşdırılmasıdır ki, onların nəticəsində yeni nəqliyyat marşrutları yaradılacaqdır. Bizim gündəliyimizdə rəqəmsal transformasiya və süni intellektin inkişafıdır. Mən bu yaxınlarda da müvafiq sərəncam imzaladım ki, birgə işçi qrup şura yaradılsın bu sahə ilə bağlı. Enerji təhlükəsizliyi əlbəttə ki, üstünlük təşkil edəcək qlobal trendlərdə. Düzdür, bizim ölkə üçün bu artıq həll edilmiş məsələdir. Ancaq artıq qeyd etdiyim kimi bizim enerji resurslarımız olan tələbat artır. O cümlədən bərpa olunan enerji. Qeyd etdiyim kimi bizim çox böyük potensialımız var. Yalnız burada Qarabağ bölgəsində biz artıq 340 megavat həcmində su və 340 megavat gücündə günəş stansiyalarını bitiririk. Yəni, Avropa bazarlarına elektrik enerjisinin ixracı da bizim gündəlimizdə olan əsas məsələlərdən biridir. Çünki Avropa İttifaqının, Avropa bazarına buna ehtiyacı var və bizim

0: dur. Zənnimcə bunu bir sözlə desək, biz imkanlarımızı gücləndirməliyik, müdafiəmizi gücləndirməliyik, milli maraqlarımızı müdafiə etməliyik və daha çox praktik, mümkün qədər çox ölkə ilə praktik əməkdaşlığımızı gücləndirməliyik. Biz növbəti sualımıza keçirik. Al-Arabiya kanalının aparıcısı Layal Alekhtiyara verirəm. Qonağımız buradadır mı?
1: Thank you, Mr. President.
0: Sabahınız xeyir. Cənab Prezident, sizi hər zaman olduğu kimi görməyimə şadam. Mən ötən ildə həm Bakı, həm Şuşada qonaq olmuşam və görürəm ki, bugün Şuşada çox böyük işlər görülübdür. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Siz bugün görürsünüz ki, yaxın şərqdə misilsiz bir şərait mövcuddur. Bu çətin bir dövrdə siz İranın qonşususunuz. Sizcə İran ilə uzun müddətli sülhə nail oluna bilərmi? İkinci sualım isə sərhədlərinizi necə qorumaq niyyətindəsiniz? Bugün çünki bu regionda çox böyük

Qeyd etmək istəyirəm, onlar vasitəçilik baxımından ABŞ və İran arasında da böyük iş gördülər. Təəssüf olsun ki, bu uzun çəkmədi, ancaq yenə də mən ümid edirəm ki, bu hazırki münaqişənin yenidən başlanması uzun müddətli olmayacaqdır. Ona tezliklə son qoyulacaqdır. Mən əminəm ki, sülh mümkündür. Əks təqdirdə siz sülhə inanmasanız necə gələcəyin heç bir baxmaq olar. Bugün çətindir proqnoz vermək ki, regionumuz sülhdən sonra necə olacaq? Burada müxtəlif ssenariyələr var. Bir sıra ölkələr öz strateji hədəflərini təmin etməyə çalışırlar. Azərbaycana gəldikdə isə biz yalnız sülh istəyirik sərhədlərimizin hüdudları boyu. Çünki ölkənizin daxilində sülh və sabitlik var, ancaq sizin sərhədləriniz boyunda toqquşmalar varsa, siz özünüzü təhlükəsiz hiss edə bilmərsiniz. Biz sülh şəraitində bir ildən azdıq ki, yaşayırıq. Biz 30 il idi ki, müharibə şəraitində yaşayırdıq. Bu ilk, birinci Qarabağ müharibəsi idi. Sonra ki dövrdə də, atəşkəs dövründə də müxtəlif toqquşmalar olurdu. Daha sonra ikinci Qarabağ

İnsanlar yenə də həyatlarını itirəcəkdilər, qan töküləcəkdi və zənnimcə bugün yaxın şərqdə də məhz bu baş verməlidir. Münaqişə artıq fəal fazasını bitirdikdən sonra İran və Körfəz Əməkdaşlıq Şurası anlaşmaya gəlməlidirlər. Əlbəttə, biz heç vaxt unutmarıq ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızı dağıtdı, bizim Xocalıda qadın və övladlarımızı, uşaqlarımızı qətlə yetirdi. Biz bunu heç vaxt unutmarıq, ancaq biz başa düşürük ki, yekun nəticədə sülh nailə edilməlidir və burada psixoloji, emosional cəhdlər ola bilər, qisas almaq cəhdləri var idi. Mən buradan qonşularımıza səslənirəm ki, məsuliyyətli olan buna tezliklə son qoyun və çalışın tezliklə münasibətləri

0: olan agentləri beynəlxalq himayətə çatdıqları üçün əsassız olaraq hibrid mübarizə aparan kimi dalğalanırlar. Mənim sualım belədir. Sizcə müstəqil media nümayəndələri, müstəmləkəçilik və müstəmləkəçiliklə bağlı narrativlərə sadəcə reaksiya verməyə kifayətlənməyib, əksinə daha güclü, daha etibarlı şəkildə bu platformalar uzun müddət səsi kəsilmiş xalqlara necə kömək edə bilərlər?
1: Thank you.
2: You know, sağ olun.
1: We were adopted to the Council of Europe. I was the first head of Azerbaijan delegation.
2: Mən artıq qeyd etdiyim kimi, mən PASE-də Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbəri olarkən ilk dəfə Parisə gələndə, mən Strasburqa gələndə mən eşidirdim ki, insan hüquqları heç bir ölkənin daxili işi ola bilməz və biz dərsimizi o zaman öyrəndik və bugün Bakı Təşəbbüs Qrupu kolonial müstəmləkəçilik, qeyri-bərabərlik, müstəmləkəçilik siyasəti haqqında danışardan artıq Azərbaycan hökuməti Fransanın daxili işlərinə müdaxilədə itham edir. Biz hesab edirik ki, insan hüquqları universal məsələdir. Bakı Təşəbbüs Qrupu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bəlkə də bugün ən səmərəli qeydlərdən biridir ki, bu məsələni qlobal gündəliyə daxil edib. Uzun illərdir ki, Fransanın dəniz aşırı əraziləri kolonial müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində əziyyət çəkir. Orada hətta nüvə testləri həyata keçirilir. Polineziyada bəlkə 200-dən artıq nüvə sınaqları keçirilib. Bugün baxsaq, görərik ki, yüzlərlə insan bundan əziyyət çəkib və bugün Bakı Təşəbbüs Qrupu hər hansı bir hibrid müharibədə itham edilir. Zənnimcə, bu müstəqil medianın çox mühüm bir missiyasıdır. Uzun illər ərzində Yeni Kaledoniyada, Polineziyada olan problemləri səsləndirmək istəyən jurnalistlərə qarşı, həmin jurnalistlər

0: Baxın, Korsika bugün Avropanın mərkəzində yerləşir. İnsanlar özləri öz həyat tərzini seçmək istəyir, öz kimliyini qorumaq istəyir, dillərini qorumaq istəyir. Onlar Fransanı işğal etmək istəmir, ancaq onlar öz əcdadlarının torpaqlarında ləyaqətlə yaşamaq istəyir. Kənar təsirə məruz qalmaq istəmir, kənar hökmranlığa məruz qalmaq istəmir. Biz müstəmləkə olaraq yaşamışıq. Biz 19-cu əsrdə, biz də müstəmləkə kimi yaşamışıq. Sonra Sovet İttifaqı yaradıldı, biz müstəqil olmamışıq. Biz Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olmuşuq, bir respublika olmuşuq, ancaq bizim heç bir hüququmuz yox idi. Biz tarixi yaddaşımızda, bizim tarixi yaddaşımızda bu var və biz mübahisə edə bilərik, müstəmləkə olmaq və azad olmaq nə deməkdir? Və siz 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə Azərbaycana nəzər sala bilərsiniz və bugünkü Azərbaycanla mübahisə etsəniz, bu gecə və gündüz arasında olan bir fərqdir. Onlar milyardla ton, barrel deyil, ton neftimiz çıxarıldı. Sovet İttifaqı süquta uğrayanda bizim təbii qazımız yox idi, elektrik enerjisi yox idi. Bugünə qədər də biz Bakı ətrafında bu milyardlarla vəsait xərcləyərək çirklənmiş torpaqları təmizləyirik. Bizim sərvətimizi daşıyıb aparanların əməlinin nəticəsi idi bu. Və 30 ildir ki, biz müstəqil yaşadıq və bugün biz orta həcmli bir gücük. Sovet İttifaqı süquta uğrayanda yadımdaydı ki, bir çox təhlilçilər deyirdi ki, respublikalar Rusiyadan, mərkəzdən mərkəzsiz yaşaya bilməyəcəklər. Ancaq baxın, nə baş verdi? Bugün bütün respublikalar yaşayırlar, bəzi daha firavandılar, bəzi daha az firavandılar, ancaq heç kəs heç kəsin müstəqilliyi sona çatmadı və bugün Saint-Martin, Polineziya və digərləri də azad olmalıdır. Bu, bizim Fransa ilə ikitərəfli münasibətlərimizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bəzən bunu bilərəkdən belə təqdim edirlər və mən ümid edirəm ki, mənim mesajım düzgün qəbul ediləcəkdir. Paris'ta da bu eşidiləcəkdir. Çünki biz bugün Fransa ilə münasibətlərimizin normallaşmasına çalışırıq. Onlar bizi tənqid edir. Biz onları tənqid edirik. Bu hücum deyil, bu işçi münasibətlərdir. İki suveren ölkə arasında və hər bir ölkə, hər iki ölkə bərabərdir. Digəri o birindən heç bir məsələdə üstün deyil, heç nə diktə edə bilməz, ancaq tənqid etmək, narahatlıq ifadə etmək normaldır məsələdir. Sizə də uğur arzu edirəm. Və bugün mövzularımıza uyğun suallarımız var. Mən burada Dmitri Gardona söz vermək istəyirəm. Burada
1: уважаемый господин президент, сперва
0: Cənab
1: от имени миллионов украинцев разрешите
0: olaraq milyonlarla Ukraynanın adından Azərbaycan xalqına və şəxsən sizə
1: чисто человеческое сочувствие
0: insani münasibətə görə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, bu Rusiyanın günahını ucbatından Ukraynanın başına gəldikləri ilə bağlı. Siz ötən il bu zalda mənə dediniz ki, heç vaxt münaqişə ilə barışmayın. Bir çox dəyişik baş veribdi. Bugün bütün dünya görür ki, Kırım yarımadası artıq mühasirəyə alınıbdır. bugün tüm dünya görür ki, dünyanın en zengin neft gaz ülkesinde benzine uzun kilometrle bugün tüm dünya görür ki, dünyanın en zengin neft gaz ülkesinde benzine uzun kilometre

Metrlə sürən növbələr var yanacaq doldurma stansiyalarında. Bugün Ukrayna dronları Rusiyanın müxtəlif ərazilərinə zərbələr endirir. Moskva, Sankt-Peterburqdan Sibirə qədər. Bugün yeni vəziyyətdə artıq Ukraynaya yenidən nə məsləhət görə bilərsiniz? Və bugün Putinə nə məsləhət görərdiniz? Çünki zənnimcə onun heç bir yaxşı bir çıxış yolu yoxdur. Təşəkkür edirəm bir daha sizi görməyimə. Şadam bir daha Qarabağa səfər edirsiniz. Xoş sözlərə görə də təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqının ünvanına söylədiyiniz sözlərə görə. Bu səmimi qəlbdən gələn bir məsələdir bizim mövqeyimiz. Ötən ilki sual mənim tövsiyəm.

duruşu, bilirik ki, müəyyən dairələrin təzyiqləri olubdur ki, əməliyyatlar dayandırılsın, işğalın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı təkliflər olubdur. Ukrayna xalqı və hakimiyyət təbii ki, buna razı olmadır. Bugün mənim qarşı tərəf mənim məsləhətimi soruşsa, mən mövqeyimi bildirirəm, ancaq düşünürəm ki, bu qədər uyğun olmaz bugün mənim qarşı tərəfə tövsiyə verməyim, mənim qiymətləndirilməyimə gəlsə və perspektivlərə gəlsə.

ölkənin rəhbəriyəm. Öz işğaldan azad edilibdir bizim ölkəmiz və bizim çox nadir təcrübəmiz var ki, həm münaqişə təcrübəmiz olub, bizi də məcbur edirdilər ki, Qarabağdan imtina edək. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, Minsk qrup və Rusiya, ABŞ və Fransada olan həmsədirlər, onlar Qarabağı və təkcə o inzibati sərhədləri deyil, keçmiş Dalıqabağ Muxtar vilayətinin, eyni zamanda Laçın, Kəlbəcərin və onlar da Ermənistana verilməsi və bizə bunu razı salmağa çalışırdılar və yalnız bunun

Bəziləri daha çox zəng edirdilər, ancaq bizdən tələb edirdilər ki, heç nə dəyişilməsin. Və hətta bəziləri bizə təklif edirdilər ki, yaxşı Füzulini azad etdiniz, dayanın. Və biz müxtəlif diplomatik üsullardan istifadə etməli idi. Mən xarici işlər nazirini göndərirdim çox sayılı görüşlərə, Moskvaya, Vaşinqtonaya və Avropaya göndərirdim. Məqsədimiz o idi ki, onların məqsədi o idi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsin və onlar iflasa uğradı, çünki xalqın iradəsini sındırmaq olmaz. Siz öz müstəqilliyini, öz kimliyini qorumağa çalışan xalqın iradəsini sındıra bilmərsiniz. Və onlar onu bu gündə dərk etməlidirlər ki, mən prezident Zelenskinin mövqeyi ilə yaxşı tanımışam, o ictimai şəkildə bunu bəyan edib, apreldə bu, Azərbaycana gələndə də biz ətraflı söhbətimiz oldu. Hərbi əməliyyatların dayandırılması təmas xətti boyu olmalıdır. Yəni, bu nə dərəcədə aktualdır? Mən bu gün bunu deməkdə çətinlik çəkirəm, ancaq həmin bu mövqe hələ də zənnimcə aktualdır. İstənilən halda Azərbaycanın mövqeyinə gəldikdə o dəyişməzdir. Biz hər zaman Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişik, dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik. Onun suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığını tərəfdarıyıq. Heç bir ölkənin xalqının icazəsi olmadan sərhədləri dəyişilə bilməz və əlbəttə ki, burada bizim mövqeyimiz kifayət qədər ardıcıldır və biz bu mövqeyimizə sadiq qalırıq. O ki, qaldı Ukrayna xalqına gəldikdə biz əlimizdən gələni edirik. Bu haqda çox danışmaq istəmirəm. Biz bunu reklam etmək üçün

İran üzərindən orta dəhliz keçir. Bu Azərbaycan həm siyasi baxımdan inkişaf edir və müxtəlif ölkələrin liderləri Bakıya müraciət edir ki, bir vasitəçilik edilsin və müəyyən nəticə əldə edilsin. ABŞ, İran, İsrail, Türkiyə, Suriya, yəni bu ölkələr onu təsdiq edir ki, Azərbaycan burada müəyyən rol oynaya bilər və hansısa məsələlərin həllinə nail ola bilər. Mənim sualım belədir. Azərbaycan torpağında, siyasi mədəniyyətində və liderində nələr var ki, beynəlxalq səviyyədə bu cür mühüm mərkəz olmağına çevrilibdir. Çox çətin sualların həllində. O ölkələr ki, bir-birinə etibar etmir, ancaq nədənsə Azərbaycanı etibar edirlər. Təşəkkür edirəm. Siz bugün artıq bizim rolumuzu qeyd etdiniz. Bununla bağlı çox danışmaq olar. Burada bir çox faktorlar var. Mən birinci sıraya etimadı qoyardım. Etimad və Azərbaycanın səmimiyyəti. Sizin qeyd etdiyiniz bütün hallarda və digər məsələlərdə

0: bizi faydalı olmağa imkan yaradır. Ki bəzi ölkələr mühüm məsələləri bizim vasitəmizlə müzakirə edir və gərginliyi azalır. Bu da regional siyasətin vacib faktoru da çevrilir. Bugün Azərbaycanın regional məsələlərdə rolu təbii ki artmaqdadır. Bu müsbət roldur. Bizim mövqeyimiz konstruktivdir və biz bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik ki, harada biz yardımcı və ya vasitəçi ola bilərik, biz bunu edək və əlavə bir faktor, mühüm faktorlardan biri odur ki, mən bu haqda artıq biraz danışdım, bu qoşulmama hərəkatında 120 ölkə üzv var və onların bəziləri bir-biri ilə ziddiyyətlər yaşayır. Bəziləri bir-biri ilə müharibə aparır və onlar yekdil şəkildə Azərbaycana səs verdilər. Ziddiyyətlər yaşayır. Bəziləri bir-biri ilə müharibə aparır və onlar yekdil şəkildə Azərbaycana səs verdilər. Təbii ki, biz seçki dövründə öz haqqımızda təqdimatlar keçirildi. Ancaq biz 3 il ərzində sübut etdik ki, biz real işləri görürük və yeni sədrin seçilməsində müəyyən problemlər yaranıb, bizə müraciət edildi və biz bir il dövründə də yekdil şəkildə sədr seçildik. Yəni, bu regional formatda bizə olan etimaddır. Etibardır.
1: Ağzı bərk də, qaq pa-ruski bilmişsiniz,
0: bizim necə

Əməliyyətimiz vacibdir, humanitar əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər. Rusiyanın Cənubi Qafqazda rolu haqqında danışmaq mənim üçün çətin olar, çünki bu konsepsiya əlbəttə ki, Rusiya tərəfindən hazırlanmalıdır. Bəlkə də bu artıq konsepsiya hazırlanıb. Cənubi Qafqaz kəskin şəkildə dəyişibdir vəziyyət və buna səbəb ikinci Qarabağ müharibəsi olmuşdur. Çünki bir çox, necə deyərlər, yataqlar yerindən tərpəndi və regionda baş verən digər hadisələr Azərbaycan tərəfindən suverenliyinin tam bərpa edilməsi, Ermənistanın Avropa yönümlü faaliyyəti və bununla bağlı proseslər, zənnimcə bu artıq ümumiyyətlə həm təhlilçilər tərəfindən, həm də dövlət səviyyəsində vəziyyətin yenidən dəyərləndirilməsini tələb edir. Və təmaslar olmadan

0: Üçtərəfli bir əməkdaşlıq formatına hazır olanda bu vəziyyət fərqli olacaq. Bugün bu yoxdur və bugün düzgün hər bir ölkənin düz potensialının iqtisadi, siyasi və hərbi potensialın düzgün qiymətləndirilməlidir. Demoqrafik baxımından da düzgün qiymətləndirilməlidir. Bu çox vacibdir. Çünki aksentlər düzgün qoyulmalıdır və sonra hər hansı bir məyusluq olmasın ki, yenə də düzgün qərar verilmədi, düzgün ölkə seçilmədi. Yenə də bir daha təkrar edirəm, əməkdaşlıq etmək istəyən bilməlidir ki, bu region sülh əməkdaşlıq regionu olmalıdır və kənd. Yenə də bir daha təkrar edirəm, əməkdaşlıq etmək istəyən bilməlidir ki, bu region sülh əməkdaşlıq regionu olmalıdır və kənar və geosiyasi rəqabətdən mümkün qədər azad olmalıdırlar.
1: Нет, мы его, как говорится, инициировали, скажем так.

rolu daha da artır. Sizin sualınıza gəldikdə biz məhsuldar əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Bizim Yaponiya ilə tərəfdaşlığımızın yaxşı tarixi var. Bəzi hallarda o dinamik olmuşdur, digər hallarda o qədər də yox. Amma hər halda müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq təcrübəsini toplamışıq və bir çox Yapon şirkətləri Azərbaycanda podratçı kimi fəaliyyət göstəriblər, xüsusən də sənaye sahəsində işləyiblər. Mən böyük elektrik enerji stansiyasının Yaponiya tərəfindən tikilmiş Yapon şirkətlərinin podratçı olduğu məhz layihədə təqdim edilməsində iştirak etmişəm. Düzdür, bu sahədə Azərbaycan ilə Yaponiya arasındakı qarşılıqlı fəaliyyət o qədər çox olmamışdır. Lakin düşünürəm ki, enerji sahəsində və digər sahələrdə daha çox əməkdaşlıq qurula bilər. Potensial olaraq müdafiə sahəsində, müdafiə sənayesi sahəsində işləyə bilərik ki, bilirəm ki, Yaponiyada belə bir sənaye var, biz qarşılıqlı mübadilə edə bilərik, birgə məsələlər yarada bilərik. Bir sözlə, bizim yaxşı təcrübəmiz var. Əvvəlki illərdə ticari münasibətlərimiz olubdur. Düzdür, hal-hazırda layihələr daha azdır. Ola bilsin, son 5-6 il ərzində biz ölkələrimiz arasında çox da diplomatik təmasları da görmürük ki, ikinci

0: Jenna, Liu Xiu Chen'dir. O Xinhua agentliyinin Bakı filialının müxbiridir.
1: Здравствуйте, уважаемый господин президент. Прежде всего, спасибо вам за возможность принять участие в этом форуме.
0: Çok sağ olun. İlk önce meseleye göre minnettarım.
1: Первый вопрос это в прошлом году отношения Китая и Азербайджана вышли на
0: уровень. Çin ile Azerbaycan arasında münasebetler ehateli strateji terakdaşlık seviyesine çatmıştır. Mevcut beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq iki tərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün hansı perspektivli istiqamətləri görürsünüz? İkinci sualım. Çin ilə Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığa gəldikdə hansı digər yeni sahələr ola bilər ki, məhz orta dəhliz daha da inkişaf etsin? Çox sağ olun. Mənim Çin Xalq Respublikasına ötən il dövlət səfərimdən sonra və hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamənin imzalanmasından sonra qarşılıqlı fəaliyyətə gəldikdə bir çox sahələrdə addımlar atılmağa başlandı. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və bütün digər sahələrdə bu baş verdi. Biz bundan çox məmunuq, böyük əhəmiyyət veririk. Bugün daha çox sayda Çin şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Onlardan bəziləri artıq böyük sərmayələr yatırırlar. Digərləri infrastruktur layihələrində iştirak edir. Mənim Çinə dövlət səfərim zamanı bir çox Çinin aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlərim oldu. Şadam ki, onların Azərbaycandakı fəaliyyəti artıq öz nəticələrini verir. Yeri gəlmişkən, onlar çox effektiv, sürətlə işləyir. Çox yüksək keyfiyyəti göstərirlər. Biz həmçinin əməkdaşlığın yeni səhifəsini açmışıq.

Görə də biz müdafiə hərbi texniki sahədə təminat sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edirik. O ki, qaldı yüklərə və orta dəhlizin inkişafına, Çindən Azərbaycana və ək istiqamətdə həcmlər artır. Biz dəniz limanını demək olar ki, iki dəfə onun imkanlarını artırırıq. Həmçinin Çindən olan daşınan yüklərin həcmini də artırırıq və Mərkəzi Asiya ölkələri də bu prosesə qoşulub. Bir sözlə, qarşılıqlı münasibətlərin çox yaxşı tarixi var, çox tərəfli əməkdaşlıq məhz orta dəhliz boyunca yerləşən ölkələrlə inkişaf etdirilir. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalına

Günəş panellərinin hamısı Çində istehsal olunub. Onun hər hansı bir paneli görsəniz, günəş panelini, investorun hansı şirkət olursa olsun, lakin onun istehsalı Çinlə bağlıdır. Ona görə də heç bir digər ölkəyə gəldikdə, yəni heç bir ölkə ümumiyyətlə rəqabət apara bilmir, həm keyfiyyətinə, həm qiymətinə görə. Ona görə də hal-hazırda böyük bir investisiya layihəsini Çin şirkəti ilə həyata keçirilir. Azərbaycanda günəş panellərin istehsalı ilə bağlı zavod tikiləcəkdir. Bu, həmçinin ixrac olunacaqdır ki, digər bir mühüm məsələlərdən biri bizim elektrik avtobusların BYD şirkətindən məhz istehsalı ilə bağlı olan layihədir. Hal-hazırda onlar bizim şəhərlərimizdədir və elektrik var məhz yaşıl rəngdə və ənənəvi qırmızı rəngdə olan. Nə qədər çox yaşıl rəngli avtobus olsa, bir o qədər yaxşıdır. Ona görə də layihələrimiz çox sayılıdır. Şadıq ki, münasibətlərimiz həmin istiqamətlər üzrə inkişaf edir. O ki, qaldı rəhbərlik səviyyəsində hər hansı bir layihənin reallaşdırılması ilə əvvəl qəbul olunacaq siyasi qərarlar çox sürətlə qəbul olunur. Bu da Çin şirkətlərini digər şirkətlərlə xeyli fərqləndirir. Çünki bəziləri ilə uzun aylar və hətta illər danışıqlar aparılır. Ona görə də istehsalın da məhz işə salınması müxtəlif vaxt tələb edir. Sizinlə isə hər bir şey cədvələ uyğun həyata keçirilir. Ona görə də düşünürəm ki, Çin şirkətləri ilə əməkdaşlıqdan biz çox məmunuq. Ona görə sizə çox sağ ol deyirik. Çox sağ olun. Beləliklə, indi növbəti sual verən tərəfə keçirik. Rusiya, Gürcüstan, Yaponiya, Çin danışdı. İndi biz Argentinaya söz veririk və Cecilia Deglinocentiyə söz verəcəyik. O, Perfil qurumunun Argentinada xarici məsələlər üzrə müxbiridir. Buyurun. Cənab Prezident, çox şadam sizi görməyimi mən ilk dəfədir ki, Azərbaycana səfər edirəm və mən bütün Atlantikanın digər tayından gəlmişəm və çox sağ olun, bizə ayırdığınız vaxta görə minnətdarım. Cənab Prezident, Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipinin böyük tərəfdarıdır. Qarabağ münaqişəsi həllindən sonra bu belədir. Argentinada Malvinas adalarına gəldikdə eyni prinsipdən çıxış edir. Birləşmiş Krallıq qarşısında bu prinsipi xüsusi tutur. BMT-nin qətnamələri var ki, hər iki tərəf danışıqlar yolu ilə getməlidir. Sizdən soruşmaq istərdim, cənab prezident. Hansı mesajı siz bu məsələ ilə bağlı Argentina xalqına ünvanlayardınız? Çox sağ olun. Bilirəm, bu məsələ nə dərəcədə həssasdır və hətta mən tələbə olduğum zaman öz diplom işim üzərində çalışarkən mövzu İngiltərə-Argentina münaqişəsi ilə bağlı idi. Bu 91-ci ildə baş verdi. Mən 92-ci ildə bitirdim təhsilimi və bu yeni baş verən hadisədir. Bir onlarla səhifəni analitik bir yazı formasında təqdim etdim. Bilirsiniz, bu ölkəyə gəldikdə həm Birləşmiş Krallıq, həm Argentina ilə bizim yaxşı münasibətlərimiz var. Yeganə bir məsələ var ki, siz yarım finalda mən futbolu nəzərdə tuturam, bir onu istisna etməklə. Yaxşı olardı ki, bu məsələni yaxşı məramla, yaxşı formada danışıqlar vasitəsilə beynəlxalq hüquq normalarına və BMT-nin təhlükəsizlik şurasının məsqətnamələri çərçivəsində məsələni nail olmasını təmin edəsiniz ki, bu da hər hansı bir fundamental bir məsələdir. İstənilən ölkə üçün bu vacibdir. Artıq qeyd edeyim ki, Azərbaycan bu prinsiplərin qəti şəkildə tərəfdarıdır.
Bu bir mənalı şəkildə onu göstərir ki, bəli, bizə gəldikdə bizim ərazi bütövlüyümüz pozulmuşdur və əgər siz tam şəkildə

0: də ərazi bütövlüyünüzü və suverenliyinizi bərpa etmək istərsinizsə, siz heç zaman həmin prinsipdən geriyə çəkilməyəcəksiniz. Biz də belə etdik. Burada hər hansı bir siyasi üstünlüklər və yaxud da ölkələrlə münasibətlər vacib götürülmür. Biz bu məsələyə ədalət və beynəlxalq hüquq prizmasından baxırıq. Ona görə mənim mesajım belədir. Öz hüquqlarınızı, öz suverenliyinizi qorumalısınız. Ona görə bizim Ukraynalı dostumuz da ötən il buna oxşar sual verdi. Çox sağ olun ki, belə bir uzun məsafəni qət etmişsiniz. Tədbirə qatılmışsınız. Sizə növbəti günlərdə uğur arz edirəm. Bəli, çox sağ olun. İndi biz Argentinadan keçirik Pakistana. Adil Şahzayev, Pakistan televiziyasının rəhbəri. Söz verilir sizə. Buyurun.
1: Zat
0: əlləri, çox sağ olun. Hazırda biz Pakistanda belə deyirik ki, və üzündə kimsə təbəssümü görəndə biz deyirik ki, bəli, siz Pakistandansınız. Biz bunu tez-tez xatırlayırıq. Azərbaycanda bizə belə yanaşırlar və təbii ki, sizə, sizin rəhbərliyiniz etdiyiniz heyətə və Hikmət Hacıyevin də bu sahədə gördüyü işlərlə onun heyətinə uğurlar arzu edirik ki, və siz zat əlləri sülh haqqında danışdınız və haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, Şahbaz Şərif baş nazirimiz, bizim rəhbərliyimiz sizinlə sıx münasibətlər qurmuşdur. Biz indi bir əsas yayım qurumu kimi etiraf edirik ki, və əslində mən bunu ilk dəfə görürəm ki, ötən həftə Pakistanda bununla bağlı bir yayım da oldu və inanın ki, 24 saat ərzində mən hətta yatmadım. Çünki Pakistan olmasaydı, bu atəşkəs hətta baş verməzdir və sözün əsl mənasında bizim üçün biz dayanmadan çalışdıq həmin günlər ki, o münaqişə dayandırılsın. Buna görə də baş nazir Şahbaz Şərifin və Feld Marshal Asim Munirin bu sahədə səylərini qeyd edirik ki, və ümumiyyətlə, regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olunmasında hansı düşüncələriniz var? Əlbəttə ki, mən öz tərəfindən bunu yüksək dəyərləndirirəm, belə bir böyük səylərin davam etdirilməsini arzu edirəm. Mənim əziz dostum Şahbaz Şərif baş nazirə mən zəng etdim və onu təbrik etdim ki, bir razılaşma əldə olunmuşdur. Bu da Pakistanın göstərdiyi vasitəçilik səyləri nəticəsində baş verdi. Bu bir daha onu göstərir ki, sizin ölkənizə beynəlxalq səviyyədə böyük hörmət var. Siz yeganə ölkəsiniz ki, vasitəçilik edə bildiniz və bu məsuliyyəti öz üzərinizə götürdünüz. Və bu hadisələrin cərəyan etdiyinin şahidi olduq. Gördük ki, siz həmin məsələyə baş nazir və Feld Marshal səviyyəsində bu dərəcədə sadiqlik var idi və son hadisələri və yeni gərginlikləri götürərək, nəzərə alaraq düşünürük ki, ümumiyyətlə, bu mübarizədə atəşkəs çox vacibdir. Düşünürük ki, Pakistandan başqa bunu heç kəs belə bir yaxşı dərəcədə edə bilməz. Əminəm ki, siz bundan sonra da səylərinizi davam etdirsəniz, nailiyyət əldə edəcəksiniz və Orta Şərqə sülh gələcək. Bu növbəti bir dəfə göstərir ki, sizin ölkənizin nüfuzu, ölkənizin bacarıqları, rəhbərliyinin imkanlarını göstərir ki, geniş şəkildə siz bu səyləri göstərdiniz və nəinki yəni, bu məsələ ilə bağlı və bütövlükdə bilirsiniz və bilirsiniz, biz xaricə səfər etdiyimiz zaman hər zaman bizə belə bir sual verirlər. Çox yaxşı olardı ki, mənə sual verirlər ki, yəni hətta o qədər səyahət etmək imkanları məhdudlaşıb ki, mənə də sual verirlər ki, sən İslamabada qayıda biləcəksinmi, yoxsa yox, çünki çətindir. Bəli, anlayıram sizi.

0: Cənab prezident, siz bizə öz vaxtınızın 2 saatını ayırdınız. Çox nəzakətli şəkildə bizimləsiniz. İndi isə növbəti jurnalistə söz verirəm. Sözü verirəm Cohangir Olimova. Sevimli TV kanalının müxbiridir. Əgər düzgün tələffüz etdimsə, Sevimli TV kanalı.
1: Assalamu alaykum, muhtaram prezident. Sualımı Azərbaycan dilində deməyə çalışacağım. Muhtaram prezident, mən Qarabağda bundan 4 il əvvəl olmuşdum. O vaxt bu ölkənin yenidən qurulması işləri suratla aparılırdı. Bugün Qarabağa, bütün Azərbaycanın və Qafqazın mədəni mərkəzi olan Şuşa şəhərinə yenidən gələrək büyük dəyişikliklərə şahid olum. Sizin siyasi iradəniz və böyük Azərbaycan xalqının zəhməti ilə bu gözəl şəhər, bu gözəl Qarabağ yenidən öz tarixi mövqeyini bərpa edir. Bununla sizi təbrik etməyə icazət verirsiniz. İndi sualıma keçsəm, son illər ərzində Özbekistan ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox yüksək səviyyəyə çatmışdır. Bu isə bütün Mərkəzi Asiya ilə Qafqaz arasındakı münasibətlərə güclü dinamika varmışdır. Sözlərin parlaq təsdiqi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya liderlərinin məşvarat quruşları formatında qoşulmasındır. Bugün hətta beynəlxalq siyasi ekspertlər Mərkəzi Asiya plus Azərbaycan formatını Böyük Mərkəzi Asiya adlandırırlar. Siz regionlarımızın bu yaxınlaşmasını necə qiymətləndirirsiniz və Özbekistan prezidentinin bu prosesdəki rolunu necə görürsünüz? Təşəkkür, rəhmət.
2: Təşəkkür edirəm. Özbəkistan-Azərbaycan əlaqələrinin təməlində bizim dostluq, qardaşlıq münasibətləri dayanır və hörmətli prezident Şəfqət Miramonovçla bizim şəxsi dostluğumuz bu münasibətləri daha yüksək səviyyə qaldırıbdır. Onu bildirməliyəm ki, Qarabağın bərpasında bizə birinci yardım edən məhz Özbəkistan prezidenti olmuşdur. Füzuli şəhərində Mirzə Uluqbəy adına gözəl, böyük məktəb inşa edilmişdir və Şövkət Miramonovla birlikdə biz o məktəbin açılışını qeyd etmişdik. Yəni, ondan sonra digər qardaş dövlətlər bizə hədiyələr etmişdilər. Qazaxıstan, Qırğızstan, Türkmənistan, amma birinci yardım məhz Özbəkistandan gəlib. Hər dəfə Özbəkistanda olanda bir də əmin oluram ki, nə qədər bizim xalqlarımız bir-birinə yaxındır, bir-birinə bağlıdır.

0: Rəqiblərimiz bizi birləşdirir və Özbəkistanla münasibətlərin inkişafı bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir. Onu da bildirməliyəm ki, təkcə məktəblə Özbəkistan öz qardaşlıq missiyasını yekunlaşdırmayıb, Xankəndi şəhərində birinci böyük sənaye müəssisəsi, tikiş fabrikası yenə də Özbəkistan sərmayəsi hesabına açıldı və yenə də hörmətli prezident Mirziyoyevlə birlikdə biz o fabrikanı ziyarət etmişdik. Bir çox iqtisadi sənaye layihələri icra edilir. Həm Azərbaycan investisiyaları, həm Özbəkistan investisiyaları qoyulur. Biz birgə sərmaye fondu yaratdıq. 500 milyon dollar dəyərində bu sərmaye fondu həm Özbəkistanda, həm Azərbaycanda müxtəlif layihələrin icrası ilə məşğuldur. Bugün Azərbaycan neft şirkəti SOKAR Özbəkistanda çox önəmli bir kəşfiyyat yatağında sərmayə qoyur. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bizdə bir müjdə verəcəklər, xoş xəbər verəcəklər. Çünki bugün enerji təhlükəsizliyi məsələləri, xüsusilə qaz təchizatı bir çox ölkələr üçün önəmlidir. Və ümid edirəm ki, Ust-Yurt yatağındakı kəşfiyyat işləri yaxşı nəticə ilə başa çatacaq. O ki, qaldı Azərbaycan Mərkəzi Asiya formatına, burada da Prezident Mirziyayevin müstəsna xidmətləri var, xüsusi rolu var. Azərbaycan artıq tam hüquqlu üzv kimi bu məşvərət şurasına qoşuldu. İki dəfə mən fəxri qonaq qismində zirvə görüşlərinə dəvət edilmişdim. Son dəfə isə artıq Azərbaycan Mərkəzi Asiya vahid bir məşvərət şurası yaradılmışdır. Və bu bizi çox qürurlandırır, çox sevindirir. Bu, deyə bilərəm ki, unikal bir hadisədir. Çünki coğrafi nöqteyi nəzərdən biz, təbii ki, Cənubi Qafqazda yerləşirik. Amma mədəni, tarixi, etnik əlaqələr o qədər güclüdür ki, və siyasi əlaqələr o qədər çox şahəlidir ki, bizim dost Mərkəziya ölkələri bizi qəbul etməyə qərar verdilər. Və bugün bu geosiyasi və geoiqtisadi əlaqələrə də müsbət təsir göstərəcək. Çünki beləliklə Mərkəzi Asiya Azərbaycanla vahid bir iqtisadi və siyasi məkana birləşir. Eyni zamanda bağlantılar, nəqliyyat, logistika layihələrinin icrası istiqamətində bunun çox böyük mənası var. Və əlbəttə, Prezident Şəfqət Mirziyayevin uzaq görənliyi və strateji baxışları burada, deyə bilərəm ki, çox önəmli rol oynamışdır. Və fürsətdən istifadə edərək Özbək qardaşlarımızı bütün əldə edilmiş uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Mən tez-tez Özbəkistanda oluram, yəqin ki, bu ildə olacağım. Hər dəfə olanda, yenilikləri görəndə çox sevinirəm. Bilirəm ki, qardaş Özbək xalqı və dövləti Prezident Mirziyoyevin rəhbərliyi ilə uğurla, inamla irəliyir. Sizə də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sağ olun.
1: Thank you so much. Another brilliant question there.
2: Çox sağ olun. Digər bir maraqlı bir sual verdi. İndi isə sözü veririk TASS agentliyinin nümayəndəsinə, keçmiş nümayəndəsinə. Cənab Prezident, mən çalışacağım elə bir çox da belə bir təxribat bir sual verməyəm necə ki ötən ildir. Mən 4-cü forumda iştirak edirəm və əvvəlki forumlarda da iştirak etmişəm. Bir vacib bir məqamı qeyd edim. 24-cü ildə mən sizə sual verdikdə bu respublikaçıların toplantısından sonra dedim ki, hansı prezident olacaq və siz çox düzgün olaraq kimin prezident olacağını söylədiniz və Rusiya ABŞ arasındakı münasibətlərlə bağlı sual verdim və sizin verdiyiniz cavab çox yadda qaldı və siz öz xarici siyasətinizin keyfiyyətləri haqqında danışdıqda dediniz ki, siz

0: Dediniz ki, açıqlıq var və düzgünlük var. Bu açıqlıq və düzgünlük ki, hər zaman sizin və söhbətinizdə də məhz qeyd olunur və hörmətə İlham Heydəroğlu. Hələ 1986-cı ildə məni Moskvaya fəaliyyət göstərmək üçün ezam etdiyiniz zaman mənə söylədilər ki, siz sən ora ezamiyyətə gedirsən. Amma bilmədim ki, bu 99 illik həmin bu ezamiyyət başa çatdı və öz vətənimə qayıtmışam. İndi isə mən artıq öz xalqım üçün çalışacağım və o sahədə ki, onu ki anlayıram. O ki, qaldı mənim sualıma. Bu, mənim üçün kifayət qədər vacibdir. Biz bugün bildirdik ki, bizim Amerika ilə, sizin Amerika ilə münasibətlərini qeyd etdiniz. Rusiya ilə gəldikdə müəyyən çətinliklər var. Daha sonra isə siz Avropa ilə, Çin ilə olan münasibətlərinizi qeyd etdiniz. Və heç kəs bilmir ki, növbəti yayda nə olacaqdır? Şimalda və yaxud da cənubda yenidən yeni müharibə başlayacaq. Bilmək istərdik ki, Azərbaycan üçün orta və uzaq perspektivdə strateji baxımdan təhlükə nə hesab edilir? Yəni, yenə də bilirik ki, sabitlik var, amma potensial olaraq Azərbaycan üçün təhlükə nədən ibarətdir? Sağ olun. Lakin ilk olaraq sizin sualınıza cavab vermək üçün bəlkə də kimsə bilmir, Mikhail Qusman, o Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının layiqli oğlu deri uzun müddət Rusiyada ezamiyyət də olubdur. Lakin heç zaman Azərbaycanla münasibətlərini pozmamışdır. Hər zaman bizimlə olmuşdur. Bizim məhz uğurlarımıza sevinmişdir. Bizimlə birgə çətinliklərdən keçib ikinci Qarabağ müharibəsində demək olar ki, burada yaşayırdı, reportajlar hazırlayırdı və cəhbə bölgəsindən birbaşa reportajları hazırlayırdı və bütün bunlar onun xasiyyətini, öz ölkəsinə, öz xalqına olan münasibətini göstərirdi və bizə siz yardımcı oldunuz ki, biz bu informasiya blokadanı yaraq. Bu halda o burada məhz zərər çəkmişlər adından çıxış edir. Bəlkə də kimsə bilmir, ötən il bir sual verildi bu forumda. Elə o həmin yerdə də əyləşmişdir. Bundan sonra onu tutduğu vəzifədən azad etdilər. O elə bir təşkilatdan məhz azad olundu ki, məhz bir neçə on illiklər orada çalışmış, o təşkilata rəhbərlik etmişdir. Və əlindən gələni etmişdir ki, TASS Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi kimi inkişaf etsin. Bizim digər zərər çəkilmişlərimiz də olubdur. Rusiyaya gəldi, onları burada görməmişəm, bəlkə də onları artıq həbs ediblər. Allah eləməsin, əlbəttə ki, mən bunu belə söyləyirəm. Birini tutduğu vəzifədən azad etdilər. Sırf elə Azərbaycana, Azərbaycan prezidentinə verdiyi müsbət sualla bağlı idi ki, digər isə xarici agent kimi etiraf edildi, elan edildi ki, o Azərbaycanın ünvanına xoş sözlər söylədi ki, ona görə Aleksey, sən də çox ehtiyatlı ol. Elan edildi ki, o Azərbaycanın ünvanına xoş sözlər söylədi ki, ona görə Aleksey, sən də çox ehtiyatlı ol. Yəni, bu, belə, bir müqəddimə. Yəni, potensial risklərə gəldikdə, mən bu haqda dəfələrlə danışmışam. Bizim daxildə risklərimiz yoxdur potensial olaraq. Bütün risklər bizim hüquqlarımızdan kənarda formalaşır. O ki, qaldı siyasi xarakterli risklərə gəldikdə, onlar çox azdır. İdeoloji təxribatlarla bağlı olan hər hansı bir digər məsələləri də görmürük. Düzdür, bugünə qədər xeyli sayda olubdur ki, lakin onların heç biri uğur gətirməmişdir.
1: Azərbaycan
0: bizim konstitusiyada olan prinsiplərə söykənir. Bəli.

0: Bu risklər var. Heç kəs bundan sığortalana bilməz. Və müasir dövrün reallıqları, hərbi əməliyyatların aparılması üsullarından asılı olaraq bu belə bir fikrə gəlir ki, heç kəs özünü tam təhlükəsiz hiss edə bilməz. Buna görə də ölkə üçün ən böyük risk bu iki müharibə bir-birlə müharibə aparan ölkələr arasında olandır ki, və onun məhz nəticələri də gözlənilməzdir həmin ölkələr üçün. Buna görə də məhz müharibələrin aparılması çərçivəsində və müharibədən sonrakı dövrə gəldikdə bu belədir. Çünki sülhün olmaması, müharibənin olmaması bu böyük bir fəlakətdir.
1: Сами военные действия.
2: Да,
1: Поствоенный период, как страны выходят из него, как справляются
2: постмюнакше дövründə ölkələr necə bunun ötəsindən gəlir. Bu əlbəttə ki, bunu proqnozlaşdırmaq kifayət qədər çətindir. Ona görə bugün bizim üçün yeganə risk və
1: определённые попытки вовлечь Азербайджан
2: Азербайджаны
1: в какие-то авантюры.
2: Müəyyən avanturalara cəlb etmək cəhdləridir. Keçmişdə də belə olmuşdur. Keçmişdə bu siyasi xarakter daşıyırdır. Biz bunun öhdəsindən uğurla gəlirdik. Bugün isə daha ciddi və təhdid edici xarakter daşıyır bu avanturalar. Ona görə də biz buna öyrəşmişik, özümüzü müdafiə etmək.
1: Сообществом тоже
2: müəyyən konsolidasiya edilmiş dairələrlə mübarizə aparmaq. Öyrəşmişik biz təhlükəsizliyimizi qoruyuruq. Biz şəxsən mən 2003-cü ildən bəri bu işlə məşğulam və gücüm olduğu qədər də bununla məşğul olacağım. Bu proses heç zaman bitməyəcəkdir. Siz bir il bundan öncə danışdığınızı qeyd etdiniz. Fasiliyə belə şansınız yoxdur. Hətta ikinci Qarabağ qeyd etmək vaxtımız olmadı. Çünki biz dərhal yenidən hazırlaşmağa başladıq. 2023-cü ildə belə bizə qarşı olan cəhdlər, bizə sanksiyaya məruz qoymaq cəhdləri, biz bugünə qədər də bu cəhdlər davam edir. Bu müxtəlif cəhdlərdə başlayır və bugün yenidən orta güc meyarlarına gəldikdə
1: на многих фронтах.
2: Müxtəlif frontlarda, müxtəlif cəhbələrdə.
1: Я не хочу наш конфликт сравнивать ни с каким.
2: Mübarizə aparmaq qabiliyyətidir. Mən bizim münaqişəni müqayisə etmək istəmirəm. Ancaq bəzi hallarda bir qrup ölkə sizi dəstəkləyir və digər bir qarşıda cəhbə var. Bizim isə
1: нам приходилось
2: biz həm fiziki, həm siyasi baxımdan müxtəlif cəhbələrdə mübarizə aparmalıyıq və bugün də bu cavab davam edir. Sakit həyat olmayacaqdır. Siz də heç də düşünməyin ki, sizi də reabilitasiya etmək lazımdır. Şuşa kurort şəhəridir. Arzu edirəm ki, burada istirahat edəsiniz forumdan sonra. Sizi bir daha görməyimə şadam. Mən Ramiz Yunusa da bir dəfə demişdim ki, vətəninizə xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gəlmişsiniz.
2: Sizə də deyirəm ki, vətəninizə xoş gəlmişsiniz.
3: Thank you so much. Yes, I mean, we are sadly running out of time, but I'd love to get your questions in, if I may. And I would like to now hand out to Mr. Adel Seyfullan.
2: Sualımız qalır.
3: Kaz Content
2: şirkətinin rəhbərinə söz vermək istəyərdim.

0: Assalamu alaykum, господин президент.
1: Cənab prezident, hörmətli İlham Heydəroğlu, ilk olaraq qonaqpərvərliyə və forumun yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə təşəkkür edirəm. Bugün Azərbaycan və Qazaxıstan iki tərəfli əməkdaşlığın ən yüksək səviyyəsindədir və bu artıq orta güc olan ölkələrimiz artıq yeni logistika marşrutlarını cızır. Bugün Xəzər üzərindən keçən marşrut artıq reallaşıbdır. Burada Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığı necə görürsünüz və şəxsən Prezident Tokayev ilə münasibətlərinizi necə görürüz? Mən Prezident Tokayevi Qarabağın bərpası ilə bağlı göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Füzulidə Qazax xalqının böyük oğlu Qurmanqazı adını daşıyır İncəsənət Mərkəzi. Biz Qasım Jomart Kemelevic ilə bir yerdə onun açılışını etmişik və qardaş Qazax xalqının dəstəyinə görə çox minnətdarıq. Əlbəttə, bizim şəxsi münasibətlərimiz də bu işdə mühüm faktordur. Həm regional əməkdaşlığın, həm ikitərəfli əməkdaşlıq formatının bizim çox geniş gündəliyimiz var. Biz Xəzərin hər iki sahilində yerləşən iki ölkə olaraq biz çox fəal əməkdaşlıq edirik və burada Qazaxıstan və Azərbaycan arasında fəal təmaslar olmadan bu regionda heç bir layihə mümkün ola bilməz. Bununla yanaşı biz infrastrukturun genişləndirilməsində işlər aparılır. Mən artıq Azərbaycan haqqında danışdım. Bilirəm ki, Qazaxıstanda da liman infrastrukturun genişləndirilməsi ilə bağlı müvafiq işlər aparılır. Artıq Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında bir əməkdaşlıq formatı var və çox vacib məsələlər müzakirə edilir. Tarif məsələləri, rəqəmsallaşma, prosedurların və gömrük inzibatçılığının sadələşdirilməsi və digər məsələlər. Biz 2024-cü ildə Bakıda Prezident Tokayevla və Özbəkistan Prezidenti ilə enerji kabelin inşası ilə bağlı saziş imzaladıq. Bu gün onun texniki əsaslandırılması həyata keçirilir. Xəzər dənizinin dibi ilə eyni zamanda biz Qazaxıstanla bir yerdə fiber optik kabelin tikintisini müzakirə edirik. Bu həm bizim və daha geniş coğrafiyanın inkişafına xidmət edəcəkdir. Rəqəmsallaşma, süni intellekt sahəsində data bazaları və s. Qazaxıstanın nefti müəyyən həcmdə Azərbaycan üzərindən ixrac edilir. Yəni, burada iki ölkə bu regionda sıx təmasdadır, əməkdaşlıq edir və biz də Qazaxıstanın onun prezidenti rəhbərliyi altında nailiyyətlərinə sevinirik. Mən bu yaxınlarda tarixi Türkistan şəhərində səfərdə oldum və oradakı gördüklərim məndə dərin təəssürat yarandı.

0: bring it back home. So let's head over to Mr.
1: Afrika kitasından olan
0: hemen
1: bizim nümayendemizi K25 Media teşkilatının direktörü. Kıza teallerle Cenab-ı Prezident.
2: Me first to appreciate the fact that
1: ilk olarak
2: has been participating on
1: çok şadam ki
2: affairs, that is inclusive of
1: Afrika'dan olan bizim şirket
2: Şuşa
1: COP29'da da
2: Şuşa Global Media Forum
1: Şuşa Media Forum'unda
2: Forum.
1: iştirak edir. Bizim sualımız
2: matters African affairs.
1: Afrika ilə münasibətlərədir. Bildiyiniz kimi 54 ölkə var bizim qitəmizdə və onların heç biri BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü deyil.
2: Talks of the African security process. The African continent has undergone deficit of peace and security.
1: Afrika qitəsində bildiyiniz kimi təhlükəsizlik məsələsi hər zaman problem olub. Sahil məsələsi, demokratik Kongo Demokratik Respublikasındakı vəziyyət və digər çətinliklər
2: matters Africa. Thank you.
1: Olubdur və siz Afrika ilə münasibətlərin gələcəyini necə görürsünüz? BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatlara gəldikdə bilirsiniz ki, bu mütəmadi olaraq müzakirə edilir, ancaq burada görünən bir nəticə yoxdur. Azərbaycanın bu məsələdə öz mövqeyi var və qoşulma hərəkatının sədri olaraq biz öz versiyamızı təklif etdik islahatlarla bağlı. Çünki bu əhatəli olmalıdır və təmsilçilik səviyyəsində lazımi səviyyədə olmalıdır. Bizim təklifimiz ondan ibarət edir ki, rotasiya olaraq bir daimi yer qoşulma hərəkatının sədri olmalıdır və onun veto hüququ olmalıdır. Digər yer İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına ayrılmalıdır. Çünki orada müsəlman ölkələri də təmsil edilmir. O da rotasiya olmalıdır və daha bir yer Afrika İttifaqına ayrılmalıdır. Və Afrika İttifaqının həmin dövrdəki, dönəmdəki sədri orada təmsil olunmalıdır. Bu, ədalətli yanaşma olardır Təhlükəsizlik Şurasında. Biz bilirik ki, bəzi ölkələr orada üzvü olmağa çalışır, ancaq burada müəyyən kriteriya olmalıdır ki, nə üçün bu və ya digər ölkə orada təmsil olunur.
2: It will be very difficult to find this criteria.
1: Belə bir meyarı tapmaq çox çətin olacaqdır. Əhali sayı meyar ola bilməz. İqtisadi potensial da zənnimcə bu işdə yaramır. Mən fikrimcə bizim təklifimiz də məhz ondan ibarət idi ki, burada inklüziv yanaşma olmalıdır. Burada rotasiya olacaqdır, dəyişiləcəkdir.
2: Majority of security councils on rotation.
1: Təhlükəsizlik Şurası böyük hissəsi rotasiya edilir. Ancaq bu halda bizim veto hüququmuz olacaq. Əks təqdirdə BMT öz potensialını itirməkdə davam edəcəkdir. Proseslərdən kənarda qalacaqdır. Münaqişələrin həlli baxımından.
2: International relations.
1: Və beynəlxalq münasibətlərin baxımından. Digər suala gəldikdə, əlbəttə ki, biz Afrika qitəsində sülhün bərqərar edilməsini arzulayarıq. Bu, bunun səbəblərdən biri təbii ki, təəssüf ki, hələ də xarici müdaxilə halları var. Xarici müdaxilə halları olmayanda sülh daha tez bərqərar edilir. Əlbəttə, burada bir çox şey əsas aktorların məsuliyyətindən qaynaqlanır.

0: Bizim Afrika İttifaqının üzvləri ilə əlaqələrimiz genişlənir. Biz qoşulma hərəkatının sədri qismində COVID dövründə biz üzvlərə 80 üzvə humanitar yardım göstərmişik. Onların böyük bir hissəsi Afrika ölkələri idi. Və sağ olun ki, bugün bizim forumda iştirak edirsiniz. Bizim dostlarımıza salamlarımızı çatdırın. Sonuncu sualımız. Sonuncu sualımız Mirşahin Ağayevədir. Real TV Azərbaycan.
1: Təşəkkür edirəm. Cənab prezident, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır, bunu hamımız bilirik. Və artıq 4 ildir ki, Şuşa həm də dünyanın media və düşünən beyinlərinin paytaxtıdır. Və bu heç də təsadüfi deyil. Bir neçə hadisəni sadəcə statistik olaraq hatırladacağım. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyi təmin olunub. ATƏT Minsk qrupu ləğv olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti ilə birlikdə Nikol Paşinyanla sənəd imzalanması tarix hadisəsi baş verib. Onun ardınca BMT Baş Assambleyasından Azərbaycan liderinin dünyaya sülh müraciəti olub. Bunlar hamısı sadəcə olaraq bir insanı yox, bir xalqı yox, tüm bəşəriyyəti xoşbaxt edə biləcək qədər böyük hadisələrdir. Sizi fərqləndirən bir xüsusiyyət var. Dünyanın bütün liderlərindən fərqləndirən bir xüsusiyyət var və bu xüsusiyyətin adı odur ki, siz 21-ci əsrdə yeganə lidersiz, Azərbaycan Respublikası yeganə respublikadır ki, qələbə qazanıb. Və bu sizə müəyyən bəşəri hüquqlar və haqlar tanıyır. Mənim indi verəcəyim sual belə olacaq. Azərbaycan Respublikasının yeganə qalib respublik olan Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin, yeganə qalib prezident İlham Əliyevin Şuşada, bax bugünkü forumda bəşəriyyətə yeni tarixi dönəm üçün müraciəti və səslənişi. Böyük məmnuniyyət və məsuliyyətlə bu səslənişə, bu müraciətə qulaq asacağım və bütün burada iştirak edən həmkarlarımdan, qonaqlarımızdan da xahiş edəcəm ki, bu müraciətin yayılmasında ən yaxından iştirak eləsinlər. Təşəkkür edirəm.
2: Sağ olun. Mirşahin, xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sözün düzü bəşəriyyətə müraciət etmək bir qədər təkəbbürlü olar mənim tərəfimdən. Mən bildiyiniz kimi həmişə çalışmışam ki, təvəzzükarlığımı itirməyim. Baxmayaraq ki, artıq 23 ilə yaxındır ki, bu kürsüdəyəm. Və bu illər ərzində Azərbaycan hardan haraya gəlib, indi xalqımız da yaxşı bilirsiniz də, bəlkə də hamıdan yaxşı bilirsiniz, çünki siz müasir Azərbaycan tarixini bəlkə də ən dərindən və yaxından bilən şəxslərdən birisiniz. Ta 90-cı illərin əvvəllərindən, bəlkə də ondan da qabaq, bütün bizim ağrılı dövlərimiz sizin gözünüzün önündə keçib. Və birinci Qarabağ müharibəsini işıqlandırmışsınız, ikinci Qarabağ müharibəsini işıqlandırmışsınız. Ona görə bu tarixi, yenə də deyirəm, Azərbaycanda sizin qədər bilən və Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünyaya çatdıran bəlkə də ikinci şəxs çətin ki tapılsın. Mənimsə müraciətim ancaq ola bilər Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqına bir çox müraciətlərim olub müxtəlif dövrlərdə. Həm işğal dövründə, həm müxaribə dövründə, müxaribədən sonra. Və əlbəttə ki, məzmunca bu müraciətlər də fərqlənib, çünki fərqli bir situasiyadaydıq. İşğal dövründə müraciətim, keçmiş köçkünlərlə çox sayılı görüşlər əsnasında ondan ibarət idi ki, onlar ümidlərini itirməsinlər. Onlar iradələrini möhkəm tutsunlar və mənə inansınlar ki, biz bu torpaqlara qayıdacaqdır. Bu barədə bir neçə dəfə danışmışam, yenə də fürsət düşmüşkən deyə bilərəm ki, illər keçdikcə gördüm ki, onların ümidləri yavaş-yavaş tükənir. İnsanların gözlərindəki o niskil, o ümitsizlik daha çox sezilir.

Mən isə deyə bilmirdim onlara ki, nə vaxt, nə olacaq. Deyirdim ki, inanın və onlar da inanırlar. Və 17 il, o az müddət deyil, 17 il gözləyirlər. İnanırlar mənim sözlərimə və ümumiyyətcə aparılan işlərə də həmişə dəstək olurlar. Müharibə dövründəki müraciətlərim də yaxın tarixin hadisələridir, bunu təkrarlamaq istəmirəm. Müharibədən sonraki dövr, bu çox, yəni,

İndi qeyd eləməyək. Gəlin, necə deyərlər, daha fəal olaq. Çünki hələ görüləsi işlər çoxdur. Və bir qrup keçmiş köçkün də bax, bu sözlərə yenə də inanıb, gözləyirdi ki, o gün gələcək, onlar da qayıdacaqlar öz doğma dədə-baba torpaqlarına. Sıra ayın onların bir qrupu ilə mən görüşmüşdüm. Həm Qaladərəsi kəndində və Güney Güzeyxırman kəndlərində. Demişdim ki, 20-ci ildə müharibə bitəndə biz zəfər çalanda bu torpaqlara işğal altında. Amma siz inanırdınız ki, gün gələcək, bu torpaqlara da biz qayıdacaq və gün gəldi. Lazım olan vaxtda. Müraciətlərim fərqli olsa da məzmunca onları

bizdən neft aparılırdı. Sumqayıt şəhəri deməli ekoloji fəlakətə çevrilmişdir. Nəticədə Sovet İttifaqı dağılanda hər şey viran qalmışdı. Torpaqlarımız da əldən getmişdi. Ancaq özümüzə güvənməliyik və dövlətə güvənməliyik. Və birlik heç vaxt sarsılmamalıdır. Və nə üçün mən bunu deyirəm? Bəlkə də bugün bunu demək o qədər də yəni, məntiqli səslənməz. Çünki bugün Azərbaycan cəmiyyəti

0: İkisi de ona göre gelecek nesillere. Ki Azerbaycan halkı ebedi, yani gururlu halk kimi, galip halk kimi yaşasın. Genç nesiledir bu sözleri. Milli kimlik her şeyden üstün olmalıdır. Milli ləyaqət her şeyden üstün olmalıdır. Məğlub ola bilərsən, indi olur belə hadisələr. Amma gərək heç vaxt əyilməyəsən, sınmayasan, heç vaxt işğalçı ilə razılaşmayasan, işğalçının diktəsi ilə oturub durmamalısan, lazım olar olsa ölsən də belə ləyaqətlə yerə yaşayasan və öz evladlarına, nəvələrinə, nəticələrinə bunu aşılayasın. Ona görə bizim gələcək inkişafımız gənc nəsilə bağlı olacaq. Hardasa 20 il, 30 il, 50 il sonra onlar da bizim kimi olmalıdırlar. Vətənə bağlı, mətin, iradəli, güclü, ki daim Azərbaycan yüksəklərdə olsun.
1: Cənab Prezident, sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox gözəl 2 saat yarımlıq

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bugün Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşüb. Forumun açılış mərasimində ölkə başçısı tədbirin keçirilməsinin məqsədindən danışıb.
1: Belə bir mötəbər auditoriyanı bir daha Azərbaycanda, Qarabağda, Şuşada qəbul etməkdən məmnunuq. Əlbəttə ki, tədbirin keçirilməsindəki ideya elə bir mühitin yaradılmasından ibarətdir ki, dünyanın müxtəlif güşələrindən gəlmiş media nümayəndələri qarşılıqlı maraq doğuran və narahatlıq doğuran məsələlər haqqında danışmaq, Qarabağla, Şuşa ilə tanış olmaq və digər bu kimi məqsədlərə xidmət etməkdən ibarət idi ki, və əminəm ki, bura gəlmiş qonaqlar, onlar Qarabağın inkişafının tüm faktorların bir kombinasiyadır və hər il ümumiyyətlə forumun mövzusuna gəldikdə o cari çağırışları əks etdirir. İkincisi isə burada mühit çox dost və müsbət bir mühitdir və bir çox mətbuat nümayəndələri həmin bu Şuşa görüşlərindən sonra bir-birinlə dost olurlar və əlbəttə ki, bizim üçün belə bir böyük bir qrupla tanış olmaq, qərarların qəbul edilməsində olan şəxslərə, ümumiyyətlə öz ölkələrində ictimaiyyətin rəyini formalaşmasına təsir göstərən insanlardır ki, və əlbəttə ki, onlar görürlər ki, bu torpağın real məskiyələri yenidən olaraq öz torpağındadır. Çox sağ olun, cənab prezident.
0: Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığının açıqlamasına görə, İranın Hörmüz boğazından keçən beynəlxalq gəmilərə hücum imkanlarını zəiflətmək məqsədi ilə dəqiq sursatlardan istifadə olunaraq ölkənin müxtəlif bölgələrində onlarla hədəf vurulub. Əməliyyat zamanı ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının qırıcı təyyarələri vurulub. Əməliyyat zamanı ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının qırıcı təyyarələri, hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri, dəniz dronlarından istifadə edilib. Zərbələr nəticəsində İranın hava hücumundan müdafiə sistemləri, sahil radar məntəqələri, raket və dron imkanları eləcə də kiçik qayıqlar hədəfə alınıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu isə hücuma cavab olaraq İordaniyada yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazasına raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirdiyini bildirib. Sepahın açıqlamasında hücum nəticəsində bazadakı sursat anbarları və yanacaq çənlərinin alovlandığı iddia olunub. Bildirilib ki, İordaniyaya endirilən zərbələr davam edən qisas əməliyyatının ilk mərhələsidir. Hadisə ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və İordaniya tərəfindən rəsmi açıqlama verilmişdir.

Çili Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi qulluqçusudur. Fransanın Milli Antiterror Prokurorluğu Parisin şimal ətrafında yerləşən Sarsel komunasında silahla dolu avtomobilin aşkar edilməsindən sonra istintaqı öz icraatına götürdüyünü açıqlayıb. Yerli mətbuatın məlumatına görə avtomobil sinagogun yaxınlığında aşkar edilib. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində 300 nəfər yerli sakin ehtiyat məqsədi ilə təxliyə olunub. İstintaqa xüsusi xidmət və hüquq mühafizə orqanları cəlb olunub. İşin həssaslığı və aşkar edilən silahların xarakteri nəzərə alınaraq araşdırmanın aparılması Fransanın ixtisaslaşmış təhlükəsizlik qurumlarına həvalə edilib. Taylandın paytaxtı Bangkokun şimalındakı əyləncə məkanlarından birində baş verən güclü yanğın nəticəsində 27 nəfər həlak olub. Ölkənin başnaziri hadisə yerində jurnalistlərə açıqlamasında ölüm sayının çox olduğunu, daha bir neçə nəfərin isə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirildiyini təsdiqləyib. Tayvanda Bavi tayfununun törətdiyi fəlakət nəticəsində həlak olanların sayı 135 nəfərə çatıb. Güclü yağışlar bir sıra bölgələrdə ciddi dağıntılara səbəb olub. Yollar bağlanıb, nəqliyyatın hərəkəti pozulub və infrastruktur zərər görüb. 247 minlə çox evdə elektrik enerjisi kəsilib. Hazırda tayfunun adadan uzaqlaşdığı bildirilir. Əksər ərazilərdə elektrik təchizatı bərpa edilib. Aviasiya və dəniz nəqliyyatı normal fəaliyyətini davam etdirir. Venezuelada baş vermiş dağıdıcı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 4490 nəfərə çatıb.

ölüm göstəricisi bütün yaş kateqoriyaları üzrə 10 min nəfər həddini ötüb. Ən həssas qrup 65-dən yuxarı insanlardır. Belə ki, 9 mindən çox əlavə ölüm halı onların payına düşüb. İzafi ölüm halları ilə bağlı ən kritik vəziyyət Belçika və Fransadadır. İspaniya, Niderland və İsveçrədə mülayim göstəricilər qeydə alınıb. Sonda hava haqqında. Bu gün havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-35, Aran rayonlarında 34-39, dağlıq yerlərdə 23-28, bəzi yerlərdə 32-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyin əsəcəyi gözlənilir. Dəniz suyunun hərarəti 24-26 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.com

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: cesaret el.
1: Meşkilli Mehmet.

Təbriz Qarabağ aşıq mühitinin usta sənətkarlarından olan Meşkinli Məhəmməd Ərdəbil yaxınlığındakı Meşkin qəsəbəsində anadan olmuşdur. Meşkinli onun da xəlmisidir. Günümüzəcən gəlib çıxan şeirləri Məhəmmədin yüksək təbindən xəbər

Aləm bilir necə məsti sərxoşam. Bir tuti dilliyə mən vurulmuşam. Ağzında ot tutmuş səməndər quşam. Qoydu məni yana-yana qəriblik. Onun şeirləri bu gün də aşıqların dilinin əzbəridir. Dağlar viran olmuş, ahu yad olmuş. Məcnun Leyla sevmiş, avara qalmış. Laçın dövrə çıxmış, sona dağılmış. Yaşılbaş silkinmiş, güllər ağlamış.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı

0: Hukukumuz var.
1: Əvəzçilik üzrə əlavə iş yerində işləmək istəyirəm. Buna görə əsas iş yerimin razılığı olmalıdır.
2: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 58.3-cü maddəsinə əsasən, iş vaxtından sonra əvəzçilik üzrə əlavə iş yerlərində işləməyə əsas iş yeri üzrə işə götürənin razılığı tələb edilmir. İş vaxtı ərzində isə əvəzçilik üzrə işləməyə işə götürənin razılığı ilə yol verilir. Əvəzçilik üzrə əmək şəraitinin şərtlərini, əmək funksiyasının həcmini, əlavə iş yerinin işə götürəni ilə əmək müqaviləsi bağlanarkən tərəflərin özləri müəyyən edirlər.
0: Hüququmuz var.
3: Azərbaycan Radiosu.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Suç ilər kinli ürəklərdə qəzəb tongalına Neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam Dəfn edin siz məni zabul səgahın mayəsinə Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam

0: Ey zabul segahım, orta segahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Kəsmə şikəstə, oxuyur Ayten Məhərrəmova.

0: Cümu zamanı xəndəklər su ilə doldurulmalı idi. Qala 19-cu əsrdə dağıdılıb.
1: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al.

0: 0639 nömrəsinə zəng edin.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
2: Səniz Seyrana sevgin qalmıyor. Sadəcə yazdığın gəlir.
3: Bilmirəm.
4: Nə danışırsan? Nə oldu, Nasım dayı?
2: Sənlə biz bir yerdə xoşbaxt ola bilərik.
4: Heç nə yolunda gəlir, başa düşürsən mən. Çökmüşəm əmə, düzəlməyəcəm.
3: Mən çox əziyyət çəkirəm.
2: Axşam hamısını birdən gətirəcəklər. Dolduracaq amları.
4: Mallar gəlmədi.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22'de.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM,

0: uzun müddət işləmişik. Daha fəal surətdə 10 ildən artıq çalışmışıq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində söyləyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, öz coğrafi üstünlüklərimizdən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün platforma quraq.
1: Bilirsiniz, biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif beyərlər var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir...

0: əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq-qərb və şimal-cənub Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik.
1: Bu gün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 7 vaqondan ibarət çəkisi 490 ton olan buğda göndərilir. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tondan çox gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi tamamilə dayandırılıb. İranın Fars körfəzinə nəzarət idarəsinin bəyanatında belə deyilir. Son günlər Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələrinin regionda həyata keçirdiyi qanunsuz hərəkətlərlə bağlı hazırda Hörmüz boğazından keçid mümkün deyil. Sakitlik bərpa olunduqdan sonra bütün müraciətlər nəzərdən keçiriləcək və zəruri icazələr veriləcək deyə bəyanatda deyilir. Sepahdan isə bildirilib ki, Hörmüz boğazı ötən axşamdan bağlanıb və İran hakimiyyəti onun açılması barədə qərar qəbul edənə qədər keçid mümkün olmayacaq. Boğazdan keçməyə cəhd edən istənilən gəmi özünü təhlükə qarşısında qoymuş olacaq deyə vurğulanıb. Oman ərazisinə pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumlarla bağlı İrana etiraz notası təqdim edib. Bu barədə Sultanlığın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına bildirilir. Qeyd edilib ki, İran səfiri Musa Fərhangi Oman Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna Musandam və Əl-Vusta əyalətlərindəki obyektlərə dronlarla endirilən zərbələr səbəb olub. Görüş zamanı narazılıq ifadə olunub. İki qonşu ölkəni və xalqları bağlayan mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmağın vacibliyi vurğulanıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin hazırki hökumətinin yenilənməsinin zəruri olduğunu bildirib. O, baş nazir Yulia Sviridenkanı istefaya göndərmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Ukraynanın baş naziri Yulia Sviridenka ilə detalları müzakirə etdik. Müəyyən etdik ki, dəyişikliklər üçün nazirlər kabinetinin yenilənməsi tələb olunur. Mən Yulia'ya uzun illər məhsuldar işinə görə təşəkkür etdim və ona yeni, mühüm bir istiqamətə rəhbərlik etməyi təklif etdim, deyə Zelenski Telegram kanalında yazıb. Almanya Ukraynaya 50 min zərbə tipli pilotsuz uçuş aparatının tədarükünü maliyyələşdirəcək. Bu, qərb ölkələri tərəfindən Kiyevə ayrılan ən böyük məlum PUA sifarişlərindən biri hesab olunur. Sifarişə Ukraynanın iri istehsalçılarından biri olan Skyfall şirkətinin istehsal etdiyi Shrike dronları daxildir. Bu pilotsuz aparatları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Auterion şirkətinin proqram təminatı quraşdırılıb. Həmin proqram təminatı uçuşun son mərhələsində hərəkətdə olan hədəfləri avtonom şəkildə izləmək və məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Nərimanov rayonu Əli Cabbar Orucəliyev küçəsindəki binalardan birinin zirzəmisində yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. İlkin məlumata görə hadisəyə elektrik naqillərində qısa qapanma səbəb olub. 2 nəfər yüngül xəsarət alıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə sakinlər təxliyə edilib. Liftə köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas ediliblər.

2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesi davam edir. Tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayıb. Sənədlər elektron qaydada qəbul ediləcək. Yer dəyişmə prosesində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin normativ təhsil müddətində təhsil alan, təhsil aldıqları müddətdə təhsil proqramı üzrə həmin dövr üçün nəzərdə tutulan kreditlərin ən azı yarısını toplayan tələbələr iştirak edə bilərlər. Yer dəyişmə etmək istəyən tələbələr portal edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müraciətlərin qəbulu iyulun 19-u saat 18:00-dək davam edəcək. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hanımlar ve cənablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulduzların arasında. Öten illerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni həftədə xoş gördük sizi Azərbaycan Radiosunun efirində. Retro Ritim verilişidir. Studiyada Sədaqət, rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Və gününüz yaxşı geçsin deyək, yaxşı əhvala kökləmək üçün isə çox yaxşı da mahnıları dinləmək lazımdır. Bugün playlistimizə elə mahnılar daxil etmişik ki, mənə elə gəlir ki, sizin könlünüzcə olacaq.

bu mahnı haqqında danışanda müxtəlif tərəfdən danışmaq lazımdır. Bir mahnını deyim, daha sonra mahnının müəllifi və təbii ki, Blue qrupu haqqında da istəyirəm informasiya verim sizə. Mahnıya gəlincə, mahnı neçənci ildə yazıldı? Bu mahnı daha çox 70-ci illərin melodiyasıdır və Elton John tərəfindən bəstələnib melodiyası. Sadəcə olaraq sonradan artıq Blue qrupu 2000-ci illərin əvvəllərində bu mahnıya müraciət etdi və elə müəllifin özü ilə mahnını duet şəklində səsləndirdi. Və bu mahnının ilkin versiyasından danışım sizə, musiqisi Elton John bayaq vurguladım, sözü isə Bernard Taupin tərəfindən yazılıb. Əsasən dağılmaqda olan romantik münasibətdən bəhs edir və təbii ki, kədərli balladadır. Və bu mahnı Elton John'un Blue Moves adlanan albumunda yayımlanıb 76-cı ildə. 2002-ci ildə isə Blue qrupu bu mahnının digər versiyasını təqdim etdi. Avropada çox böyük uğur qazandı. Mahnı sözlərində çarəsiz axtarışlar var və dağılmaqda olan o münasibəti yenidən bərpa etmək istəyir.

Metallica qrupu İsveçin rock qrupu 2007-ci ildə yaranan qrupdur. Daha sonra bu bir göstəricidir. Onu da qeyd edim ki, sizə Casablanca eyni zamanda 60-cı illərdə Afrikada yaranan qruplardan biridir. Və daha çox 60-cı illərdə Afrikada yaranan qruplardan biridir. Və daha çox mahnılarından dinləmək istəsəniz, ən vacib mahnısıdır ki, biz sizin üçün Wonderful Train mahnısını səsləndirdik. Və bu mahnı haqqında da qısaca fikri deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə Wonderful Train adında mahnı təkcə elə dünya musiqisində təkcə Casablanca qrupunun repertuarına daxildir. Əslində bu xəbər üzücü xəbərdir. Çünki Bonnie Taylor'ı çox adam xoşlayır, çox adam sevir onun musiqisini. Biz keçid eləyəcəyik Bonnie Taylor'dan əfsanəvi bir mahnıya. Britaniyalı məşhur müğənnidir və 75 yaşında vəfat etdi bir neçə gündür artıq. Və bu barədə bütün saytlar yazır. Bonnie Taylor'ın ailəsidir, onun komandasıdır.

təbii ki, dostlarıdır, yaradıcılıq dostlarıdır, hər kəs hevsləndiyini bildirirlər. Çünki xəstəxanada qəfil vəfat edib, o bir neçə dəfə idi xəstəxanada müalicə olunurdu, amma görünür ki, artıq onun üçün həyat bitmişdi. Baxmayaraq ki, o onun sevənlərin yanında deyil, amma onun musiqiləri həmişə yaşayacaq, həmişə aktual olaraq qalacaq. Bon Taylor'ın ən məşhur mahnısı da Holding Out for a Hero mahnısıdır. Deşdəcəksiniz.

Bəli, Wales əsilli Britaniya ifaçısı Bonnie Tyler və onun ən məşhur hiti Holding Out for a Hero mahnısıdır. Amma bundan başqa, təbii, birinciliyə qazandıran ona digər hiti var idi ki, Total Eclipse of the Heart mahnısı idi. BBC mənbələri məlumat verir ki, Wales müğənnisi Bonnie Tyler'ın ən gözəl iki mahnısı varsa, bax bu iki mahnıdır. Amma onun xırıltılı səsinin də maraqlı hekayəsi var, istəyirəm bu barədə deyim. Belə ki, həkimlər onu müalicə edir və əməliyyat olunur, çünki onun boğazında, səs tellərində düyünlər olur. Sadəcə olaraq 76-cı ildə baş verən əməliyyatdır və sonradan həkimlər ona deyir ki, yəni sən uzun müddət deməyim, belə də müəyyən bir aralıq qoyur ki, həmin müddət ərzində danışmaq olmaz, ümumiyyətlə danışmaq olmaz və çox əsəbləşir Bonnie Tyler. Söhbət onun ailə münasibətindən gedir, ailə daxili yəni münasibətdən. Və belə olur ki, bir dəfə əsəbləşərkən bərkdən qışqırır. Bu qışqırıq onun səs tellərini bax bu cür xırıltılı edir və o qışqırıqdan sonra onun səsi bir daha düzəlmir və dünya musiqisində ən xırıltılı qadın ifaçı olaraq səs, yəni tembri olaraq musiqi tarixində yer alır. Bir neçə məşhur mahnılar var və bir neçə dəfə o ümumiyyətlə dünya musiqisini təmsil eləyib, Avropa musiqisini təmsil eləyib yarışlarda, festivallarda. Ən məşhur mahnılarından biri də 2013-cü ildə o Believe Me mahnısı idi ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsində təmsil etmişdi. Bu mahnı ilə kəsməyib.

ilə Avroviziya mahnı müsabiqəsində 2013-cü ildə Böyük Britaniyanı təmsil etmişdi. Onun iki bu yəni musiqiyə verdiyi töhfələrinə görə 2023-cü ildə daha bir möhtəşəm mükafatı var idi. O Kraliça 2-ci Elizabet tərəfindən Britaniya İmperiyası ordeni ilə tərtif olunmuşdu və bayaq da vurğuladım ki, 75 yaşında Portuqaliyada vəfat edib. Amma vəfat etsə də onun musiqiləri yaşayacaq. Və bir də yaşayan təbii ki, müxtəlif festivallardır, musiqi festivallardır. İlbə-il yenilənir, dəyişilir, amma təbii ki, orijinallığını da saxlayır. Biz indi Avroviziyadan danışdıqsa, keçid alacaq digər Avroviziyanın ən hit mahnılarından birinə. Söhbət 2012-ci ildə öz ölkəsinə qalibiyyəti qazandıran Lorinin Eyforiya mahnısından gedir.

0: Dinleme istediğin Retrodus'a dalganı çevirme.
1: Bəli, dalğanı çevirməyin. Azərbaycan Radiosu 105 FM dalğasında qalın və sizin üçün hazırladığımız playlistdə təqdim etdiyimiz mahnıları dinləyin. Və təbii ki, retro ritm verilişinin əsas missiyası da bundan ibarətdir ki, mahnılar haqqında da sizə informasiya verək. Mahnıya keçməmişdən əvvəl istəyirəm bir xəbəri deyin. Dünya şöhrətli müğənni Shakira'dan danışmaq istəyirəm sizə. Uzun fasilədən sonra Misirdə səhnəyə çıxacaq. Bu barədə İngilis mediası məlumat verib və konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək sənətçi Giza piramidaları qarşısında. Bildirilir ki, konsert noyabrda planlaşdırılıb və Giza piramidaları, yəni bugünə qədər qorunub saxlanılan dünyanın 7 möcüzəsinin möcüzəsindən yeganəsi hesab olunur və Shakira çıxışının onun üçün xüsusi olacağını bildirib və qeyd edib ki, Misirdə, yəni mənim əgər pərəstişkarlarım varsa, mən onları sevirəm və təbii ki, bu konsertə çox məsuliyyətli yanaşıram və hazırlaşıram. Davam edirik Enrique Iglesias-lə və təbii mahnını eşitdikdən sonra Ring My Bells mahnısını, ondan sonra mahnı haqqında da ətraflı məlumat verəcəm sizə.

da yazılan mahnıdır və 2007-ci ildə işğızı gördükdən sonra bir çox ölkənin hit paradlarında üst sıraya yüksəldi və dinləyicilərin də rəğbətini qazanmışdı. Mahnı haqqında qısaca onu məlumat üçün deyim. Mahnı yenə də dediyimiz kimi sevgi və sevgi münasibəti ümumiyyətlə dərin hisslərdən bəhs eləyir. Və Ring My Bells mahnısı deməzdim ki, Enrique Iglesias dünya şöhrəti qazandıran bir mahnı oldu. Çünki Enrique Iglesias onsuz da 2007-ci ilə kimi artıq dünya şöhrəti demək olar ki, qazanmışdı. Birinci onun ümumiyyətlə avantaj ondan ibarətdir ki, onun atası Julio Iglesiasdır, amma o bunu gizləmişdi ilk dəfə olaraq. Artıq fikirləşirdi ki, müğənni olacaq, heç kimə bildirməmişdi və özünü Guatemala əsilli müğənni kimi təqdim etmişdi. Ricky Martinez adını götürmüşdü ilk dəfə olaraq. Artıq fikirləşirdi ki, müğənni olacaq, heç kimə bildirməmişdi və özünü Guatemala əsilli müğənni kimi təqdim etmişdi. Ricky Martinez adını götürmüşdü. Və ilk dəfə də demo versiya, yəni yazdırmışdı. Bunu isə belə bir yəni fakt var ki, dayəsindən aldığı borc pula, yəni demo versiyanı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Dünyanın dörd bir yanından səsimizə səs verən gənclərdən biri də Sankt-Peterburqda yaşayan Nicat Bayramovdur.
3: Sərhəd tanımayan sevgilər, sevgilər.
4: Bilin ki, Peterburqda biz də varız.
3: Biz də varız, biz də varız.
2: Nicat istedadlı, bacarıqlı və vətənini sevən bir gəncdir. Yaşadığı ölkədə dövlətimizin maraqlarından və mövqeyindən çıxış eləməyi özünə mənəvi borc bilir. Onunla aparılan söhbətdən siz də bunun şahidi olacaqsınız.
1: Nicat, əvvəlcə bilmək istərdim.

0: mənim atam hərbi xidmətdə Moskva şəhərində olmuşdu və hərbi xidmətdən sonra bir zamanlar orada qalıb çalışmışdı. Sonra bizim el obumuza, doğma yurdumuza, Saatlı rayonuna qayıtmışdı. 2000-ci illərdə bizim yaxın qohum var, atamı Sankt-Peterburqa dəvət etmişdi. 2007-ci ildə də anam, bacım və mən köçüb gəldik atamın yanına və mənim həyatım burada Sankt-Peterburq şəhərində belə də başladı.
1: İsveçrədə,
2: Almaniyada,
3: Çexiyada,
1: Vaşinqtonda biz də varıq.
4: Bugün bilirik ki, orada böyük diasporamız var və bu diasporanın fəaliyyəti necədir, xüsusən də gənclər bu diaspora fəaliyyətindən necə formalaşıb?
0: Mən əminliklə deyə bilərdim ki, Rusiya Federasiyası ərazisində Sankt-Peterburqda Azərbaycan diasporası ən fəal və güclü diasporadır. Hər zaman onlar Rusiya Federasiyasının dövlət qurumları ilə əlaqədədirlər, sıx əməkdaşlıq edirlər və Rusiya cəmiyyətinə hər zaman Azərbaycan həqiqətlərini çatdırırlar, müxtəlif tədbirlər keçirərək.
4: Simurq Azərbaycan Gənclər Assosiasiyasının həm təsisçilərindən birisən. Gənclərin bu qurumda birliyi, hədəfləri nədən ibarətdir?
0: Həmkarım Eldar Əlizadə ilə 2015-ci ildə biz bu Gənclər Birliyini yaratmışdıq Sankt-Peterburq şəhərində. Azərbaycanlı gənclər bu qurumda Azərbaycan sevgisi ilə, vətən sevgisi ilə bir yerdə birləşiblər və fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, müxtəlif tədbirlər keçirərək Azərbaycan musiqisini, mədəniyyətini, milli mətbəxini və tarixini Rusiya xalqına tanıdılmasında fəaliyyət göstərdik və hər zaman istəyirik ki, Azərbaycanımız, vətənimiz öndə olsun. Biz də var.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport plus.

0: Azərbaycan radiosunda Sport Quiz proqramı başladı. Danışan Anar Nəbidi, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyənlər. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da evlərinizin qonaq oluruq və Sport Quiz proqramı 13 iyul tarixində işini davam etdirir. Bugün biz iki idman növündən danışacağıq və 6 ay ərzində bu idman növündə 2026-cı ilin ilk 6 ayında həm karate, həm də şahmat idman növündə nələr baş verib, hansı uğurlar olub, nə yeniliklər olub, biz bu barədə danışacağıq. Şahmat Federasiyasının mətbuat sözcüsü, dostumuz, peşəkar jurnalist Sənan Şəfizadə və Karate Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüsal Abdullazadə Sport Quiz proqramında olacaq. Odur ki, radiolarınızın səsini yüksəldin. FM 105-də Sport Quiz proqramı başladı. Hər iki idman növü Azərbaycanda sevilir və uğurlar da bu idman növündən gəlir. Yanvar-iyun aylarında, geridə qalan 6 ayda bu idman növündə nələr baş verib, elə federasiyaların mətbuat xidmətləri ilə bu barədə danışacağıq, hörmətli dinləyənlər. Siz Azərbaycan radiosundasınız və günün 24 saatı ana radiosunuzu dinləyin, 100-ün radiosu. Keyfiyyətli musiqilər, proqramlar sizə təqdim olunur və yay fəsli istirahət edənlərə xoş istirahət arzulayıram. Məkanından asılı olmayaraq dalğasını FM 105-ə kökləyən hər kəsə salamlar, sevgilər. Azərbaycan Radiosu Respublika üzrə yayımlanır. Hər bir bölgədən rahat bir şəkildə Azərbaycan Radiosunu dinləyə bilərsiniz. Sırada isə Şahmat Federasiyasının mətbuat sözcüsü Sənan Şəfizadə fikirləri. Geridə qalan 6 ayla bağlı Şahmat Federasiyasının gördüyü işlər, qazanılan aliyyətlər. Hər halda top, söz, pas Sənan Şəfizadədədir. Ardından Çinarə Məlikzadə oxuyacaq Azərbaycan. Daha sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Siz Azərbaycan radiosundasınız.
1: Azərbaycan Şahmat Federasiyası 2026-cı ilə ölkə çempionatı ilə başladı. Son illər olduğu kimi Azərbaycan çempionatı ən yüksək səviyyədə keçirildi və aktiv şahmatçıların hər biri ölkə çempionatında iştirak etdi. Məhəmməd Muradlı kişilərdə, Ülviyə Fətəliyeva isə qadınlarda ölkə çempionu oldu. Daha sonra şəxsi Avropa çempionatını qeyd etmək olar. Burada ki şahmatçılarımız çox gözəl, parlaq oyun nümayiş etdirdilər və nəticədə ilk dördlükdə 3 azərbaycanlı şahmatçı yer aldı. Aydın Süleymanlı 2-ci yer tutdu. Nicat Abbasov bürünc medal qazandı. Məhəmməd Muradlı isə 4-cü ilə kifayətləndi. Məhəmməd Muradlıya medal qazanmağa bir neçə əlavə göstəricilərə görə xal çatmalı. Demək olar ki, xallar bərabər idi. Sadəcə olaraq əlavə əmsallara görə Məhəmməd Muradlı 4-cü yeri tutdu. Daha sonra isə tütillü ölkələr arası keçirilən yarışı qeyd etmək olar. Burada qadın şahmatçılarından ibarət Azərbaycan milli çox parlaq çıxış etdi və Azərbaycana ən yüksək əyarlı medal qazandırdı. Ki şahmatçılarımız da medalsız qalmadı, fəxri kürsüdə yer aldılar və bütün oyunlarda əzimkar mübarizə seçildilər. Eyni zamanda Fərid Abbasov rəhbərlik etdi. Yeniyetmələrdən ibarət komanda elə tütülü ölkələrin çempionatında analoji yarışda olimpiyada iştirak etdi. Yeniyetmələrin olimpiyadasında hansı ki yalnız tütülü ölkələr iştirak edirdi, Azərbaycan şahmatçıları birinci yeri tutdular. Bu günlərdə İtaliyada yeniyetmələr arasında dünya çempionatı keçirilir və bu dünya çempionatında Azərbaycanın bir neçə şahmatçısı lider mövqeyində qərarlaşıblar. İki tur qalıb, iki turdan sonra artıq biz Azərbaycan şahmatçıların yekun nəticəsi barədə konkret danışmaq imkanımız olacaq. Eyni zamanda qeyd edə bilərdim ki, Hong Kongda keçirilən Rapid və Blitz üzrə dünya çempionatında ölkəmiz ilk dəfə öz komandası ilə təmin

sondu. Odlar yurdu komandası gənclərdən ibarət heyətlə formalaşmışdı. Rauf Məmmədov həm oyunçu kimi, həm də kapitan kimi öz bacarığını nümayiş etdi və bu işin öhdəsinə layiqincə gəldi.

yetişilən uşaqlar xüsusi məşq qruplarına cəlb olunur. Xüsusi reytingli uşaqlar isə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının hesabına il ərzində yarışlarda iştirak etmək imkanı qazanır. Bu il federasiya ikinci il olaraq Azərbaycan Şahmat turunu davam etdirir. Yəni bütün ölkə ərazisində bir neçə open, açıq tipli beynəlxalq yarışlar keçirir ki, hər bir yarışda beynəlxalq qrasmeysterlər, xarici şahmatçılar iştirak edir. Bu yarışlar

Bayrağına canım kurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım kurban, Azərbaycan.

100 ilin radiosunda Sportpist proqramı davam edir. Proqramımız bütün federasiyalarla dostdur və qazanılan uğurları, görülən işləri təqdim etməyə, işıqlandırmağa davam edir. Şahmat Federasiyasının mətbuat sözçüsü, peşəkar jurnalist Sənan Şəfizadəni eşitdik. Ardından isə Azərbaycan kompozisiyası ilə Çinarə Məlikzadə FM105-də səsləndi, hörmətli dinləyənlər. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da proqramımız davam edir. Hər birinizə uğurlu həftə arzulayıram, istirahət arzulayıram.

arasında, yəni eyni zamanda 18-20 yaş, yəni U21-larında da yüksək hazırlıq səviyyəsinin göstəricisidir. Xüsusilə olimpiya xətti olan, yəni VKF karate üzrə, idman karatesi üzrə, sonra Shotokan, Ashihara, Fudokan, Shitoryu, Shinkyokushin, Kyokushin Kaisenshi. Beynəlxalq yarışlarda iştirakımız bu hesabat dövrü üçün, yəni yanvar və iyun aylarında idmançılarımız Gürcüstanda, Kipirdə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri olsun, Rusiya, İtaliya, Türkiyə, Macaristan, İspaniya, Rumuniya, Moldova, Almanya, Polşa və bir neçə ölkələrdə keçirilən yarışlar.

senet mebedi. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Və budur 100

Dünyanın məşhur opera teatrları, Slovakiya Opera Teatrı. Slovakiyanın məşhur milli teatrı şəhərin müxtəlif yerlərində iki binada fəaliyyət göstərir. Əsas teatr Bratislavanın tarixi mərkəzindədir. Zərif sütunlu bu dəbdəbəli neo-renesans dövrü binasını 1884-1886-cı illər arasında Avstriyalı memarlar Ferner və Helmer inşa ediblər. Teatrın fantomu, heykəltaraşlıq kompozisiyası İlham Pərisi Talianın obrazı ilə bəzədilib. Daha müasir bina isə Slovakiya paytaxtının mərkəzindən aralıdadır. O, 2007-ci ildə yeni Apollon körpüsünün yaxınlığındakı Pribinova küçəsində ucaldılıb. Ənənəvi opera və dram tamaşalarından başqa, teatr sevərlər arasında əsl sensasiya yaradan və Bratislavanın ən əhəmiyyətli mədəni tədbirlərindən biri olan eksperimental tamaşalar səhnələşdirir. Slovakiya Milli Teatr Truppası ilk dəfə 1920-ci ildə yaradılıb. Martın 3-ü Çex bəstəkarı Smetananın Öpüş operası ilə açılıb. Əvvəllər tamaşalar yalnız Çex dilində ifa olunurdu və yalnız Çex əsilli aktyorlar baş rollarda çıxış edirdilər.

müharibələr arası dövrdə məşhur dirijor, balet bəstəkarı və Polşa qanı operasının bəstəkarı Oskar Nebdal və qardaşı oğlu Karel Slovakiya Milli Teatrının opera truppası ilə əməkdaşlıq edirdilər. ...1924-cü ildə Oskar Nebdal Barselonada və Madriddə Smetanın Bərbat Gəlin və Dvorşakın Su Pərisi operalarını təqdim etdi. Nebdal həmçinin ilk Slovak peşəkar müğənnisi tenor Janko Blogaya teatrın opera şöbəsinin səhnəsində çıxış etmək imkanı yaradıb. Nebdal Slovak bəstəkarı Jan Levoslav Bellanın Kuznec Veland operasının ilk dirijoru olub. ...1930-cu illərdə yerli Slovaklar Bratislavadakı Milli Teatrın idarəçiliyini ələ keçirdilər. Müharibə zamanı teatrda tez-tez konsertlər verilirdi. Müharibədən sonra bir neçə il Sovet yazıçılarının əsərləri əsasında tamaşalar hazırlandı. İndi Slovakiya Milli Teatrının repertuarına operalar, baletlər və dramlar daxildir. Opera teatrında tamaşalar sentyabrın əvvəllərindən iyunun sonuna qədər davam edən teatr mövsümü ərzində bazar günü istisna olmaqla hər gün təqdim olunur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əl tərsidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: sənin Seyran'a sevgin qalmıyor. Sadəcə yazığın gəlir.
1: Bilmirəm.
2: Nə danışırsan? Nə olub Nasım dayı?
0: Sənlə biz bir yerdə xoşbəxt ola bilərik.
2: Heç nə yolunda gəlmir, başa düşürsən mən. Çökmüşəm əmə, düzəlməyəcəm.
1: Mən çox əziyyət çəkirəm.
3: Axşam hamısını birdən gətirəcəklər. Dolduracağam bərabər.
2: Mallar gəlmədi.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 90.

xidməti xətalar məcəllələrinə və daha bir neçə hüquqi sənədə əlavələr edilib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 7 vaqondan ibarət çəkisi 490 ton olan buğda göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tondan çox gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. Dünya gündəminə gəlincə, Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi tamamilə dayandırılıb. İranın Fars körfəzinə nəzarət idarəsinin bəyanatında belə deyilir. Son günlər Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələrinin regionda həyata keçirdiyi qanunsuz hərəkətlərlə bağlı hazırda Hörmüz boğazından keçid mümkün deyil. Sakitlik bərpa olunduqdan sonra bütün müraciətlər nəzərdən keçiriləcək və zəruri icazələr veriləcək, deyə bəyanatda deyilir. Sepahdan bildirilib ki, Hörmüz boğazı ötən axşamdan bağlanıb və İran hakimiyyəti onun açılması barədə qərar qəbul edənə qədər keçid mümkün olmayacaq. Boğazdan keçməyə cəhd edən istənilən gəmi özünü təhlükə qarşısında qoymuş olacaq, deyə vurğulanıb. Oman ərazisinə pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumlarla bağlı İrana etiraz notası təqdim edilib. Bu barədə Sultanlığın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Qeyd edilib ki, İran səfiri Musa Fərhangi Oman Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna Musandam və Əl-Vusta əyalətlərindəki obyektlərə dronlarla endirilən zərbələr səbəb olub. Görüş zamanı narazılıq ifadə olunub ki, qonşu ölkəni və xalqları bağlayan mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmağın vacibliyi vurğulanıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin hazırki hökumətinin yenilənməsinin zəruri olduğunu bildirib. O, baş nazir Yuliya Sviridenkonu istefaya göndərmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Ukraynanın baş naziri Yuliya Sviridenko ilə detalları müzakirə etdik. Müəyyən etdik ki, dəyişiklik

qüvvələri, polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. İlkin məlumata görə hadisəyə elektrik naqillərində qısa qapanma səbəb olub. 2 nəfər yüngül xəsarət alıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə sakinlər təxliyə edilib. Liftə köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas ediliblər. Faktla bağlı araşdırma

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool, tək gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

çətinliklərlə üzləşdik. Ona görə Azərbaycan məhz ABŞ-ın maliyyə yardımından məhrum oldu. İlkin olaraq onunla təsvir olunurdu ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı blokada yaradır. Birincisi, həqiqətə uyğun deyil. Biz Ermənistanı blokada saxlamırdıq. Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal etmişdir və əgər işğal olmasaydı, ümumiyyətlə blokada olmazdı. Bu, həmin işğal nəticəsində yaranmışdır. Bizim üçün çox ağrılı idi həmin vaxt. Görək ki, belə bir addım atılır. Biz keçmiş Sovet Respublikaları arasında yeganə ölkə idik ki, belə bir ayrı seçkiliyə ABŞ Konqresi tərəfindən məruz qaldıq. Bugün həmin düzəliş tam köhnəlib. Bu, birincisi, onunla bağlıdır ki, Ermənistan və Azərbaycan Ağ Evdə Prezident Trumpın iştirakı ilə sazişə parafladılar. Daha sonra isə bir tərəfli olaraq Azərbaycan Ermənistana olan məhdudiyyətləri tam aradan qaldırıb 40 min tondan artıq müxtəlif yüklər Ermənistana, Rusiyadan, Qazaxıstandan və digər yerlərdən

0: üçün özümü şanslı sayıram.
1: Milli Məclisin növbədən qədər sessiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 22 məsələ müzakirə olunub. Azərbaycan və Sudan hökumətləri arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş təsdiqlənib. Yeni hazırlanan crowdfunding, toxumçuluq və balıqçılıq haqqında qanun layihələri ikinci oxunuşda müzakirə edilərək qəbul olunub. Vergi, gömrük, cinayət, inzibati xətalar məcəllələrinə və daha bir neçə hüquqi sənədə əlavələr edilir. Dünya gündəminə gəlincə, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin nazirki hökumətinin yerlənməsinin zəruri olduğunu bildirib. Bu başnazir Yuliya Sviridenkonun istefayı göndərmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Ukraynanın başnaziri Yuliya Sviridenko ilə detalları müzakirə etdik. Müəyyən etdik ki, dəyişikliklər üçün Nazirlər Kabinetinin yerlənməsi tələb olunur. Mən Yuliyaya uzun illər məhsuldar işinə görə təşəkkür etdim və ona yeni, mühüm bir istiqamətə rəhbərlik etməyə təklif etdim, deyə Zelenski Telegram kanalında yazıb. Almaniya Ukraynaya 50 min zərbə tipli pilotsuz uçuş aparatının tədarükünü maliyyələşdirəcək. Bu, qərb ölkələri tərəfindən Kiyevə ayrılan ən böyük məlum PUA sifarişlərindən biri hesab olunur. Bu barədə Reuters agentliyi xəbər yayıb. Məlumata görə, sifarişə Ukraynanın iri istehsalçılarından biri olan Skyfall şirkətinin istehsal etdiyi Shrike dronları daxildir. Bu pilotsuz aparatlara Amerika Birləşmiş Ştatlarının Outerion şirkətinin proqram təminatı quraşdırılıb. Həmin proqram təminatı uçuşun son mərhələsində hərəkətdə olan hədəfləri avtonom şəkildə izləmək və məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. İsraildə parlament seçkiləri bu ilin oktyabrın 27-sində keçiriləcək. Bu barədə The Time of Israel qəzeti məlumat yayıb. Tarixi komissiyanın rəhbəri Hakim Likud partiyasının olan Ofir Kats açıqlayıb. İsrail parlamentinin fəaliyyətdə olan 25-ci çağırışı öz mandatını tam həcmdə başa vuracaq və iyulun 17-sində buraxılacaq. Taylandın paytaxtı Bangkokda əyləncə mərkəzində güclü yağın baş verib. 27 nəfər həlak olub, 63 insan yaralanıb. Həlak olanlardan 27-sinin meydi artıq tapılıb. Daha bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Yağının səbəbləri müəyyənləşdirilir. İlkin ehtimala görə yağın qısa qapanmadan sonra baş verib. Bir neçə nəfər hələ ki, itkin düşmüş hesab olunub. Paytaxtın Binəqədi rayonundakı marketlərin birində ödəmə terminalından oğurluq edilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 33 yaşlı Eldar Zeynalov və 30 yaşlı Tahib Əmraslanov saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, onlar gecə saatlarında rayonun 28 may qəsəbəsindəki marketdə ödəmə terminalını sındırmaqla birlikdə 3000 manatdan artıq vəsaiti talayıblar. Oğurluq əməli təhlükəsizlik kameralar vasitəsilə də lentə alınıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Və budur 100%

0: Brizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Avtori
5: Sürət Təhlükəsizlik Qaydalar Nişan Navigasiya
6: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, mərhəbə, vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda After Eight yenə də öz vaxtında efirdədir və bugün də yollardan, sürücülərdən, piyadalardan və qaydalardan danışacağıq. Mənim bugünkü həm söhbətim başda Leto Polis İdarəsinin bölmə rəisi Rövşən Tağıyev olacaq və bunu da qeyd edim ki, bugün aqressiv sürücülər haqda danışacağıq Rövşən bəylə və həqiqətən də yollarda tez-tez aqressiv sürücülərə çox tez-tez siqnal necə deyirlər, siqnal səsindən istifadə edən sürücülərə, yol hərəkəti iştirakçılarına rast gəlir. Eyni zamanda bəzən isə düzdür, bunu tez-tez biz Türkiyə yollarında görürük, videolarda, internetdə falan, amma Azərbaycanda da bəzən müəyyən problemlər yaranan zaman avtomobilindən tərk edib, düşüb, müəyyən necə deyirlər, mübahisə eləyənlər və yaxud dava axtaranlar olur. Ümumiyyətlə, bu cür sürücülər necə belə hala gəlib çıxırlar? Nə onları bu qədər əsəbləşdirir? Bu sualların hamısına Rövşən Tağıyev cavab verəcək qarşıdakı dəqiqələrdə. Hələlik bir mahnıya qulaq asaq, sonra söhbətimiz başlayacaq.

0: bizi də yandırıb yaxan bəzən bu yollarda agresiv şəkildə avtomobil idarə edən və digər sürücülərə müəyyən problemlər yaradan yol hərəkəti iştirakçılarıdır. Onlarla necə mübarizə aparılır, onlara qarşı hansı tədbirlər görülür, ümumiyyətlə bu agresiyanı necə azaltmaq olar yollarda və yaxud agresiyanı yaradan amillər nələrdir? Bütün bunlar barədə mənim həm söhbətim baş dövlət yol polis dairəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev danışacaq ətraflı şəkildə. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Kənan bəy, necəsiniz?
0: Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Ümumiyyətlə bu agresiv sürücülərdən başlayaq. Yol nəqliyyat hadisələrinin çoxu sürət səbəbindən baş verir. Dəfələrlə avtoreytdə qeyd etmişik ki, birinci yerdə statistikaya görə məhz artıq sürət səbəb olur, gətirib çıxarır.
1: Bugünkü haldır.
0: Yəni bu ən azından bəli. Bəli. Qeyd etmişik ki, birinci yerdə statistikaya görə məhz artıq sürət səbəb olur, gətirib çıxarır.
1: Bugünkü haldır.
0: Yəni bu ən azından bəli.
1: Bəli.
0: Bəs bu əsəb biz qeyd etdik. Əsəbdən yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərlə bağlı bir statistika var.
1: Ümumiyyətlə gəlin belə bir ilk öncə buna aydınlıq gətirək ki, yol aqressiyası nədir? Yol aqressiyası sürücünün başqa hərəkət iştirakçısının davranışına emosional reaksiya verməsi və bu reaksiyanı təhlükəli hərəkətlərə çevirməsidir. Yəni, mən yol gedirəm, bir başqasının hansısa bir hərəkəti mənə xoş gəlmir, bundan qəzəblənirəm və ona qarşı artıq məndə bir aqressiya yanarır və təhlükəli hərəkətlər eləməyə başlayıram.
0: Qarşını kəsmək, nə bilim.
1: Bu həm mənim həyatım üçün təhlükəli olur, həm də digər hərəkət iştirakçısı həyat üçün. Ona görə də bu məsələni bu formada qəbul edəyə qaldı ki, qeyd ediniz məsələ. Sürət həddi olsun, bəzən görürsən ki, ara məsafəsi olsun, digər yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb olan hallar olsun. Bunların mən deyərdim ki, məsələ bir çoxu yollarda olan aqressiyadan, aqressiya səbəbindən baş verir. Niyə? Yəni, aqressiya deyəndə biz bunu haradasa dar çərçivədə başa düşməyək. Başa düşək ki, harasa bir yerə tələsirəm, məndə aqressiya yaranır və avtomobil sürətini idarə edirəm.
0: Tıxacda ilişən sürücülər olur ki, yarım saat vaxt itirirlər, misal üçün müəyyən sıxlıq və tıxac zamanı. Tıxacdan çıxan kimi o qədər aqressiv idarə edirlər avtomobili.
1: Tam doğrudur. Və yaxud da dediyim kimi tələsir, avtomatik aqressiya yaranır ki, mən işə gecikirəm, harasa bir görüşə
0: tədbirə gecikirəm,
1: artıq bundan sonra müəyyən bir aqressiya yaranır və yol hərəkəti qayda pozuntuları elə həmin andan yaranmağa başlayır. Bunlardan ən təhlükəli olanı da birinci sıraya deyə bilərik sürət həddinin aşılmasıdır. Ondan sonra deyə bilərik ara məsafəsini qorumurlar, riskli ötmə və manevr etmə

0: var vesaire. Ona görə də yolda hər dəfə biz bunu vurğuluruq ki, aqressiv davranışı bir kənara qoymalıyıq. Çünki bu aqressiyanı nümayiş elətdirənlərin 99%-i sonradan peşmançılıq çəkirlər. Çünki həmin an artıq məntiq, belə deyək də, əsəbi üstələyə bilmir, əsəb məntiqi üstələyir və siz hansısa bir sonradan peşman olacağınız davranışa yol verirsiniz və onun nəticəsi bəzən ağır olur. Bir neçə nəfərin ölümünə səbəb olur. Və sonda artıq 99.9% insanda peşmançılıq hissi yaranır.
1: Yəni, bəzən görürsən... İsti başda ağıl olmaz deyiblər.
0: Bəli, bəli, tamamilə doğrudur və məhz belə kəlamlar da elə-belədən formalaşmayıb. Bəli. Bütün bunlar hansısa bir sınaqdan, təcrübədən keçib günümüzə gələn kəlamlardır, atasözlərdir. Ona görə də çox doğru vurğuluyursunuz ki, bu məsələdə bir balaca diqqətli olmaq lazımdır.
1: Daha soyuq, qanlı şəkildə avtomobil idarə etmək lazımdır.
0: Bəli, bəzi məsələlərə biraz daha soyuq reaksiya vermək lazımdır. Yəni, sükan arxasında edilən hər hərəkəti özünüzə bir təhqir kimi qəbul eləməyin və yaxud da ki, özünüzə yönəlmiş bir hərəkət kimi qəbul eləməyin. Bəzən olur da indi qarşı tərəf hansısa bir səbəbdən nəsə bir hərəkət edir, siqnal verir, deyəlim, verməməlidir. Baxın, bu da aqressiyanın bir digər təzahürüdür ki, siqnal dayanmadan siqnal verir. Bilirsən ki, artıq bu aqressiv sürücüdür və onun aqressivliyi sizin əsəbinizlə cəmləşəndə son nəticədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Nə olur? Siz başlayırsınız yol verməməyə. Qarşı tərəfdə dayanmadan siqnal verir, siz başlayırsınız yol verməməyə. Sağdan soldan manevr eləmək istəyir. O da əsəbləşir, keçir sizi, qarşınızda anidən tormozlama eləyir. Ya siz orada mübahisə eləməlisiniz, bu davaya çevrilməlidir ki, siz Türkiyə misalını çəkdiniz, ancaq təəssüfləndirici haldır ki, bizim yollarımızda da artıq bu var. Dava, mübahisə.
1: Elə türklərdən vərdiş eləyiblər, baxıb, məncə bizim sürücülər.
0: Yox, bizdə də siz belə bir şey var. Biz elə bilirik ki, yolda kimsə bizə nəsə dedisə, biz onun cavabını verməliyik. Yəni, onu anlayışla qarşılamaq təsir olsun ki, bəzi sürücülərimizdə yoxdur ki, insandır. Ola bilsin, o hansısa nəsə bir xəbər eşidib, indi aqressivdir. Yaxşı, onun aqressiyasına. Biz də aqressiv cavab verəndə artıq bunun sonu mübahisə olur, dava olur və hətta bu davaların bir çox da ölümə çevrilir. Biz ötən illərdə nə qədər belə hadisə gördük ki, yol vermə davası ölümlə nəticələnir. Nə olub götürür, hansısa bir soyuq silahdan istifadə edir, qarşı tərəfə xəsarət yetirir, sonda ölür. Ona görə də yaxşı, gəlin bu hadisəyə törədənlərin biz hamısıyla kontakt olmuşuq. Və əminliklə deyirəm, 99.9% peşmançılıqdır, kaş eləməzdir.
1: Yenə də isti başdan.
0: Bəli, ölümünə səbəb olur, digəri də həbsxanaya gedir və iki insanın da həyatı məhv olur. Yaxşı, nəyə görə bir dənə siqnal vermədi, mənim qabağımda tormoz elədi, məni gəldi.
1: Yanına
0: keçəndə biraz təhlükəli keçdi və yaxud da əli ilə nəsə işarə elədi. Yaxşı, əgər bu sonda peşmançılığa çevriləcəksə, orada yaxşı olar ki, elə bunu biraz
1: mülayim şəkildə.
0: Mülayim qarşılayıb onu orada yola vermək olar.
1: Mən məsələn nələrə fikir vermişdim. Təxminən 1-2 il bundan qabaq Azərbaycanda yeni-yeni məşhur olmağa başlamışdı bu motosikletlərlə kuryerlik. Yəni kuryerlərin sayı birdən-birə artdı şəhərdə. Skuterlar, elektrikli skuterlar çıxdı. Sonra bu elektrik motosikletlər çıxdı satışlara falan və birdən-birə yollar doldu həmin o.
0: Və onlar üçün də müəyyən bir əvvəl tələblər yox idi o qanun vericilikdə. Çünki rahat hər hansı bir bəli dövlət qeydiyyat nişan tələb olunmurdu, sürücülük hüququ tələb olunmurdu və buna görə də təbii ki biz də o qurum olaraq dərhal adekvat addım atıldı ki qanun vericilikdə müəyyən düzəlişlər olsun. Çünki o təhlükəli və o təhlükəni gördük və o qəzaları da biz gördük, müşahidə elədik və bütün o təhlillər nəticəsində bu qanun vericiliyə düzəlişlər olundu.
1: Bəli. Deməli mən tez-tez fikir verirdim, videolar çıxırdı internetdə qarşıma. Bu avtomobillərin yanından, çox yaxından keçib, arasından keçib gedən motosikletçilərə qarşı aqressiv reaksiya yaranmışdı sürücülərdə. Sürücülər birinci məsələ, biraz öyrəşməmişdilər bu yollarda ikitəkərli nəqliyyat vasitələrinin çox olmasına. İkincisi, onların bu qədər sərbəst hərəkət etməyinə öyrəşməmişdilər. Və üçüncü məsələ, həmin o kitəkərli, yəni motosiklet deyək də, motosikletçilərin gəlib ən öndə işıq forda dayanmaları, avtomobillərin arasından keçib ən önə çıxmaları və s. bu həqiqətən müəyyən aqressiv hərəkətləri gətirib çıxarırdı bu avtomobil sürücüləri tərəfindən. Və əksər bu motosikletçilərin də baş dəbilqələrinin üzərində ki, xüsusi kameralar yerləşdirirlər, təhlükəsizlik kameralar. O kameralar vasitəsilə çox fərqli videolar lentə alınırdı və internet

0: internetdə biz görürdük. İndi azalıb. İndi nisbətən sanki alışqanlıq yaranıb.
1: Hər iki tərəfdə artıq bir-birini, belə deyək də, normal qəbul eləməyə başladı. Birinin digərinə qarşı aqressiyası sonlandırıldı və burada hardasa qanunvericiliyə edilmiş müəyyən düzəlişlərin də rolu oldu. Çünki artıq
0: bu qədər müəyyən, rahat deyillər bəli, yollarda bə.
1: Moped, motosikl idarə edənlər də artıq düşündülər ki, yol hərəkət qaydalarında ciddi riayət eləmək lazımdır. Avtomobil sürücülərindən də tələb olundu ki, siz bəli, yol hərəkət iştirakçısınız, ancaq digər də yol hərəkət iştirakçısıdır. Bu yollar ancaq avtomobil üçün nəzərdə tutulmuyor. Bu yollarda piyada da hərəkət eləməlidir
0: və təhlükəsiz
1: hərəkət eləməlidir. Velosiped idarə eləyən də, moped idarə eləyən də, yaxşı siz dörd tərəfi dəmirlə əhatə olunmuş bir qurğunun içində olursunuzsa, bu demək deyil ki, siz hamıya qarşı agresiv yanaşmalısınız, kiminsə hüququnu pozmalısınız, onun hüququnu saymamazlıq eləməlisiniz. Xeyr. Ümumiyyətlə, biz təcrübə göstərir ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar araşdırıb və psixoloqlar da araşdırıblar ki, insan xarakteri avtomobilin içində dəyişir. Yəni, agresiv olmayan bir insan avtomobildə sürücü kimi olanda agresiv yaranır. Çünki özünü, o dediyim kimi, dörd tərəfi metal olan qurğun içərisində sanki biraz daha təhlükəsiz hesab edir. Və inanın, bunu tam psixoloqlar artıq buna rəy veriblər ki,
0: yox, yəni, mən güldüm əqədə, çünki mənim dostum elədi.
1: Bəli, biraz daha elə ki, ora əyləşəndə daha təhlükəsiz hesab edirlər özünü və başlayırlar ki, o başlayır o birisi sürücü ilə mübahisə eləməyə, bu biri ilə nəsə ona söz atmağa, siqnal verməyə. Ancaq normal həyatda, yəni piyada həyatında görürsən ki, bu çox sakit bir insandır.
0: Ümumiyyətlə, elə insanların əlindən avtomobil almaq lazımdır. Biz qaydacıq mövzumuza geniş danışacaq, hələ ki bir mahnıya qulaq atsaq, amma dalğanı dəyişməyin.

Manu fasiləsi başa çatdı, hörmətli dinləyicilər, musiqini dinlədik və Azərbaycan radiosunda avtoraya davam edir. Bir daha qeyd edim ki, bugün yol aqressiyasından danışırıq, yəni üsken arxasında əsəbləşən sürücülər. Niyə bəzi sürücüləri əsəb idarə edir yollarda? Bu isə həqiqətən ciddi problem.

problemlərə gətirib çıxarır. Mən Kənan Quliyevi dinləyirsiniz, software verilişin aparıcısı və mənimlə studiyada baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir. Rövşən bəylə müxtəlif variantları müzakirə etdik. Yəni yollarda bu aqressiv sürücülər siqnallardan tez istifadə edirlər, yol kəsənlər olur və hətta bu motosikletlər, skuterlər yeni-yeni şəhərə gəldiyi zaman istifadə olunduğu zaman onlara qarşı çox aqressiv reaksiya verən sürücülər də var idi və

0: İqamətimiz isə aqressiya hansı hallarda daha çox artır, Rövşən bəy? Yəni, nə sürücüləri bu cür əsəbləşdirir və aqressivləşdirir? Hansı hallar?
1: Biz bununla bağlı da müəyyən təhlillər aparırıq və müəyyən qurumlarla mütəmadi olaraq kontaktda oluruq. Bir çox beynəlxalq təşkilatlarda iştirak edirik və ümumi bir nəticə var bütün dünyada olan və həmçinin təbii ki, bizim ölkəmizdə də özünə xas müəyyən bir cəhətlər var ki, o da sürücüdə müəyyən aqressiya yarada bilir. Ən çoxlardan bunlar nədir? Gecikmə qorxusu. Baxın, səhər gec duran olur, işə vaxtında gedə bilmir, biraz evdən gec çıxır və yaxud da ki, gedəcəyi məsafəni dəqiq planlaşdırmır. Son nəticədə gecikmə qorxusu başlayır, onda aqressiya yaradır və yollarda təhlükə yaratmağa, təhlükə saçmağa başlayır bu insan. Ona görə də bu məsələdə dediyim kimi bir balaca planlaşdırmanı düzgün eləməliyik. Yəni, düşünməliyik ki, biz hansısa bir yerə gedirik, eyb yox, 15 dəqiqə tez çıxaq, biz gedəcəyimiz ünvanda 15 dəqiqə gözləyək ki, ya kimisə gözlətməyək və yaxud da işə gediriksə, bütün planlaşdırmamızı biraz elə planlaşdıraq ki, yəni tez gedək, yolda o tələsməni nümayiş elətdirməyək kiməsə.
0: Yəni siz yatıb qalmışsa, burada yoldakı sürücülərin heç bir günahı yoxdur. Günahı yox,
1: tam doğrudur, tam demək istədiyim ifadə baxın bu idi. Yuxusuzluq problemi, bəli bu da aqressiya səbəb olan hallardandır. İnsan normal yuxu rejimini almır, 2-3 saat yuxu yatır, səhər tezlənmən durur, uzaq məsafəyə gedir və istər-istəməz bu həmin insanda aqressiya yaradır. Ona görə də bununla bağlı da mütəxəssislər mütəmadi olaraq öz fikirlərini səsləndirirlər ki, bir, bu hal hər tərəfli təhlükədir. Bir, siz hər an yuxuya gedə bilərsiniz yolda, eyni zamanda yuxuya getməsəniz də istər-istəməz sizdə aqressiya olur və hər ikisi təhlükəli haldır. Buna görə də hər bir sürücü yuxu rejiminə ciddi əməl etməlidir.
0: Rövşən bəy, bu günlərdə bir video yayılmışdı. Deməli, avtobus sürücüsü küsüb sürücülərdən. Və çıxıb kənarda əyləşib fasilə elan eləmişdi özünə. Fikir verirsiniz, mən əslində bunun tərəfdarıyam, nəyə görə? Bu cür reaksiyanın tərəfdarıyam. O sürücünün əsəbləşib avtobusun içində müəyyən qanqaraçılıq yaratmağındansa çıxıb 2 dəqiqə kənarda sakitləşib sonra gəlib normal avtomobil idarə etməsi daha məntiqlidir.
1: Əslində çox doğru qeyd edirsiniz. Düzü mən də indi həmin xəbəri oxudum. Düz o videoya tam olaraq baxmadım. Ancaq əgər belə bir hal varsa, doğrudan da sürücü nəyəsə əsəbləşibsə, o aqressiv formada o sərnişinləri daşımaq yerinə, yəni bir neçə saniyə avtobus təhlükəsiz bir yerdə bəli, saxlayıb, özünü sakitləşdirib, sonra davam eləmək daha normaldır.
0: Yəni, mən ona çox məntiqli baxıram.
1: Bəli, biz bunu yəni, qeyri-adi bir hal kimi qəbul eləmək. Orada olan, başa düşürəm, indi sərnişinlər bəlkə narazılıq edə bilərlər ki, hərəsə biz gecikirik.
0: 2 dəqiqə işini dəyişən deyil.
1: Ancaq onu da qəbul edək ki, baxın, o formada bəlkə idarə eləsəydi, hansısa bir qəzaya səbəb ola bilərdi. Siz orada xəsarət ala bilərdiniz, dünyanızı dəyişə bilərdiniz. Ona görə də bəzi məsələlərə biraz daha pozitiv yanaşmaq çox daha yaxşı olar. Təsir olsun ki, bizdə bəzi sözü və sərnişinlərimizdə bu hal yoxdur. Ancaq qarşılıqlı hörmətlə, qarşılıqlı anlayışla yollarımızı tam təhlükəsiz eləyə bilərik.
0: Çünki, mən belə düşünürəm.
1: Bəli. Yollarda təhlükəsizlik sırf yaxşı avtomobil idarə etməkdən başlamır.
0: Əlbət.
1: Yəni, bu bir mənalı olaraq bunu bu cür qəbul edək. Çünki avtomobil idarə edən və qəzaya səbəb olan, deyərdim ki, 75%-dən artıq sürücünün sürücülük təcrübəsi həddindən artıq çox da olur və kifayət qədər bunlar yollarda olurlar. Ancaq bütün bu qəzaya və problemli hallara gətirən səbəblər özümüzün öz daxilimizdə elədiyimiz müəyyən bir məsuliyyətsizlikdir. Ya yuxu rejimləri riayət eləmirik, ya spirtli içki qəbul

Ciddi azalma olacaq. Əvvəl ümumiyyətlə bu ağır yol hərəkəti hadisələr olur. Hə? Onlarda da əksər avtomobillər bahalı avtomobillərdir. Baxırsan ki, lüks avtomobillər, avtomobildə gedib qəza eləyib və kimsə həyatını itirib və yaxud müəyyən problemlər olub, ağır xəsarət. Nə olsun bahalı avtomobildir? Nə olsun o, nə bilim, 100 min, 200 minə verib bütün nə bilim təhlükəsizlik standartlarına cavab verir? Bu heç

0: təhlükəsizlikdən bu gün üçün çox daha müsbət mənada danışa
1: bilərik. Bəlkə də bizim verilişimiz olmazdı.
0: Bəli.
1: Çox təşəkkür edirəm Rövşən bəy. Suallarımızı cavablandığınız üçün əziz dinləyicilər, bugün Avtored verilişində yol aqressiyası sükan arxasında əsəbləşən və əsəblərini yola istiqamətləndirən sürücülərdən danışdıq. Mənim həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev eşitdiniz yerdə qalan yarım saat ərzində. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sənin Seydana sevgin qalmıyor. Sadəcə yazığın gəlir.
2: Bilmirəm.

münasibətlər möhkəm idi və bu möhkəm səviyyədə qalmaqdadır. Demək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ümumdünya Gömrük Təşkilatının müxtəlif işlək və idarə etmə qurumlarında yaxından iştirak edir. Öz baxışlarını, öz təcrübəsini

0: Mütəbilisinin bildirdiyinə görə, liman orta dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin artırılmasında və Gürcüstanın regional transit mərkəzi kimi mövqeyinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Daha ətraflı məlumatı Tbilisi-dən xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov çatdırır.
1: Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Maryam Kıbrişvili'nin sözlərinə görə limanın sahibi dövlət olacaq və layihə müxtəlif tərəfdaş ölkələrin maraqlarını birləşdirən beynəlxalq logistika mərkəzi kimi inkişaf etdiriləcək. Başqa sözlə, Gürcüstan müxtəlif tərəfdaş ölkələrin maraqlarını bir araya gətirən regional logistika ekosistemi formalaşdırmağa çalışır. İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Maryam Kıbrişvili bildirib ki, limanda fəaliyyət göstərməyə Mərkəzi Asiya ölkələri, Qərb şirkətləri, eləcə də Azərbaycanın böyük marağı var. Bu layihə orta dəhlizin inkişafı baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Adaqlıya dərin dəniz limanının istifadə verilməsi bu zəncirin dəniz hissəsini gücləndirəcək. İri tonnajlı gəmilərin qəbuluna imkan yaradacaq. Kilərin Avropa istiqamətində daha səmərəli daşınmasına şərait formalaşdıracaq. Eyni zamanda limanın fəaliyyətə başlaması Gürcüstanın regional tranzit qovşağı kimi mövqeyini möhkəmləndirə, Azərbaycanın isə Xəzər üzərindən həyata keçirdiyi tranzit daşımalarının səmərəliliyini artıra bilər.
0: Venezuela'da baş vermiş dağıdıcı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 4490 nəfərə çatıb. Bu barədə Venezuela Milli Assambleyasının sədri Jorge Rodriguez bildirib. Məlumatına əsasən, zəlzələ nəticəsində 16740 nəfər xəsarət alıb. 17907 nəfər isə evsiz qalıb. Təbii fəlakət zamanı 190 bina tamamilə dağılıb. Bildirilib ki, axtarış əməliyyatları zamanı 6462 nəfər xilas edilib. Ümumilikdə 32401 nəfərə tibbi yardım göstərilib. Həmçinin 120794 ailəyə humanitar dəstək verilib, 19583 nəfər sığınacaqda yerləşdirilib. Xatırladaq ki, iyunun 24-də axşam saatlarında Venezuela'da 7.2 və 7.5 bal gücündə 2 zəlzələ baş verib. Tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayıb. Sənədlər elektron qaydada qəbul ediləcək. Yer dəyişmə prosesində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin normativ təhsil müddətində təhsil aldıqları müddətdə təhsil proqramı üzrə həmin dövr üçün nəzərdə tutulan kreditlərin ən azı yarısını toplayan tələbələr iştirak edə bilərlər. Yer dəyişmə etmək istəyən tələbələr portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müraciətlərin qəbulu iyulun 19-u saat 18:00-dək davam edəcək. Son dava haqqında. Sabah gündüz 5:00-dək davam edəcək. Son dava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolğuşacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 31-36, Aran aylarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Ağzı açıq, ağzı bağlı. Ağzı açıq, diri baş. Ağzı bütöv, ağzı boş. Ağzı dağınıq, ağzı bütöv. Ağzı odlu, təmkinli. Ağı, şirin. Ağzı dolusu, həvəssiz. Ağzı yuxarı, ağzı aşağı. Ağzı üstə, arxası üstə. Ağızlaşmaq, barışmaq. Ağıllı, axmaq. Ağıllı, gic. Ağıllı, yekəbaş. Ağıllılıq, dəlilik. Ağılsız, düşüncəli. Ağır, yumuşaq. Ağırlaşmaq, yüngülləşmək. Ağırlıq, yüngüllük. Ağır taxtalı, boş boğaz. Ağır təbiətli, cırtqoz. Ağ yağız, qara yağız. Ağ yanız, qara yanız. Ağ göz, cəsarətli. Ağ köynək, cürətli.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 10%.

0: Azərbaycanla bağlı olan məsələlərdə ona dəstək vermişdir. Bütün bu anti-Azərbaycan qrupu Avropa Komissiyasında mövcud idi. Düşünürük ki, cənab Borrell ümid edirik ki, bir dəfəlik olaraq siyasətdən gedibdir və o vaxtdan bəri bizim münasibətlər yaxşılaşmağa başladı. Xüsusən də biz gördük ki, qarşılıqlı şəkildə həmin bu münasibətlərin yenidən başlanılmasına böyük bir ehtiyac vardı və biz bunu dəstəklədik. Bu ilin bir neçə ay ərzində Brüsseldən bura bir sıra mühüm səfərlər oldu. Martda Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri cənab Koş da gəldi. Daha sonra isə xanım Kallas Avropa diplomatiyasının rəhbəri gəldi. İyul ayında isə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen gəldi. Onların ictimai şərhlərində, o cümlədən mənim bəyanatlarımda ki, hər iki tərəf əməkdaşlıq səviyyəsindən razıdır.
1: 907-ci düzəliş Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz bir addımı idi. Bu 1992-ci ildə baş verdi. Bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında bildirib.
0: Ədalətsiz bir ABŞ Konqresinin Azərbaycana qarşı bir addım idi. Bu da 92-ci ildə baş verdi. Orada azadlığa dəstək aktı ABŞ Konqresi qəbul olunanda yeni müstəqil ölkələrə Sovet İttifaqının süqutundan sonra bir maliyyə yardımının göstərilməsi ilə bağlıdır. 907-ci düzəliş isə erməni pərəst senatorlar tərəfindən irəli sürüldü. Yeri gəlmişkən prezident Biden onlardan biridir. O vaxt o senator idi. Bu səbəbdən biz Biden adında bu qədər çətinliklərlə üzləşdik. Ona görə Azərbaycan məhz ABŞ-ın maliyyə yardımından məhrum oldu. İlkin olaraq onunla təsvir olunurdu ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı blokada yaradır. Birincisi, həqiqətə uyğun deyil. Biz Ermənistanı blokada saxlamadıq. Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal etmişdir və əgər işğal olmasaydı, ümumiyyətlə blokada olmazdı. Bu, həmin işğal nəticəsində yaranmışdır. Bizim üçün çox ağrılı idi həmin vaxt. Görək ki, belə bir addım atılır. Biz keçmiş Sovet Respublikaları arasında yeganə ölkə idik ki, belə bir ayrı seçkiliyə ABŞ Konqresi tərəfindən məruz qaldıq. Bugün həmin düzəliş tam köhnəlib. Bu, birincisi, onunla bağlıdır ki, Ermənistan və Azərbaycan Ağ Evdə Prezident Trumpın iştirakı ilə sazişə paraxladılar. Daha sonra isə bir tərəfli olaraq Azərbaycan Ermənistana olan məhdudiyyətləri tam aradan qaldırıb 40 min

0: Biz yeni qaz yatağından Azəri Çıraq, Günəşli, Dərin Qaz layihəsi çərçivəsində mövcud olan yataqlardan olan hasilat artacaqdır. Bununla bağlı müvafiq işçi proqram tərtib edilib və müvafiq sərmayə portfeli yaradılıbdır. Eyni zamanda bərpa olunan enerji ilə bağlı işlər görülür. Bunun sayəsində biz qaza qənaət edəcəyik. 2032-ci ilə qədər biz bərpa olunan enerjinin həcmini 8 gigavata çatdıracaq. Bu, bizə ildə 2-3 milyard qaz qənaət etməyə kifayət edəcəkdir.
1: Dövlətimizin başçısı 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumun açılış mərasimindən sonra tədbir iştirakçıları ilə

0: dəyərləri necə bölüşə bilərik, sizlərin nə düşündüyünü necə öyrənə bilərik. Buna görə də burada olmaq mənim üçün çox önəmlidir. Dəvətinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
1: Burada iştirakım xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bura mənim ilk səfərimdir, mənim üçün maraqlı təcrübə oldu. Forum çox yaxşı təşkil olunub və maraqlı keçir. Şuşa 4-cü Qlobal Media Forumunun bir parçası olmaqdan şadam.
2: Şuşaya ikinci dəfədir gəlirəm. Bu şəhərdə yeni küçələri, ailələri ilə gəzintiyə çıxan insanları görmək mənim çox xoşuma gəlir. Belə əlamətdar bir tədbirdə iştirak etmək mənim üçün şərəfdir. Prezident İlham Əliyevə sual vermək imkanı qazandığım üçün özümü şanslı sayıram.

0: təmasların genişləndirilməsindən razılıq bildirilib. Ölkəmizdə səfərdə olan Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Jan Saunders ilə Dövlət Gömrük Komitəsində görüş keçirilib. Görüşdə qonağa son dövrlərdə gömrük sayəsində həyata keçirilən süni intellekt əsaslı həllər və müasir idarəetmə yanaşmaları ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Gömrük işinin inkişafı istiqamətində tətbiq edilən yeni yanaşmalardan bəhs edilib. Sonra Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Jan Saunders Hədəf Mərkəzinin fəaliyyəti və Gömrük Tarixi Muzeyi ilə tanış olub.
1: Relationship between Azerbaijan Customs and WCO has been strong.
2: Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi arasında münasibətlər möhkəm idi və bu möhkəm səviyyədə qalmaqdadır. Demək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ümumdünya Gömrük Təşkilatının müxtəlif işləy və idarə etmə qurumlarında yaxından iştirak edir. Öz baxışlarını, öz təcrübə və səriştəsini Ümumdünya Gömrük İcması üçün həvalə edir.
0: Dünya gündəminə gəlincə, Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi tamamilə dayandırılıb. İranın Fars körfəzinə nəzarət idarəsinin bəyanatında belə deyilir. Son günlər Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin regionda həyata keçirdiyi qanunsuz hərəkətlərlə bağlı hazırda Hörmüz boğazından keçid mümkün deyil. Sakitlik bərpa olunduqdan sonra bütün müraciətlər nəzərdən keçiriləcək və zəruri icazələr veriləcək deyə bəyanatda deyilir. Sepahdan isə bildirilib ki, Hörmüz boğazı ötən axşamdan bağlanıb və İran hakimiyyəti onun açılması barədə qərar qəbul edənə qədər keçid mümkün olmayacaq. Oman ərazisinə pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumlarla bağlı İrana etiraz notası təqdim edilib. Bu barədə Sultanlığın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Qeyd edilib ki, İran səfiri Musa Fərhangi Oman Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna Müsəndam və Əl-Vusta əyalətlərindəki obyektlərə dronlarla endirilən zərbələr səbəb olub. Görüş zamanı narazılıq ifadə olunub. İki qonşu ölkəni və xalqları bağlayan mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmağın vacibliyi vurğulanıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin hazırki hökumətinin yenilənməsinin zəruri olduğunu bildirib. Bu başnazir Yuli Svridenkanı istefaya göndərmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Ukraynanın başnaziri Yuliya Svridenka ilə detalları müzakirə etdik. Müəyyən etdik ki, dəyişikliklər üçün Nazirlər Kabinetinin yenilənməsi tələb olunur. Mən Yuliyaya uzun illər məhsuldar işinə görə təşəkkür etdim və ona yeni, mühüm bir istiqamətə rəhbərlik etməyi təklif etdim, deyə Zelenski Telegram kanalında yazıb. Almaniya Ukraynaya 50 min zərbə tipli pilotsuz uçuş aparatının tədarükünü maliyyələşdirəcək. Bu, qərb ölkələri tərəfindən Kiyev ayrılan ən böyük məlum PUA sifarişlərindən biri hesab olunur. Bu barədə Reuters agentliyi xəbər yayıb. Məlumata görə, sifarişə Ukraynanın iri istehsalçılarından biri olan Skyfall şirkətinin istehsal etdiyi Shrike dronları daxildir. Bu pilotsuz aparatlara Amerika Birləşmiş Ştatlarının Auterion şirkətinin proqram təminatı quraşdırılıb. Həmin proqram təminatı

0: proqramın əsas layihələrindən biri Anakliya Dərin Sulu Dəniz Limanıdır. Rəsmi Tbilisinin bildirdiyinə görə liman orta dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin artırılmasında və Gürcüstanın regional tranzit mərkəzi kimi mövqeyinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Daha ətraflı məlumatı Tbilisidən xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov çatdırır.
1: Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Maryam Kibrişvilinin sözlərinə görə limanın sahibi dövlət olacaq və layihə müxtəlif tərəfdaş ölkələrin maraqlarını birləşdirən beynəlxalq logistika mərkəzi kimi inkişaf etdiriləcək. Başqa sözlə, Gürcüstan müxtəlif tərəfdaş ölkələrin maraqlarını bir araya gətirən regional logistika ekosistemi formalaşdırmağa çalışır. İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Maryam Kibrişvili bildirib ki, limanda fəaliyyət göstərməyə Mərkəzi Asiya ölkələri, Çin, Qərb şirkətləri, eləcə də Azərbaycanın böyük marağı var. Bu layihə orta dəhlizin inkişafı baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Anadolu dərin dəniz limanının istifadə verilməsi bu zəncirin dəniz hissəsini gücləndirəcək. İri tonnajlı gəmilərin qəbuluna imkan yaradacaq. Kütlərin Avropa istiqamətində daha səmərəli daşınmasına şərait formalaşdıracaq. Eyni zamanda limanın fəaliyyətə başlaması Gürcüstanın regional tranzit qovşağı kimi mövqeyini möhkəmləndirə, Azərbaycanın isə Xəzər üzərindən həyata keçirdiyi tranzit daşımalarının səmərəliliyini artıra bilər.
0: Yerli xəbərlərlə davam edirik. Paytaxt məktəblərinin birinci sinfinə 37.598 uşaq üçün elektron sistem vasitəsilə sorğu yerləşdirilib. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin məlumatına görə elektron qeydiyyat prosesi ilə bağlı valideynlər tərəfindən ünvanlanan 4.269 müraciət operativ şəkildə cavablandırılıb. Daxil olan müraciətlərdən 73-ü alternativ qeydiyyat mərkəzlərində 3.672-si sistemin əlaqə bölməsi vasitəsilə cavablandırılıb və valideynlərə müvafiq dəstək göstərilib. 524 valideyn isə 5, 6 və 7 saylı asan xidmət mərkəzlərinin təhsil xidmətləri bölməsinə müraciət edib. Qeyd edək ki, mayın 6-sından etibarən həyata keçirilən 2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu prosesi davam edir. Tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayıb. Sənədlər elektron qaydada qəbul ediləcək. Yer dəyişimi prosesində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin bu prosesi davam edir. Tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayıb. Sənədlər elektron qaydada qəbul ediləcək. Yer dəyişimi prosesində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin normativ təhsil müddətində təhsil alan, təhsil aldıqları müddətdə təhsil proqramı üzrə həmin dövr üçün nəzərdə tutulan kreditlərin ən azı yarısını toplayan tələbələr iştirak edə bilərlər. Yer dəyişmə etmək istəyən tələbələr portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müraciətlərin qəbulu ilin 19-u saat 18:00-ədək davam edəcək. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 31-36, Aran aylarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: yaxını isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın, ödənişləri QR kod və

Dünyanın məşhur opera teatrları, Buxton Opera Evi. Buxton Opera House İngiltərədə yerləşir. Buxton, beynəlxalq Gilbert and Sullivan festivalları, həmçinin miladda pantomima, musiqili və digər əyləncəli tədbirlərə ev sahibliyi edən 902 yerlik opera teatrıdır. Buxton Opera Evi 1903-cü ildə tikilib. Memar London Palladium, London Coliseum və Böyük Britaniyadakı bir çox teatrların layihəsini işləyən Frank Malkandır. Opera Evi 1927-ci ilə kinoteatra çevrilənə qədər uğurlu bir teatr evi 1927-ci ilə kinoteatra çevrilənə qədər uğurlu bir teatr kimi fəaliyyət göstərib. Bura həmçinin 1936-1942-ci illərdə hər il keçirilən Yay Teatr Festivalının daimi məkanı idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da indiki opera evi kinoteatr kimi fəaliyyət göstərməyə davam edirdi. Teatr bərbat vəziyyətə düşmüşdü. 1976-cı ildə bağlandı və hətta bir daha açılmayacağına dair şayələr də dolaşırdı şəhərdə. Amma 1979-cu ildə bina bərpa edildi və orijinal Malcolm dizaynına orkestr çuxuru əlavə olundu. O vaxtdan bəri opera teatrı hər il opera, rəqs, musiqili teatr, pantomima, komediya, dram, uşaq şouları və konsertlər daxil olmaqla təxminən 450 tamaşa təqdim edən mühüm məkandır.

Teatr kompleksinə bitişik Victoria pavilyonu, 369 yerlik incəsənət mərkəzi pavilyonu daxildir. Burada Wexton Kollecinin və Cavendish Ədəbiyyat və Dram Məktəbinin tələbələri hər il Shakespeare'in Hamlet, Coriolanus və Macbeth tamaşalarını, Brecht'in Galilei'nin həyatı kimi əsərləri səhnələşdirirlər. Binaya həmçinin bar və hədiyə mağazası olan iki mərtəbəli restoran da daxildir. 1979-cu ilin iyul ayından opera evi və teatr kompleksində təxminən 2 həftə davam edən və İngiltərənin ən böyük opera festivallarından biri Wexton Festivalı keçirilir. 1994-cü ildən opera evi həmçinin Böyük Britaniyanın hər yerindən və xaricdən tamaşaçıları cəlb edən 3 həftəlik beynəlxalq Gilbert and Sullivan Festivalına ev sahibliyi eləyir. Teatrı hər il 400-dən çox tamaşa təqdim edir. 2004-cü ildən 2013-cü ilə qədər opera evində fevral ayında 10 gün ərzində 4 fəsil musiqi festivalı keçirilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: açsın dil, odur ki, balığın sözünə baxdı, yaxşılıq eləyib suya buraxdı.
1: Gərək deyil mənə haq balıq, get, köməyin olsun sənin haq balıq. Buraxıram səni, get üz dərində, o göm göy suların coşqun yerində.
0: Qarının yanına qayıtdı qoca.
1: Bir möcüz görmüşəm, olduqca qəribə bir möcüz. Bugün tor attım, dənizdən bir qızıl balıq çıxartdım. Balıq insan kimi dil açdı birdən, dedi, gəl ayırma məni dənizdən. Yenə burax suya, rəhm elə mənə, könlün nə istəsə verərəm sənə. Qorxdum, şey almadım, sözünə baxdım, yaxşılıq eləyib suya buraxdım.
0: Söydü, donquldandı, söyləndi qarı.
2: Balıqdan bir təşnə alaydın barı, görmürsən təkləmiz sınıqdır atmaq, sarsaqdan baş verər belə iş ancaq.
0: Qoca tez dənizə yollandı bir baş, gördü dalğalanır su yavaş yavaş, qışqırdı, balığı səslədi, birdən balıq üzə çıxdı dərinliklərdən.

0: Ay qoca, nə istəyirsən?
1: Qoca baş endirib söylədi ki,
2: sən ey balıqlar şahı, mənə rəhm elə. Qarım bəz dalaşıb indi mənimlə. Bağırır, təknəmiz sınıqdır deyir. O səndən bir yeni təknə istəyir.
1: Balıq cavab verdi.
0: Qəm çəkmə, dön get. Qoca, get Allaha haqqa dua et. Düzələr sizin üçün bir yeni təknə.
1: Qoca döndü, bir baş gəldi evinə.

0: Ördü qazmasında yeni təknə var. Qarının üzündən yağır zəhrimar. Qarı söydü onu, dedi:
1: Ay axmaq, balıqdan bir təknə istədin ancaq, təknə nə şeydir ki? Get, əl-əl üstə, baş endir balığa, ondan ev istə.
0: Qayıtdı sahilə qoca həvəssiz, gördü bulanmışdır o mavi dəniz. Çağırdı, balığı səslədi, birdən balıq üzə çıxdı dərinliklərdən.
2: Ay qoca, nə istəyirsən?
0: Qoca baş endirib söylədi ki:
3: Sən ey balıqlar şahı, mənə rəhm elə. Yenə bəh dalaşdı qarı mənimlə. İndi də yeni bir daxma istəyir. Qazmamız bu çoxdur, köhnədir deyir.
0: Balıq cavab verdi:
2: Qəm çəkmə, dön get. Qoca, arxayın ol, haqqa dua et. Get, daxma düzələr, sən heç darıxma.
0: Qoca gəlib gördü yox olub qazma, yerində bir gözəl göyçək daxma var. Eyvan, kərpic baca, palıd qapılar, pəncərə önündə oturub qarı, onu görən kimi qudurub qarı, ağzına gələni dedi:
1: Ay axmaq, balıqdan bir daxma istədin ancaq, qayıdıb baş endir, ona söylə, mən çıxmaq istəyirəm rəiyyətlikdən. Keçir ürəyimdən dvoryan olmaq. Eşitdin mi? Daha dayanma sarsa.
0: Qayıtdı sahilə qoca həvəssiz. Gördü ki, çalxalır o mavi dəniz. O qızı

0: balığı çağırdı. Birdən balıq üzə çıxdı dərinliklərdən. Soruşdu, ay qoca, nə istəyirsən? Qoca baş endirib söylədi ki,
1: sən ey balıqlar şahı, rəhm elə mənə. Qarı bəl dalaşdı mənimlə yenə. O çıxmaq istəyir rəyyətlikdən. Deyir, dvaryanlıq istəyirəm mən.
0: Balıq cavab verdi. Qəm çəkmə, sən get. Qoca, arxayın ol, haqqa dua et. Qoca qarısının yanına döncək, gördü ki, çox qəşəng, olduqca yüksək bir ev tikilmişdir. Pillədə qarı dayanmış, seyr edir xiyabanları. Əynində qarının xəzdən donu var, başında zərxara yaylığı parlar. Boynuna düzülmüş düm ağ incilər, gün kimi şövq salır parlaq incilər. Yaxasında qızıl şəfəqli düymə, geymiş əyağına qırmızı çəkmə. Onun dörd yanında nökərlər durur. Qarı bir çəkləyib onları vurur. Qoca dedi.
1: Salam, Dvaryan xanım. İndi razısanmı halından, xanım?
0: Bağırdı, yağdırdı qarı söyüşlər. Qocanı töyləyə göndərdi mehdər.
2: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.

0: Sənin Seydana sevgin qalmıyor. Sadəcə yazığın gəlir.
1: Bilmirəm.
2: Nə danışırsan? Nə olub, Nasım dayı?
0: Sənlə biz bir yerdə xoşbəxt ola bilərik.
2: Heç nə yolunda gəlmir, başa düşürsən mən. Çökmüşəm əmən, düzəlməyəcəm.
1: Mən çox əziyyət çəkirəm.
3: Axşam hamısını birdən gətirəcəklər. Doldurəcəyəm bərabər.
2: Mallar gəlmədi.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı, saat 21-dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvasovdur. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumun açılışında Azərbaycan-Avropa Komissiyası ilə münasibətlərindən danışıb. Bildirib ki, Avropa Komissiyasında anti-Azərbaycan qrupu mövcud idi.
1: Mr. Borrell.
2: Cənab Borrell'in Avropa diplomasiyasının rəhbərlik etdiyi dövrdə Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında əlaqələr demək olar ki, tam uçuruma getmişdir. İndi isə biz deyə bilərik ki, bəzi korrupsiya uğramış şəxslər, tutaq ki, cənab Ocampo'nun beynəlxalq məhkəmənin keçmiş nümayəndəsi öz fikrini də bildirmişdir. O, müəyyən bir maliyyə mənbəyindən yararlandır və bir erməni oliqarxı əslində Ermənistanla bağlı olan məsələlərdə ona dəstək vermişdir. Bütün bu anti-Azərbaycan qrupu Avropa Komissiyasında mövcud idi. Düşünürük ki, cənab Borrell ümid edirik ki, bir dəfəlik olaraq siyasətdən gedibdir və o vaxtdan bəri bizim münasibətlər yaxşılaşmağa başladı. Xüsusən də biz gördük ki, qarşılıqlı şəkildə həmin münasibətlər

0: yenidən başlanılmasına böyük bir ehtiyac vardı və biz bunu dəstəklədik. Bu ilin bir neçə ay ərzində ki, qarşılıqlı şəkildə həmin bu münasibətlərin yenidən başlanılmasına böyük bir ehtiyac vardı və biz bunu dəstəklədik. Bu ilin bir neçə ay ərzində Brüsseldən bura bir sıra mühüm səfərlər oldu. Martda Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri cənab Koç da gəldi. Daha sonra isə xanım Kallas Avropa diplomatiyasının rəhbəri gəldi. İyul ayında isə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen gəldi. Onların ictimai şərhlərində, o cümlədən mənim bəyanatlarımda ki, hər iki tərəf əməkdaşlıq səviyyəsindən razıdır.
1: Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələrinə təbii qaz tədarükünü genişləndirməklə bağlı danışıqlar aparır.
2: Avstriya və Almaniyaya bu il qaz ixracına başlamışıq. Bu, bizim ümumi strategiyamızın tərkib hissəsidir ki, biz Avropa qlobal bazarda mövcudluğumuzu gücləndirək. Avropa bazarı premium bazardır, ən yaxşı qiymətlər oradadır və təbii ki, biz orada öz imkanlarımızı genişləndirməkdə maraqlıyıq. Artıq 16 ölkəyə boru kəmərləri ilə qaz nəql edirik. Bu baxımdan, bu göstərici üzrə biz dünyada birinci yerdəyik. Bu imkanlar genişləndiriləcək. Avropa İttifaqının digər üzvləri ilə də danışıqları aparırıq. Həm təchizatın başlanılması, həm də həcmlərin artırılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Bununla bağlı bizə müraciətlər var. Bugün Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, proqnozlaşdırıla bilən mənbədir və 10 il bundan öncə ilə müqayisə etsək, rolumuz daha vacib. Biz hasilatı və ixracı artırmaq potensialımız var. Bir ay bundan öncə biz yeni qaz yatağından Azəricraq, Günəşli, Dərin qaz layihəsi çərçivəsində mövcud olan yataqlardan olan hasilat artacaqdır. Bununla bağlı müvafiq işçi proqram tərtib edilib və müvafiq sərmayə portfeli yaradılıbdır. Eyni zamanda bərpa olunan enerji ilə bağlı işlər görülür. Bunun sayəsində biz qaza qənaət edəcəyik. 2032-ci ilə qədər biz bərpa olunan enerjinin həcmini 8 gigavata çatdıracaq. Bu bizə ildə 2-3 milyard qaz qənaət etməyə kifayət edəcəkdir.
1: Dövlətimizin başçısı 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumun açılış mərasimindən sonra tədbir iştirakçıları ilə görüşüb, onlarla söhbət edib. Buraxışımız davam edir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Böyük Britaniya-Azərbaycan parlamentararası dostluq qrupunun rəhbəri Bob Blackman ilə görüşüb. Görüşdə parlamentararası əlaqələrin ölkələrimiz arasında iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərin mühüm hissələrindən biri olduğu vurğulanaraq, qanunverici orqanlarımız arasında sıx əlaqələrin qurulması və qarşılıqlı təmasların genişləndirilməsindən razılıq bildirilib. Ölkəmizdə səfərdə olan Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Jan Saunders ilə Dövlət Gömrük Komitəsində görüş keçirilib. Görüşdə qonağa son dövrlərdə gömrük sahəsində həyata keçirilən süni intellekt əsaslı həllər və müasir idarəetmə yanaşmaları ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Gömrük işinin inkişafı istiqamətində tətbiq edilən yeni yanaşmalardan bəhs edilib. Sonra Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Jan Saunders Hədəf Mərkəzinin fəaliyyəti və Gömrük Tarixi Muzeyi ilə tanış olub.
3: Relationship between Azerbaijan Customs and WTO has been strong.
4: Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi arasında münasibətlər möhkəm idi və bu möhkəm səviyyədə qalmaqdadır. Demək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ümumdünya Gömrük Təşkilatının müxtəlif işlək və idarə etmə qurumlarında yaxından iştirak edir. Öz baxışlarını, öz təcrübə və sərişdəsini Ümumdünya Gömrük İcması üçün həvalə edir.

0: İsraildə parlament seçkiləri bu ilin oktyabrın 27-sində keçiriləcək. Bu barədə The Time of Israel qəzeti məlumat yayıb. Tarixi komissiyanın rəhbəri hakim Likud partiyasından olan Ofir Kats açıqlayıb. İsrail parlamentinin fəaliyyətdə olan 25-ci çağırışı öz mandatını tam həcmdə başa vuracaq və iyulun 17-sində buraxılacaq. Gürcüstan hökuməti 2032-ci ilədək ölkənin nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafına 7 milyard dollar investisiya yatıracağını açıqlayıb. Proqramın əsas layihələrindən biri Anakliya Dərin Sulu Dəniz Limanıdır. Rəsmi Tbilisinin bildirdiyinə görə liman orta dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin artırılmasında və Gürcüstanın regional tranzit mərkəzi kimi mövqeyinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Daha ətraflı məlumatı Tbilisidən xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov çatdırır.
1: Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Maryam Kibrişvilinin sözlərinə görə limanın sahibi dövlət olacaq və layihə müxtəlif tərəfdaş ölkələrin maraqlarını birləşdirən beynəlxalq logistika mərkəzi kimi inkişaf etdiriləcək. Başqa sözlə, Gürcüstan müxtəlif tərəfdaş ölkələrin maraqlarını bir araya gətirən regional logistika ekosistemi formalaşdırmağa çalışır. İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Maryam Kibrişvili bildirib ki, limanda fəaliyyət göstərməyə mərkəzi Asiya ölkələri, Çin, Qərb şirkətləri eləcə də Azərbaycanın böyük marağı var. Bu layihə orta dəhlizin inkişafı baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Anadolu dərin dəniz limanının istifadə edilməsi bu zəncirin dəniz hissəsini gücləndirəcək, iri tonnajlı gəmilərin qəbuluna imkan yaradacaq, küllərin Avropa istiqamətində daha səmərəli daşınmasına şərait formalaşdıracaq. Eyni zamanda limanın fəaliyyətə başlaması Gürcüstanın regional tranzit qovşağı kimi mövqeyini möhkəmləndirə, Azərbaycanın isə Xəzər üzərindən həyata keçirdiyi tranzit daşımalarının səmərəliliyini artıra bilər.
0: Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 31-36, Aran aylarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Unutulmayanlar. Jean Marie.
1: Onun simasında heyran edici, sanki bu dünyaya ait olmayan bir güzelliği. Bakışlarındaysa nahıl kahramanlarına has alicanablık vardı. Jean Marie ekranda zarif romantizmi heyretamiz fiziki cesaretle birleştiren nadir aktörlerdendi. O tamaşaçılara möcüzelere inanmağın hele de mümkün olduğunu hissettirirdi. Fransızlar için milli romantizmin simvoluna, dünya kinosu içinse cengaver ruhunun ve senefe sadakatin remzine çevrilen efsanevi Jean Marie'ni anırıq sizinle birge. ...1913 ilin 11 dekabrı. Fransa'nın liman şehri Cherbourg'da sade bir ailede geleceğin büyük sənətkarı Jean Marie dünyaya göz açdı. Gənclik illərində dolanışığını təmin eləmək üçün müxtəlif işlərdə çalışdı. Daxil olmaq istədiyi teatr məktəblərindən bəzilərində ona aktorluğa yararsızdı deyildi. Amma Marie geri çəkilmədi. Onun yalnız bir məqsədi vardı, istedadını sübut eləmək. İllər sonra o təkcə məşhur aktor kimi deyil, həm də rəssam, heykəltaraş və keramik ustası kimi tanınacaqdı. Xüsusilə ömrünün son illərində yaratdığı heykəllər və bədii əsərlər onun yaradıcılığının ayrılmaz hissəsinə çevrildi. Ötən əsrin 30-cu illərinin sonlarında Jean Marie Fransa kinosunun ən parlaq simalarından biri kimi tanındı. Onun qəhrəmanları ləyaqətli, cəsur və ədalət uğrunda mübarizə aparan insanlardı. Əbədi qayıdış, Gözəl və Bədheybət, Orfey, Graf Monte Cristo və Dongar filmləri ona dünya şöhrət qazandırdı. Tamaşaçılar onu təkcə istedadına görə deyil, yaratdığı obrazların səmimiyyətinə və inandırıcılığına görə də sevirdi. Jean Marie əksər təhlükəli səhnələri dublörsüz oynuyordu. Bu sa ona həmkarları arasında böyük hörmət qazandırmışdı. Gözəl və Bədheybət filmində ağır maskanın altında belə onun baxışları obrazın bütün hisslərini tamaşaçıya çatdırmağa kifayət eləyirdi. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Jean Marie ölkəsinin tarixinə biganə qalmadı. Müharibənin son mərhələsində Fransa ordusuna qoşuldu. Döyüşlərdə iştirak elədi və göstərdiyi şücaətə görə hərbi xaç ordeni ilə təltif olundu. Elə həmin illərdə şair, dramaturq və rejissor Jean Cocteau ilə yaradıcılıq əməkdaşlığı onun taleyində mühüm yer tutdu. Bu əməkdaşlıq Fransa kinosuna Əbədi Qayıdış, Gözəl və Bədheybət və Orfey kimi klassik ekran əsərlərini bəxş elədi. 1964-cü ildə Fantomas ekranlara çıxanda Jean Marie yenidən milyonlarla tamaşaçının sevimlisinə çevrildi. Aktor burada eyni vaxtda həm müəmmalı Fantomas'ı,

həm də jurnalist Jerome Fandor'u canlandıraraq iki fərqli obraz yaratmağı bacardı. Fantomas trilogiyası dünya kinosunun klassikasına çevrildi. Jean-Marie isə yeni nəslin də sevimli aktoru oldu. Sonrakı illərdə o kinoda daha az çəkilsə də, rəssamlıq, heykəltaraşlıq və keramika sənəti ilə fəal məşğul olur, yaradcılığını başqa sahələrdə davam elətdirirdi. Jean-Marie sadə həyat tərzinə üstünlük verirdi. Fransanın cənubundakı Valloris-də yaşayır, emalatxanasında işləyir, heykəllər yaradır, rəsim çəkirdi. Onu yaxından tanıyanlar deyirdi ki, güclü və cəsarətli görünüşünün arxasında son dərəcə həssas, xeyirxah və sədaqətli bir insan yaşayırdı. 1998-ci il, noyabrın 8-i. Jean-Marie 84 yaşında Kan şəhərində dünyasını dəyişdi. Aktor vəsiyyətinə uyğun olaraq Valloris-də dəfn edildi. Bu gün də məzarı yaratdığı sənət əsərləri ilə diqqət çəkir və dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn pərəstişkarları tərəfindən ziyarət olunur. Jean-Marie təkcə böyük aktor deyildi. O cəsarəti, zəhmətkeşliyi, sənətə sədaqəti və çoxşaxəli yaradıcılığı ilə bütöv bir dövrün simasına çevrildi. Onun yaratdığı obrazlar, çəkdiyi filmlər və ərsəyə gətirdiyi sənət əsərləri bugün də yaşayır. Jean-Marie dünya kinosunun tarixində romantikanı, cəngavər ruhunu və əsl sənət sevgisini özündə birləşdirən nadir şəxsiyyətlərdən biri kimi həmişə xatırlanacaqdır.

qədər əzəl Bakım Taleyimin şəhərisən Bakı qədər gözəl Bakım

oxumuşam üzünü. Həsrətin anlamışam gözünlə. Qocalmışam səndə olan dözünlə. Sevdiyini axı nə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aqil, müdrik, tədbirli, aqil, ağıllı, dərrakəli, düşüncəli, aqillik, müdriklik, tədbirlilik, aqillik, ağıllıq, dərrakəlik, düşüncəlilik, ağ, bez, parça, ağ, təmiz, ağ, yalan, böhtan, ağa, hakim, sahib, yiyə, ağa, mülkədar, bəy, zadəgan, ağayana, saymazcasına, amiranə, ağalanma, sahiblənmə, yiyələnmə, ağalanma, bəylənmə, zadəganlanma, ağalanmaq, sahiblənmək, yiyələnmək, ağalanmaq, bəylənmək, zadəganlanmaq, ağalıq, hakimiyyət, hökmranlıq, ağardılma, rəngləmə, malalama, sürtülmə, ağardılmaq, rəngləmək, malalamaq, sürtülmək. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radyosunda klasik musiqi inciləri. Dünyaya unudulmuş Bach irsini qaytaran, orkestra dirijor çubuğu gətirən, ömrünü Almanya'nın musiqi maarifçiliyinə həsr edən fədakar bəstəkar. Amma Yahudi olduğundan konservatoriya əməkdaşları tərəfindən daim təzyiqlərə məruz qalan rektor. Buna rəğmən sentimental musiqisi ilə dinləyicinin qəlbinə rahatlıq və sakitlik gətirən bəstəkarı sevənlər də çox idi. Və bu pərəstişarların içində Avropada dövrünün dəb ikonası kimi tanınan Britaniya taxtının sahibi Kraliça Viktoriya da vardı. O, Mendelsonun musiqisini o qədər çox sevirdi ki, təxminən bütün əsərlərini əzbərləmişdi. Kraliça ziyafət məclisində geydiyi ağ gəlin paltarı, əlində tutduğu mərsin çiçəklərindən çələng və fonda səslənən Mendelsonun nigah marşı o vaxtdan bütün nigah mərasimlərinin dəyişməz atributuna çevrildi. Bununla da dəb aləminə meydan oxuyan taxt-tac sahibi, bir gündə Mendelsonun Şekspirin yay gecəsində yuxu komediyasına yazdığı musiqdən bir hissəni ayıraraq, ona əbədi səslənəcək bir status verdi. Beləliklə, Mendelson, nigah marşı.

Qazax. İnzibati mərkəzi Qazax şəhəridir. Qazax rayonu 1930-cu il avqustun 8-də yaradılıb. Qazax rayonu Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir. Gürcüstan və Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəddir. 1 yanvar 2022-ci il tarixinə olan rəsmi məlumata əsasən rayonda

103.994 nəfər əhali yaşayır. Ərazisi 699 kvadrat kilometrdir. Qazax rayonunda dünya, ölkə və yerli həmiyyətli 112 tarixi abidə var. Bunlardan paleolit dövrünə aid damcalı mağarası, 6-cı əsrə aid Alban məbədi və 12-ci əsrə aid Qırmızı körpünü misal göstərmək olar. Qazax rayonunun simvoluna çevrilmiş Göyəzən dağı morfoloji xüsusiyyətinə və gözəlliyinə görə Amerika qitəsində yerləşən Montpele dağından sonra dünyada ikinci yeri tutur. 1982-ci ildə Qazax rayonunun İncədərə yaylası, Kəmərli, Aslanbəyli və Qaymaqlı kəndlərinin ərazilərinin hissələri, 1986-cı ildə isə rayonun 2500 hektarlıq otlaq əraziləri Ermənistan tərəfindən müxtəlif adlar altında zəbt edilib. 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan 1990-cı ildə martın 23-dən 24-nə keçən gecə Qabaqçadan təşkil edilən plan əsasında Bağanız Ayrım kəndinə hücum edərək kəndi işğal edib. 1992-ci ilin aprel ayında isə ermənilər rayonun daha iki kəndini, Barxudarlı və Soflu kəndlərini, sonrakı illərdə isə Qazağın daha dörd kəndini işğal ediblər. İşğal olunan kəndlər aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızılhacılı, yuxarı Əskipara kəndləridir. Qazax rayonu Molla Pənah Vagif, Səməd Vurğun, İsa Muğanna, Yusif Səmədoğlu, İsmail Şıxlı, Vagif Səmədoğlu, Mehdi Hüseyin, Osman Sarıvəlli, General Əli Ağa Şıxlınski, Fərux Ağa Qayıbov kimi tanınmış şəxslərin ata yurdudur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

gecen.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Neçə paraya, mən qəbul etmərəm bu namnən yüvəyə, qadan alıb. Qoşun gəlib məni aldı araya, şirəm bu meydanda edərəm cənci. Cəsətim bölünsə neçə paraya, mən qəbul etmərəm bu namnənci. Həsən xan, yetişib əcəlin çatıbdı vaxtın, dahi gülməyəcək üzünə baxdın. Alaram şəhərin, yıxaram taxtın, sarayının qalmaz sən güstəsənci. Götürüb axırın nə cür deyir Şoroğlu, siz var olun.

Azərbaycana, Olla məli qullarının yeçirən yay qadan alıb. Çoroğlu deyir ki, yetişdim cana, mən başını top eylərəm çoğqana, İnşallah gedərəm Azərbaycana, Ollam əli qullarının geçirənci. Həsən xanın qılıncı çıxır alı kişini vırmaq istəyəndə, Uruşanın qılıncın çıxmaqla qılafdan Həsən xanın başı dığırranmaq bir olur. Qoşun yerindən oynuyor, Uruşanla alı kişinin üstünə tökülür. Uruşan bir yandan qırır, o başdan çıxır,

Çox gələndən sonra Alı kişi dedi, oğul, bax görcünən daha gələn yoxdur. Uruşan qayıdıb baxanda dalı gördü ki, bir dəstə ağatlı gəlir. Atay mehriban, deyəsən qutaracaq dəstə, bir dəstə də ağatlı gəlir. Olsun oğlan gəlsin, ağızların vır sıldırım qayalığa. Qır atınan dur at, o saat sıldırım qayalığı qızıl quş kimi çıxdılar başa. Ağatlılar gəldilər, hamısı qayanın ortalığında qaldılar. Atlar bu atlıları töçdülər, bütün həlak eylədilər. Yavaş-yavaş qayaları aşıblar. Uruşanın çöllü qovr eyləyib, bu atlar bunlara bu elə xidmət eyləməyinə götürübdür. Zənci Çoroğlu ilə atların necə tərif eyləyir, biz deyək siz var olun.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mendil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, dediyin qədər ödə. Ulduz 144-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 0 2 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ruhuma, doğma, müqəddəs. Ayrılıq günahsa, necə yüyəqdəs? Tökmə göz yaşını, sevkimi əbəs. Günah səndən oldu, ay qara gələr. Axı günah səndən oldu, ay qara gələr. Günah səndən oldu.
1: Müzik alətlərimiz. Rut. Rut qədim simli çalğı alətidir. 14-cü, 15-ci əsr musiqişünası Əbdülqadir Marağalı risalələrində bu alət barədə maraqlı fikirlər yazıb. Rudun səthinin yarısına kimi dəri çəkilir, qoluna 12 pərdə bağlanır. 4 simli olur və istifadə qaydası qədim uddakı kimidir. Əsasən saray çalğı aləti sayılıb. Rudun çanağı tut, ərik, qolu və kəlləsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Səs düzümü böyük yaktabanın mi səsindən kiçik yaktabanın si səsinə kimidir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə poemasında Rudu belə vəsf eləyib. Müğənni, çal.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Neyse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

gözümün.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 200

Dəmiz, unudur dərdi səlimi.

hər biri döyüşə qoşularaq son damla qanına kimi vuruşub. Bununla da fransızları ağ bayraq qaldırmağa vadar edirlər. Bu döyüşdə çox şəhid verildi, qan töküldü. Amma urfalılar geri addım atmadılar. Torpaqlarını düşməndən təmizləməyincə sakitləşmədilər. Fransızlar xeyli itki verərək geri çəkilir. Urfanın cəsur oğulları isə qələbə sevinci ilə geri dönərkən qalibiyyətlərini ürəklərində alovlandıraraq dillərindən süzülən sözlərlə sanki sonrakı nəsillər